0: Betty? You don't.
1: Oh,

0: Chok chamanu kolmalo päivi. Teillä virkalla chitan vohku. Koska mun tui jautan ja kalentar tafos chaya ohtelea damman ja mongi mus päivi. Saavan teille kiti kävijuista ja kerkosah tän idi saattaa kultalitko o. Ne saattais maittain vuosia mielläkin teos saavat. Mulla on olen risten hansilkka Jaana. Saatten koivin lää muus Mikkal morotta ja puhtetai chinne munnos lää kaaren Eira. Puerre idih tiitite ja puures pohtin kultalihtään puerre idissä missatta. Ja puerre idih tunne moi Mikkal tehkoonani onari.
1: Puerre idet.
0: No, mua tuus laaleka no. Ne päivät on hoftas timmu ja sätten teppes oma pelti.
1: Joo, täppi on kalliaipas pyöreist monnat. Monnam, ipä immo siit. Koskokko.
0: No, kosko ohku. Mä ajattelin päivä vielä. Kun ehtii tälle päivä porko päivä vielä. Mun salka muuten luo mun pärjä vaahta. Hortu mä ihui vuosi.
1: Aa, joo, joo.
0: Porko luo mun läven tochat.
1: Jaha, joo, no otan tot manki lii. Tällä oli asta porkat.
0: Jos tavalla muuta saamako lehkiteppe mun noin ja kulta lehkitään saattaa täällä kuulla pehki musiikka tahla rähkis vuotta semmalla Ann-Mari Andersson tommonga Karin Eirana muistella tikite otasi.

0: odlasat. Jalkan tänne asina terron tänne kotti kuulos lähtäl naa juokkasana te sahte chadda neljäs kuulakan oasit. Keinnut palkaa ja partat mua suhte kottit. Lassanan vantre mitä kahte pohtsot. Ei se kevä tai tarvivirros johtin keinnut. Tutki läviensän tiedot kepäs. Kepäässä se mä läpi John Gottide. Ouhtes tiedoikkoon johtolakastaan kuulus. Vai pohtsotte pesaukasta lähtee valjota kait puremuslääkimeltä. Teille tehällä päässä johtit talvekuohtun kuului, käsikuohtun kuului ja kotkuulu kaska. Mutta kotti, mutta olomapalle, että kotti karve kuului, koska lävarra teivät olomuit. Jos kuitenkin paikin lähti tutkin aina nähti pohtsot harvi purastildit aitti tai anne puolessa johtolla kaitti kuohtumi kaska. Tätä kahtesi sahtet orrotte sammo koulun pidraajakin. Tällä taitsi ajo hei upuhti pääsama tehällä kuohtumitta. Aikki meiltä sahta tästä suotsat siike ellide ja kalle miesi isädet muistella sen juuri tukti. Tutki Brage Bremset Hansen Norkkaluontu tutkan instituutassa. Rontanas läheisä valtit plana ajo tehallas johtin keinnu fase toima junnidit muos huhtimit maait olomotta kahit. Ja Lappi kierreriftis kiedalla kohti kasi mas palkossa junnus olomotta sivahuvujit vielä hämis ja virkeä rihkosissa. Annallas muuttos jauri palkossa junnus olomotta sivahit virkeä kernekasvuota rihkumissa. Vielä hämis ja poistotol rihkumus asis. Okti pohti kuhta olomokia lähtee osallastan merradustahka mitta palkossa stiuras lähtee asas kuhtun. Kerriftiski dallotte poso merki laktasäji riittuit. Asile arki dallon juo tavisua mahalta huus riftis. Asis le sahkala sahte palkos hilkkuikin da kuokti tuo kuklugi kolma. Naihtus kuin mikaskasas poso merka ja elu kahpi. Palkku saakassa lai merradussa olla saikassa se poso tollit pirkima ja arbevirlös saami poso tollu torvastemmoja. Palkossa ahkaitte meiltä nähtöskoimit ääpä lähtee muuttosjauri palkossa saami servossa lahtut. Asi kiedahalla Lappi kirriftis jalka kaskavahku. Ja tätä kirrekti käyvähit annara kieltä taluavillis ja lasa lähvarjuvun oktibuhtsiedja kiedahallan päivi. Ja muistellaan vielä, että kuolastusdirektoraatta vaitan valtan erimäistä 3000 firmiä kainnyt ja kuhtolikin 6000 metraa firmiä Norkkarittun ja Svalbardin Tanja Kaspuhtistan parkkussa. Jo tiedätkö järjestelmän langitaan lohkaat lämmäitte puolipäälit. Manjel pankajakin parkku ajo heidät jahpispalta oakkuma. Teillä niekkän määrä ruskaat, mä kuuletan oasi kuolastamissa.
1: Så andra vi reguleringen på det fisket så att fiskarna har mycket, mycket, mycket bättre tid när de skulle fiska upp den kvoten sin i förhåll till tidigare år. Och det ser vi resultaten av nu i 2026 där tapen är reducerat mot tredjedelar cirka.
0: Det låg jag i helg i Järmen Langedal. Där ser man studieskaren Eira.

0: Illa no olmos haali da ja juurtosa lavlui Ann-Juri Henriksen tien pihtäs mannamalla vanhis jällin. Tähtä puhre iidit esä, me saattaa tämän pistää kolma tiimukin tätä loirat ja ei kuekti tiimuu oftas läide ne mai Mikkalin tämän puhre iidissä. Ja tämän tiimus shotte saakka jenastemis.
1: Nuut lii, Suomestahan lii puettee ive johtu oppeet sämitikke vaalia, mutta täällä musta tehtoppen sämitikkeestä, että vaalia luvuttelman puette täällä utsoluuta. Ja mi kuullapuu valioläytikote saava jotette jätana volkattisesta aipas alko pelni. Mustat vähän ette mahta puette almotta, toko onne liitot majemus peivi, että puette valio luvuttelman utsoluuta. Mutta outil tieite kuullut Katariina Barruk ja täällä.

0: Ja Katariina Farruk. Ja porikult te läitsette, millä dumella me laulata ja luohti ja maanne just tavat. Saapa, otti pääsäsi kuulostaan tämän sattais ja miten just suojaa tuosta tämän pihtä. Charles Makar laulaa, että he luoti häljä kuulla, maanne just tämän häljä kuulla. Sattesta on savaltaa NRK Radio Applikasjonen pokte toppe välje puheri itissä. Saattaa Charles tohko savaltaa senin puolupokte de pahta teihke. Tai he saatte mä yleensä me WhatsApp-numeri. Mikkal muistua vitsi tätä miehleä.
1: Joo, 00 kulmavitto käytsi 40. Ja ohto outse 0 outse ohto ohto 4. WhatsApp-viestomana joota ja tävällös SMS-viesto meittei.
0: Otsven no, pitsi naamadokko, te kiitolle, chalisatte kiitolle. Ja te moi soita, että moi vuoropä, ne vasta pärjäävä ofta käkis siekkassa mos lohkää mun rähkistän luodi tai mun rähkistän säämi musiikka tai kvartta tuolli tunne kiitti saava täkkär musiikka pääs kuullat.
1: Täällä kannat pieniä
0: joo, viestaita. Joo, meillä olisi täällä fiina.
1: Chaiti makkar liutustieppin studiosta.
0: Mun sijan taakka studiosta. Pertsi pitsi kova tohko nehtä siitä, että ehkä osa luvia jo ilma hoidi. Täällä käy vilekes käkes siekkos. Vuovas käyppi siekka vähän irra. Mutta joo, tämä vielä muistuisi, mä otan saattaa tämän radioappakin vaihtaa. Tampange kuulla pehki musiikka, Alli Pellorassi, El Minja ja Sööfe.
2: Maanahi, ku alku dän saddais. Maana NRK radioäppai, toppe gavna sikki dän ja manga era sadda. NRK radioäppa skuldala sadda i dala godotnje buermusa heive, ja doppe saat nuiku äschis äschai. Juste, nu härligat.

0: Tiellä ei ole pelo rassia ja elminä ja söfe, jos mun tiellä challon kuitenkin. Kuhtiin öäin. Nää, että jotta jenastamme saakka, että ainakin saami valka jenastus luovut, jotta saakka. Teppä soma päältä hänellä vist on, ne lähti mangimus päivi, kun aston saattaa. Ootsa tämän valkan jenastuslohkuun ehkä loahollami. Mä oon tietysti suman päältä kohtuutu, mutta mun niin laittaa siihen, mä oon vähän virkkällä.
1: Joo, tota lii paljon luvut tuolla, tai miksi tuot liikin valkka lovata logahalla orjelaskielan.
0: Joo.
1: Joo, ja täppihän teostuu suomapeli, sä mitikke laahokko lii nupästu, mutta lii meitteitä kriteere maht piäsä, sä mitikke paljon luvut tuolla, lii muttum. Storramus lii tot, että täällä tot, kielokriteeri, tot li pajetum nieljät suhopuolman, ja tot vaivilt tom, että jistuu matar makstot manakin.
0: Matar mun mätsi rekinosti.
1: Joo, tai jistust li äijih toi äkku, toikko sunnu vanhime, lää vuossamus kielan lamassa mi kielat, että talle pohtaa uutsat. Mutta oli meitä tot nuukkotsotuma lappalais tsekki, lappalais tsekki vuolekäm.
0: Just. No tämän norkkapäältähän läätä kolma ehtu. Ja sämäkellä rohtukellan tuus täällä, tai he lähtä vanhemmat ahku tai ätsä, tai he matar vanhemmat kein läätä, he lei sämäkellä rohtukellan, tai he lää olmo männäkin lää, tai he lää läämas jenastusluvut, tai sähti käypidi, se oli hyvä jenastusluvut. Ja tämä piti uskata on ootsahtan. Jenastuslohku ja tärkistu voidaan verta, mutta ei tuoda asti tai johtaa, on täältä tai ehtu. Tämä ei tässä tiedä suomaa päältä seammalakkaille.
1: Joo, mun jäsalnees, tämähän tuotoi täällä, kun liitat uutsolle, te oli ennu, kun oli muttu, te täällä maankahulmuu pesi uutsolta tuohon, mutta tohkia läälamas jo ive kyhtu, että kyhtu neljä valjuluvat on, mistä iita arpos, outamarkko mun. Mutta mun kejostin täppin sämitike siitä, että makkar liitot luemät tohjis haalit täällä uutsolta. Taas liiji vihe ennu kotsomusa. Jes alnees. Kalka motton verta mustali tete.
0: Päältä muhtun katsalta mi jordu melas.
1: Mumpa päältä. Joo. Oho, täältä lii. No tästä lii Otamarkkan jis liivoikkapa eeji. Kihän vuosimuskieli, kiela lii lamas sämikielä te. Tait kalka pieijät ja shottom äiki meittei tos. Ja jis liioutamarkkomottom ässikirje, mas tjeläke, että tunnella kotsomusosta orroo ulmuu pärni toi pärni.
0: No just, tota on alle kukkas mun.
1: Joo. Mutta taka riit. Joo. Puhette teytit.
0: Mun on lohkin maitteet uskata, että sämetikki tuonne niahtasiittus, että toppetiussa, että ootsat tämän sihkel digitaalalatsa ja päverskoovin, liako Suomasta terveilusvuotta?
1: Joo, lii. Kohtu lää vähän tuli.
0: Mutta täällä tämä tehdä älki, kun tolle mun muistan, kun mun ei taotsa. Että olkai iäsvinnat personalatsmiästä tuolla mun minun tuonne ohtsanskoulun.
1: Joo. Ja tottahan liitjaustuu täällä mun mähtuulos, mutta täällä luhuosta liitaa digitaalis versio meitä.
0: No joo. Ja teillä on tietysti, jos lähdin just noin tuolla on vähän, että mä oon olemassa tuotasta toi tiedu, että lähdössä kotolle matter vähemmät, ehkä muuta mun kukkista mun. Ja täppä muistelun vuotta, että on saatte te tietoja ohtsatte rohtukielan, ohtte lähdössä rohtukielan almurekistaris, kirkkokirtsin, sohkakirtsin tai kilikirtsin. Täällä on alle porku, kun te ohtsin, että on pärtilakka laikumin päässä tämän valkaloahalla, josta on kille hälekite rokkat. Mutta ollaan tietysti, että ohtte, nää, muhtuun lakkaan pärti tuotustit.
1: Tot lii tuota, ja teostuu motome, toppähän lii valjoläytikotteesta ulmuhkia. Kein liijomotto on vihopyöri tot tietuun vuorkkaa, että mahtsii tietti hete kieh sätätsille te sämmili. Nauta aina sulla kuulla tuon forkosahittal, mistä mä et kuulla valjoläytikote saavajoletteijasta.
0: Ja tämä penorka päältä hän on jo ei vielä saattaa ohtsa tuon valkaloaholla, mitä te tällä no köfte tuo köfte oli viidas, leidon lakka, että käsemaan on kolmalla päivä päässä johtsi. Ja tällä kiittää tuo, kun käsemaan on kolmalla päivä, kun ehkä tuo köfte oli ohtsi, jos äikin johtsi tämän orkapäältä valka jenastuslohkui, kun on tuolle tjoktsamaanusla pois valkka. Ja tuon märven muistelosta, että kun ehkä tuo köfte oli viidas, kun leidon mongi musta saamme teki valkka täppen orkapäältä, että leidon saami valka jenastuslovus, kun ei vihta tuohon kuhtaisen oksilla olomu. Ja tuossa tämän jenasta, että käyttämällä tuohon hoftisen oksilla olomu. Mutta ei ole nyt olla
1: tuolla. No Iila, mun meitä ketsimme te, koska musta loikin tietää. Taa, että mahtliilamasta le kyhtlo neljite, tainkin lii jenasten voikat vuotet, tuohon lii ohtsis kuttotuhäät, jeti kyhtlo neljii.
0: Mm. No, täällä on vähän unni täältä suomapäältä jenastusluvussa. Mutta joo, mutta monia musiikkia te.
1: No käytsi, loi.
0: Joo, ja.
1: Jenasten prosentti.
0: Olu.
1: Neljillä on käytsi.
0: No iljakalla Oulu, kun lavelle vihtalla.
1: Iila, joo.
0: Missä tohkeet olla, mun ei voikin jenasta.
1: Tomko tiedätsi, missä liitsi rikessä olmaa.
0: Kun tiedäsi, minä ei ole pienästi. Mutta nämä täältä musiikkat on monia ääneet vielä. Tällä mikulla tien suomaa valkalauti kotiin joti heitsi omaleinu.
1: Joo, saat olla. Saat olla jotenkin.
0: Mutta outalta on sähtäkonnaa ja venkkymarjehetta.

0: No suomastahan sämitikke vaalia lää puättee Jojo ja onnea tai Jojo mä en kulmalouvät peivilli majemus peivi uutsaita valja luvattelman. Voi piänsä hienosti outosteijit sämitiikän. Täällä luvattelman lää puättom pajille 4 uutsomussat ja valja toimittuu vuosi tuivuhu, että uutsomussa luvattelman puhutaan on puu. Naut mustalla valjo läytikö te saavat jotetteje Juha Tapiola.
1: Puhutavassa länkällä tasatte poinuikal Oulu nuoraa jo ootsamusa toppilijäämenä.
2: No padalle, mulla on ootsamusa sähtää koedde, josta vähän ei ähpe sihkar.
1: No tehallasilla täällä te ootsamus kuntojuvo tämän valkan läytekontään ja tämän sähtää tievaasmahti tämän ootsamussa mangaa. Tämä siinä meidän heti, jos ei aipa puhuttiin, että suohkisi tälle, kun koetaan tämän ootsamussa.
2: Muodon parkas tälle, että tuon koetaan ootsamussa, tuon fyrtifarra jo ei tämä anmu hehahti mangaa puhuta tehtyä tai minun laasähusta tai mieltuusta.
1: No, ei tarvitsisi anmuutin maitia, että valka toimahavas välttämättä oktavuoda, että jos vailuu minun tiedon, ja te mei välti oktavuoda tälle tämän kiljan ootsamusta koettaan.
2: No, minä, kun on musta täytä käyttämällä ja rihkapäivä ja keltavalkkaita, kun päässä laulaa novaa tuohon lovahtolla ja päässä jenasta, että manne sämetikki valka lovahtolla, mihin oppa lohkaikallekä ootsat.
1: No vastamuutsan alla te voisitte totta katsalta, että lähkö tuon säämelas ja tuukalekä istoutat, että tuolla säämelas ja anmuhit, että tuon toltat, että tuolla säämelas ja nuppin tuukalekä täyti tai kiella kriteerä ja että tuukalekä kaunottat sämen kiella 4,5 mangimustan, että tantiti täältä käy pian ootsamus. Ate oktakalla käy kaunottopia, mutta tällä on minun kyllä nopuudessa tiedus ja mihin silläkin on, että kaunokko vai ei.
2: Kuinka tälle on muuhe, että päässä on jenasti vai ei?
1: Mangi minusta kuopimana luohpassa, minkä olen käynyt valkaloa tuolla nanne. Ja jos minä tohkehat olomo te tokko valkaloa tällä mie sona ne on anmohus kuorita, että sulla tohkehuvon on tokko. Jos älä tohketan, että tiedu ne täällä jo äijä ei pieltä kun tiehtuun. Aatte pian sanoo varmasti olla tämän, että älkää se on tuonta vaitalitas.
0: Tienut musteli ja valjoläytikö te, sämitikä valjoläytikö te, Saavo Jotettejä, Juha Tapiola ja Suusa Hittalai, Anneli Lappalainen. Ja tuotoi onnetat liitot majemuspäivi almottat tätään valjoluvottolman ja Slatakolas luomaat tohkalkaleve onne, kosko ijoräi toppen ja sämitikä siitoin puhta eilid rähtimintaan Slatakolas. Luomatto, toikka tälle printtiin aipas Päppär-versio. Ja Päppär-versio kalka tälle monna, että jies keikit, jies onne aikuhtom vuolkottilte outille. Kutnupalo, vitnupalo, tai varttapajiel neljiko tälle taat valjo toimotto mana kitta. Tiekäre ravvuu. Ja sä mitikä siitoin vihoi älkkeestoppen käynä. Täällä kultaleb. Musik Marit Susanne Utsi, OAP.

0: Och jag bad i Marit och sen utsitt där av vissa i pojkallsat. Annars kosa mig källa den tajta talus mig och ju den jag i mynkpalksju mig den porkovtas mig lätt åkan sää mig tajta ja kulturovti dem sen onnemis. Ja där palksju mig där keike juvu oslas kolkomana kun ekteli kolmä päivä. Ja där mynkpalksju mille 30 000 tuhat runnetan virkkelas nommala Edvard Munch Art Award. Ja äävirkes tjällä otti norkakostelei ofta joi rihka joukku sihkarasti Eurooppa-miestin vuoda soji. Ikteta tjevtsäi norkka, kuiktelei ofta joukku nubbin mangimus EM ratkatsäksami Bosnia, Herzegovina, Vesta ja Vuihti kuhta okta. No dekolekä norkka puhte joi servat EM-kirvuiden laidu vuot Albanias ja Serbias käsemonen tjihtsäm loa päiväskit lakseinen manon jäljä päivä. Ja tämän joukkus lea meltes Sami Pärni, ofta semmoinen joksas Jonathan Bonheim Nordby. Ja mokkar avi sai tuolla louvataan täällä Mikkalla.
1: Joo, Lapin kanssa kaunin muettipaje tjallu. Ohtoloi täkkär, että laapi kerrive riehtili tuomim neljä parkee sähhoitko toh liiji pilletam kittolist piiras. Ta parke lamas rievti mielt, toi tam kerriv mielti. Jästäm takarit oli jo ja eres häituulos. Amnasi pössäm tuohon anamon altaa palkas väärin. Mutta puhtaa työmme juhkal etehete iälitsilmas täkkär. Nuppeloi takkar, että Kela ataitat almuk, miksi tät liikin kansaneläkelaitossa, almuk jälätto läjätto mustalle. Että johi kuelmat ive otselo jitsom shottom nissaan lii uetsum mielotirvosvuoto takkar parko. Tuo torjuu, toikko muutoi takkar isetemme. Te taas tulee meittei sahittalum takkar ruavinjarkalas nissaan, ette sustelilamas mieloterveysvuoto juolma ja ADHD. Meittei vähän takkar totlilamas keissin. Täkä riitee paie challuit luuhintopen Lapin kanssa aavisesti. Mutta otilko monna tjovuvaa ääsänte muusikana miijana puetta, tatlii kappa. Iito allan itja ike päivi.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmut. Mun on Mala Junandre.
2: Ja mun on Mala Ulemahti.
1: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
2: Ja tjakse mä oon kuhtanut blokaa päivireis. Te ilmo kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakissa.
1: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai radioaparahta bokte kaskava kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njällis.
3: Tää varra leo alle puolissa luotti. Tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tää mä ikku ullo, tää saatta juokki lavardaga tiimu logis.
4: Tää kalli heivi kuulla, mä mun yltsinä saattaa juikatin. Kardimeli me ruoša jokatin juomoi kaskasemme. Alvalava, alvalava, jademi vainim stuoras kiipaa kuahti.

0: Suomkarist uudos ja muusik tankeesi almostum album ja tast pitte peatsam siitä leutta. Ja täällä mun on slitsi äiki vähän kajos tietä shongo tieduit ja mun alkattam täppinä suomopele säämist aipos forkopali. Utsiuvast ja anaristli alkast iänäs fjärttu, mutta outaskas arve uautihlää mähduulii. Tälle ehit päivi äikiili pelipolvi ja luetsis viestar piekka. Iän utuvast li ueli jalahos ja fjärttu. Luetsis maato viestar piekka. Kieto ruottasist pelipolvi ja fjärttu ja vähän tjoukasu piekka ja suotikilistka keijamteeli ueli jalahos ja fjärttu. Luetsis viestar piekka. Lopast pala Ruovinjarkost lii jalahos ja luetsi mon sunda muuttuustolla. Ja talle liekko tsehit maittuo keskot kejastim tee. Täällä ei tuli mitte tuum anarist vitta, utsjuuvast kutta, meitte njuärkämist kutta, janutuuvast kulmo, kilpisjäyrist kulmo, vuetsust kyehti ja Ruovinjarkostu se kulma plus tsehi. Napa ei tieppin taas jopäin.
1: Täppä mai temperatuuri tsäjähi ottelee aina liemu iällän kal itse ihkuja mokkärki puolasti ehkki. Kirkonjarkas tsäjähä tätä lyhti käfti lägkäti ehkki tennisjoltis tsiä. Hammarfestis käfti altas moittäi kärasjas vihta kuitenkin kennus okta. Romsas käfti, ähkänjarkas käfti, budetjus käfti, muoffies vihta. Ja tietysti kun minä truonttimislaji, plasjasvihta ja oslas kolmamlo leggat siihenkin. Ja sähtä tohtia, minä ajattelin, että minä olisi tälläkin tehty, minä olin norkapäällä jo, niin kuin tämä päällä huimolsa sutti tälläkin tehty. Pien Markus, teillä arjetova riddu, rittu kovluin opetälläkin ja orve uftit. Monga, kähpasu palvakovtsas ja Pekka, moi luatsa kohta. Romsassa ja Malsasutti Pekka ja Kähpä Polvakovtsis ja Fertu. Nuurlantas Kähpä Polvakovtsis ja päivätä tjoukan nörttämättä Pekka Pekkusis päihkiin riddu. Trondelagas nörttämättä Pekka tjoukan riddu tuottar kovluun Fertu ja kosku hai päivätät. Jaakko kähtsätän mattanorkkaa täällä, tiedä hussa toppitsäjiä ootte mattanorkkas Pekka Nuortil ienassoijin. Tai ei ole maittain tjoukan nortta tuovata. Ienassoijin kalla oppa täällä on ne toppi maittain ja Fertu, koska hain moi päivätä. Ja täällä itse paikkuille ja merkkaatopi mattanorkkaa kovluun. Tuottarkovluun sähtä vehäs orvi tai keliä souta orvi. Mutta kun mun vuojasin porkuitte kalliimoittain souta orvi, koska he tuoppi. Vai kiljanko kuevtelo kilometri mätki kärjestnärkäs fertu, koska he itse souta orvi ja teoppi fos kärasjoas fertu. Nää, tiedäkään tälläkin tietää, kun sä lohpidit oona koska ja ratjai. Ja tällä forka tuonne odasi vuoruun, mutta outal odasi te kuulla pehkette. Tämän pihtää tällä Greencastings, NRK Greencastings orkestere ja Ella-Marie ja tämän pihtää nommalle monat. Ja tämän mangeä te kaaren muistella, että sitten odasi.

0: Ja det oddasat. Ruotsas tahta perisiä nuhandaga siis saamialla mukis tahta verta kuhja väri vuoda jouttas. Tän tehtua saami tuosta vuoda komisuunnaan, mitä alkeikin lohpas miettä musait radhussi. Komisuunna autsua radhussaa eri liikkanit, no jolla niinku vei löysse byyti handagasi, tain saami vuorosolmuin malakartan numaskuulla vansit. Ja kiikuttua kokluki tietää saamme tekee valkkaa tienastuslohkui ohsan nohkau nekaskavahku. Elektronilas kovi kalka lähellä elektronilas chavurla challon mainimus autol kaskia. Paperskovis kalka lähellä valka lautakotti toimahki tai epoasta kasi. Saa siis mainimus nähti mo kvarta pasel Ollu nuorella ohsaan saamme tikki ennastuslohkui muistella valkalauta kotti saakatolli Juha Tapiola. Tän ratsella pohtan patsilas neljä suodi ohsaan musa. Tapiola koista saa vahte ohsaat, ohsalit vähän äänet. Valkalauta kotta ei saa kuodi ohsaan musa, vaikka ei lyhtsikin välillä pohti edus johkis.
1: No vasta muutsahan alla teoske tot kaatsalta ahte lehkoton saamelas ja tuukalekä Iftoutat, että tuolla säämmeläs ja anmuhit, että tuon toutat, että tuolla säämmeläs. Ja nuppin tuukalla käteäyti tai kiella kriteerä, että tuolla käy kaunottat säämen kiella. Jäljää puolivaas mangimustan, että tantiti täältä käypiään ohtsamus.
0: Niin lohkaa Suomen saamitikki välkälautta kotiin saakka tuolla Juha Tapiolla. Ja Finnmarkku lähellä fylkka koos lähenne mus kilometrat riikka keinun ja Eurooppa keinun, men ei läffiskes kaskaa saatu. Norkkas vailuit oktivuot logi tuo 4 kilometriä ja Finnmarkkus vailuot vihta 10 kilometriä. Tässä tekellä tuo 4 kilometriä ja Finnmarkkus vihta 10 kilometriä, masi läffiskes kaskaa saatu.
2: Det säger väl allt om prioriteringen på vägsatsningen i Norge. Vi har ju haft det i alla år och vi kommer ju inte att se någon ändring de första 40 åren framöver i tid heller.
0: Paul Edwin Olsen, norkalaista bilja heikka i service, lohkahtetaan muistella olu norkka keinnui vuorohemi pirra. Tälle lämmäs naa pohjakit ja miehtäit toili makkarkirjautua tuossa vuosta 4 jälkeen. Ja muistellaan meillä, että kaivuona niitä Olivia Brasta matkosta norkka riikka juofkuin tavi Makedonia iskaamamannus. Mannan vahku almuhi norkka kickboksen riikka juofku kolman blokka ei vallastalli käpeiset outtasti norkka riikka juofku Eurooppaa mestrikilvuin oktobuodas. Tavi Makedonias EM-kilvuhti lääkituvu iskaamamannu kaussa kiittää 4 blokahti veivit Skopje kaupungis. Ja saamineita Olivia via brosta läoasi norka EM jofkus ke matkosti tavi Makedonia ei aiv kaupugi. Brosta galka tuarrut vihtelogi kuokte kilu luokas. Ja brosta sattei di maailma ilmi mästirin vihtelogi kuokte kilu kickboxen luokas kovuhti Italialla chan Nicole Perona vuosta. Tien challa avir. Tilekko odasat mun lännä Karen Eira.

0: Kalle Urheim ja tuottara Pärne. Pyöri iiteet säämiliitat. Volkattas miituu radioaparaattiin toi appin kulloon ja täppinhan liimun. Kopsa saamalla maati Mikkala tai Mikkala morotteja täppin ylepelni anarist. Käräs juuvast lii Jaana Kynkänniemi ja koutekeinost Kaaren Eiraki ulta siit mion mustala. Ja miita on javu vätiime äiki kulloo te mistään liipu ätimin outomarkkan olko annam ulta ja saava. Ja talleko lii koskokko te mistli meittei odas katsuus. Kaaren puheta munnost vähän kojotalla mahtlään javum mediait. Ja mii vala.
1: No. No, nehän keikin rova säämiin tuottavuuden komissioonan raportassa tähtiin staaressa. Ja me kuullakin Dampirra ääni monia musiikkia ja tahoivilla tahtee ne off-taikkeessa on, jos mun muistan, että keikin juuri tähtee raportaa. Ja tuonne Rovasäämen radio Jörgen Heikkilä muistelmen vähän äänehtään pirra. Mutta tarvitsisi musiikkata lää. Luudin muistelan Juhan Kitti ja Ellen Saara Bär.

0: Juhankittiin jälleen Saara Bääri ja Luudin Muihtalan. Ja on ne tekee ikään ruota säämiä tuohta vuotta komissionnan lahparaporttaa Staares ruota, ei se välttiite. Ja Rädehustahan, kun tuohon oli ofta smierdi virkällä tsa aasa hittään tuohta vuotta komissionnan. Ja kun tuohon oli kuoftis väljäjuvu, että komissionnan lohtut täältä Korahallan porkulla kärvis ja tähtä raportamoittai. Korahalla, missä komissiona kärtii ja korahalaistahta politiikka säämiin vuosta ja tämän vaihkuhussain säämiin alamoi. Poitsi kolmatset säämiläksä muistelussa, että lähti osin tämän raportas. Ja tämän raportas on luo muistelit vierivuotas vielä hemmes ja illästiämmes. Eri hiirat on stahta nomadas kuulle, että he just mitä sitä laikkaa johti säämis kuulla, koska mä nähkolla ketaaruiduvat. Ja täällä semmasko dahte muistaluskirja jäi bär marken tyst om lov keike juvas tahtaa vasta sitä jäi te luoppahan maita ei säämii tuota vuotta komissiona porkkus. Nadia kielattis jatke.
1: Nyt inge torda jälle vääräs la kettum etsät illema pirra tuota vuotta komissiona parakui. Tällas on karakka stari, kun kettukirje ja heetem tetatus vattetupi.
2: Ja mä jääkäv, att matta saadat lussut. Mun jäl allekin nuoranit, så mun valtav papparamangin, att matta katnja lit sikkut, där mun jääkäv. Men mien handla chappis lussuk geto. Mä handla geto, orum akta taas, millä meitä lekatjataan. Ja mannen

0: sista vuorotal, kota oli parakamatta ja keja, kullatta sija puhtussa.
1: Tuosta vuotta komission on parakan varka vitta jäkkiä, ja brittinger siitä voidismakki pohtussa tastal puhtaan.
0: Nämä vuodet muus lähtee vahteaikat staatta, mahtat baddi, että midjita saamitta, tai me mitle psaavaan, ja tai meitä asi tjeppi vojeni saita met mi tarpeit för att mannat outoli koului.
2: Niin ja tahties saa vai vel lohpas britinge tuoda. Kyllä muistellaan itse asiassa elimistis tuottavalla komissioonin. Tien asi toimahin ja kielattista pe SVT säämis. Ja tietysti SVT säämi ja ton ruota säämeradio tuovalla vataan asi tämän tuottavalla komissioonina. On muuhea moittai on esiin, että se nähtää siitä tuntui päässä pehkikki ahtsat. Minä kuulin tällaista musiikkatasa koskia, että jatkii ruveta tuosta vuotta komissiona fättäin. Tähän nämä torvani jahku. Nilja Sonberg ja Robe Maenpää.

0: juonniedatteen Niljas Holmberg ja Roopen Mäenpäät pihtäs nää torvani jahku. Ja on det keikki ruotha säämi tuhta vuota komissionan lahparaporta staares ruotha rädehussi nukodos outal ja muihtali. Ja rädehushan kofte tuo kofte oli oftas mietiti virkkelat aasa hittään komissiona ja kofte tuo kofte oli koftis väljejuvuet ja komissiona lohtut tasa. Ja täältä korhallan porkku lääkärvis ja lahparaporta keikejuvo on det oppes staares. Tällä saattaisi meiltäs SRSM Radio Jörgen Heikki, puheri idit.
1: Puheri idit, val.
0: No, mii, täältä jakkan tillekin jo lohkan tämän raportta, vähän otsin outan tihtiä korahalla, mutta mii tämän raportta sillä puhutaan outan tuohon tehallamassa pielit?
1: No, staatta organa, nuku riikka päivi rahoitus ja ei se valtit. Ja muhtun muuttui ruoha kirkkuke, kun ottaa vastarussa politiikkas ja merradusain, mä olen takana, että saami voika vuoda, budget kehtsion ja olemme killan vielä hemis. Sikki oftas kas olmutsin ja juokkun. Ja tai vehkavaltalas vuoda ja tei vaikkuhusain staatta oftas teetit verttejit toftastit. Tälle paggojohtimat, tälle nomadaskuulat, kellamassin, saami almoka juokkin ja etnamimassin. Nämä tälle muotetaan verrata kuin mä komisuuna tjallumustohta.
0: No, tässä on kolmat johti. Potilas kolmat johti olemakin lähti muistalan, että se hellimistien äikkis. Mokkaan muistalussa tällä. Vai jäljät johti tälle, että jo antas.
1: No, joo, no tälle muistalussa, että nukun lohkien tässä paikkujohtimi piirra. Ja edelleenkin niitä nomadas kuulai piirra. Komisuunnalle pitäisi hujolutettu. Juudan nantan tolos nomadskuula systeema tai vuokatakas ja sille tjallan erinomais avtjuhusai ruhastahti tämän virran.
0: Fert vähän selkeästi, millä on nomadaskuula, millä jäämäsän tieppä ruovas, mikä tehti, millä nomada?
1: Nämä nomadaskuula lei alkohuvitas Badishodiakin äiki. Ja tällä oli takkar sierras kuulla edelleenkin niitä Badisholmoi maanaje. Ja tällä ei taas silleen ollonkin semme takkar lohkan plana, kun jätsä maanaille ruohas. Ja tahte vihtanut saattaa komisuunnassa, että tahte muistali, että tällä oli myös hui karra vielä hemmi i otsion saamasti ja noin viitaset potain skuulain.
0: No, tietysti täältä raportalla kärvis ja te pohtimoittaa tuohon avtsuussa. Mä ollaan tuohon tehdä, mutta ehkä tuodaan musta ehkä, mä oon käännyt musta vaikkuhelti avtsuussa, mä jäät komisuuna puhtaisi tähti.
1: No, lohparaportas le piirasi tsetsalogi avtsuussa, jos kuitenkin fattai piirra. Mutta kohta siis leikoi, että staatta avtsuvu toivottavasti tverdetaku ja vehkavaltti saami vuosta. Ja komisuun avtsua erilinkani, no jodan ikku veulas piirit antakassi, jodain saami vuorasolmamalle karttan nomadaskuulain vadsit. Ja komisuun tettuhan vielä, että konkreetta toimapiejut vertisjouvuttaan antakasia numamanga. Odamerkka tihte eftuhuvat ruoastaatta ratifiseere ielukonvensuuna akta kuhta outsi emialmogi riftipirra. Muuttu tälle koi tehdäs muisti tasatte komisuunas ilhelemasan parkun eftuusai buktit saamme ena rifti ja piyhtä kuolasteemipirra. Tähän lemas Sierra-prosessa tannu gotsrovon laidun lautekottis, mutta tali parkumi radius komihidas penno jokin aiki.
0: No te tahin jää meiltä olleet tässä. No täällä te on ne raportta keike juo. Mutta ne mokkar parku te äläkä, tos outis kuului.
1: No komisuunnan avtjuhan radiusa alkaet kuolahallamatal saametikkin ja saami organisaatioon kuin hämmen tihte tämän suopademi saami almokin ja vielä tämän almolas antakasti biutima. takkar processa alle shadow hubun jo norkka se alkka hubun suomas mutta tälle paha varratte tapar ku adjana on att peruasan le lemas valkka ja odda radusle kuhkin er sais tallette da sjetta dalle taito dal tan birra no att da rapporta ile kal nu vuoro hubun radusabelis jordal
0: No, me tehtiin tietysti, että loppujen vähän tässä radahusradat olemme ätsen ja saittamme jota valkka jotta läivät. Mutta teet on tästä startup-stäjit. Kiitä pohti välttä vuosta tämän on, että onko staari?
1: Nämä kulttuuriminister Parisa Liljestrand, Susanne Oltas vastaus näin saamärsin.
0: No, mutta te on staaras keike juvo Jörgen Heikki tähtee raportta. Suomessa ja Norkas lohki olles raportta. No sitten, mitenpä staaras, kun olikaa te tähpahuvat tämän raportta keikima oktavuudessa?
1: No, tämä on ollut ääliäkin, että olet kaikki, ja tämä pistet Timo Njeljärä. Ja komissuuna tietysti Oudan bukta raportta ja avtiusai ruostahti ja radehusi. Ja muodetain muistelusain vihtäinen, että Oudan bukto juuvu lauhti sotne. No, että ei lukakaan olles raportta, mutta muodetain vihtänusain.
0: Just tavalla. Tällä päässä, en voi kuulla tälle, kun tishan lämmöi saatta, mutta muodoin päässä kuultalet.
1: Joo, tähtä Oulussa saatta kuultalit Ruharadio Appabaktu. Ja me saadet, että oltaisiin mun viidarajai, että Sveriges Radio Appabaktu saatta kuultalit olles tuolle.
0: Alkuskin tämä lohpi.
1: Joo.
0: Puerre tälle tihti holmasta oli ponjasti hoola jo radio, ehkä tämän radioapplikasiumna. Mutta kiitos Tunja Jörgen Heikki, mitä tivus tjuevalla tänä asioita, eikö vähän taas sanova. SR Saamen Radio toimii hänki. Kiitos Tunja.
1: Kiitos.
0: Ja toppe SR Saamen Radio nähtäsittyisessä hän ehkä tämän monen joita kähtsit. Ja toppe sähti Pekki Herra Kultalihe lohkat. Margareta Marakatta piirräkii muistella. Mua son väsihidan äikki, ko leikki tähtö nomadas kuulat. Ja nukos on Jörgen Heikki, jos muistali te on pähki, sähti Pekki moittaa tivus jobbuholles tämän raportta keikimä tehkään Outan puktima. Täällä on musiikka, täältä Lea Diamantaspäillihiä, Mari Poinen.

0: diamantspäilitti ja Mari Poine. Mutta me ei ole vielä meille lavlavähe luottila saava. Piassa kuulla tämän satta istemin suojaahtaan. Charles Mokkar laavla tähän luohti, läätähtu jälä luohti ja monne justata lää tohmosa liikot. Saatte savaltaa NRK Radio Applikationen pokteen välillä toppe puheri idissä, me saatte ja saatte teikko. Mutta saatte maittaa yleensä me WhatsApp-numeriin tämän savaltaa.
1: Joo, totli älkeen. Numero 00, kulmavitto käytsi 40, ohto ootse, 0 ootse. Ohto 4. WhatsApp tekka teksta viestä.
0: Ja te saatte katsoa, että on telefon muhtulakka listui piik ja vurke vai muita.
1: No, mutta jäismana Yle Areenan ja spokkal taam vuolkottaisesti toppenut, että numero ainoa.
0: No just, mutta tahtaa olla äälehti tuolta. Saatte vaikka tämän ruoan ja saatte sitten, jos tokkaan puhutte vahkaa.
1: No, mutta ja Jaana lopetti vuorpetti te käkissä ohjissa.
0: Joo, pärjäävä.
1: No.
0: Mutta täältä musiikka pohti mun Break the Cycle, Emma Eliane. Tuo mange olkorihoutaset.

0: maailmassa metsäännän luo ei vittu mulla ei äijä te säämt joulu liitut tjum varmaan jäänapko niin outtaltoin kohtsyssä tätä sitten liepuettam jännäi olla artikkelti tjärji akateemlas mähtte tai akateemlas tutjummus ja mähtte tos niin tosta hän lii aina stöt äyttys tot outtumate A-lab status tön tille että tät lii topen universiteettest se ja kuastais tön topen liotok läätit joul saksalat joul ja ruotsit joul englust joul säämt joul että tät lii topen järjest joul joukos.
1: Sämt juvu universiteet utster Miika Lehtinen tuoji jun mättötöötien mjark tei tuoji utsa sämt juvu outta. Ta on sun mättä juvu järsit. Sämt juvu läppiässä mättövät universiteettest väijä loi eet.
2: Mast on ikmainsta se tuu ääkkain.
3: Mast ja mainstitsi ääkkain podcast uesi rovot mään uesi almostuva puette Maje Barko ja toppen kyessin li Miikka Lehtinen. Kielo tsepp. Mutta on munnus litsi äiki täälkä, jos tietä vähän olko önnam uutosit ja saavoit. Ja mun kaunim yleli monnam iio almastittam uutos Eiffeltornost. Monnapa Pariisin tain uutosäin. Mun luuhim jo out lähä johtomäänost eteen toppen Eiffeltornost li täpähtume eteen. Toppen liji puoh nissaan parkeit siirtäm nupes ajan, kun tuohon pootitakkar oskoltohlos joukku kollitiem Eiffeltornon. Ja tuot loi sulla on jeti ulmuu takkar joukku ja tuohon liiji takkar, tuot loi takkar hindulos babs lihastasan toi takkar babs joukku. Ja toppen tiem johust liitakkar vihaa chouko suho peeli jaruttollamme ettei ikolkot silleltä nison ja almai koska se kontakte. Ja talletaat loitaat että irottas mun nommali sete tai SETE ja tot haaltosta Eiffeltorno. Te tohlii, että me tee kolkot chii siirtu ta nisone möttöl. Mutta tosta jää vaikka liikkum taat parkoviho. Pitsi tohon alkottiin jaskoa, ataitaan streaihka. Ja tot loppulopusta mä oon näitä nuotteet, että tom upo tornokolkoi tälle kittiä. No taat uutos, kun äsken tälle tom, että täällä taat toimo jo, että ei jää kiili täptäm Eiffeltornohalta, se ei jää irottasasta, että sun äiku järää niitä parkoosti tontetko taat loita täkkär täpähtumen lamassa. Tästähän saa toi viho storro hulabalo, kun toppeli ja maanko politiikkare meittei Marine Le Pen loi jättämme te tatkal ilmasi häivuulos homma ollakin ne tehni niin saa niitä kolkepiä siero tälle tain parkoin. Tiekkä ruutos kaunin yleitsökis vi.
4: Puerreko välttä avtas vastaus, et se toivon. Kun tehin jankal monke tavus rekkitakaan tänäkin no. Maailmassa.
3: No.
4: Ja mun kanssa käynnän takkarovassa tappi Otario Kanada Prok Universiteetta avisasta Prok News. Tässä lähtee Prok Universiteetta avuta nationaalla tuosta vuoda ja suvalallan päivä on nyt joksemana kolmalla päivä. Ja tämän päivä viikko ne jähtee siinkin ja pirkejä ja seutse ei jäämän, jos mun nuut ojan internaattaskuvulas. Ja tjolmus tohti, että ei vaikkuu semmo internaattaskuvulan leikkiä tai alkoi alamoita tolle. Ja universiteetta taimirektor Sheila Code Meek tietty haasteessa suvatallaan käypidä äänekotus ja tämän ofta pieni tjövolle ja meidän tjolmus tohtima. Ja tässä tarpeeksi voi olla säikki oktilos vahpan ja otis vastaus vältiin, jos nuut otte. Tjokseman aikilä ja universiteetta laitan, jos kuten lantti aivateemi ja tähpähussain, nuko filmatsajahussain ja täkkär kiasan leukkaista kuivai studentta ja porkehoit sveilus voida kultalle ja puktit, että se huinnui outan ton oktavuodas. Iästä no ne päiväillä pouteju voi porki ohpan pottuis ohka polvaikoskossa traumapiirra. Siemmäisko laidua moittai erinomaisi jyhkemään tehalos Every Child Matters usti vuoda tsektsämiä Niitä noktavuodas. Semmas avtsuitte olla muikki häikulla alko almo itseäk tai teette välti fuhti otte tähpäivisähtä oolu toptui poktit alko almo servodas. Ja te vuske osin etsäs kuksaiksos ankirussa made alkaa universiteetta. Mä etsäs vuestas alko almo strategialos plana ihtiin kolkman vuestas päivä. Ja teidän piirrahan te vuske tjällä lähtee prok universiteetta avissa. Tää knekte greine, toitjon uofsi, kaisa palttoja matji ja tämän mange odaskohtus.

0: Teillä odaskot saburru ja Karen teillä lauhke maittaa kuitenkin studio ja kirkkos munnos kuulla. Mä oon tärkeä, mä oon ja lovui kuulta.
1: Just te pala. Saatan allekin ihteen, että sua kaikko innen jaana se kolman, suokis vihte ja mihkris kolman.
0: Vale tässä loima.
1: Ja mun jahkan täällä on jo päästä vistä tjokkaita. Vain tälle alkeessa.
0: Ale toi on niin, jos meidän
2: lähtee. Nää, tälle esken kalkahelpoon.
1: Alkaa Mihkali, mun Jaana, mä ei saa te vasti. Alkaa Mihkali. Ki tekee, kää on jo nanya kas munkki palkkasumi?
2: Joo, virtipa. Ilahkuhessakin ka mun luuhim tästä. Ja tunnvaara mustalihto, mä tein uutasin.
0: Ja mun muistelin pojen challasin.
2: Joo, tuota... Jep. Ii, musta täällä pojatin mielen tätä.
1: Fiana.
0: Taitta tallu.
1: Jees.
2: Naa, justiinsa. Joo.
1: Kalle kohtsa lähkotaan tämän chauhtsa muotketuotara ja paistuotara kouluin. Jana.
0: Vihta.
1: Mihkala?
2: Kutta.
1: Joo, kutta.
0: Mä olin muistan, että Kalle, mun muistan, kun minä muistella tämän mänkin, mutta kun ei muistella, ei vihtoa.
1: Joo, ja täällä huijalliksi kasalta, kun mihän kullan on nämä päivän kohdassa lämmin, niin musta tietysti ihan aikin otsaat. Suomessa saamitikin jänastuslohkui. Jana.
0: Ne koska jää äikki jos digitaala porta, mutta jos päiväversuun aikku talvu, te färti fäntsi, kiitos sämmätin käyppä oonarissa talvu, farta väili njenjis, moni musta lopu.
2: Vartta pajel neljä.
1: Joo, vartta joo. Tjokkaakaan paikka. Joo, te leve lokta, mille vähän hakkaan somas odas, että niin kuin täällä saatan ollut perä sitä, että ne kirjeprogramma luhkalai, lukulahje lapselle Suomessa.
2: Lukulahja lapselle.
1: Lukulahja, joo, lapselle. Tehte olu, tälle saatan olla olu päällä siitä, mutta mä oon olu.
2: Mun kallu musta.
0: Ja, mun, atsi mun arvit. Joo. Vaikki neljä tjätä pirrasi.
1: Neljä tjuodi?
2: Kulmo jet tuhe.
1: Just.
0: Oi shit.
1: Kolme suodet tänne mun lokaankin. Kolme suodet ihan.
0: Okei.
1: Jaana, skuokte Mihkelis kolme. No te ei pirki ja puhuis.
0: No te Mihkelis tätä pelitsökkä. Joo, tjokkis. Joo, pelitsökkä ei jääne kuin mun.
2: Joo.
1: Joo, just.
0: En niin, tässä jorkki ihan vain jät.
2: No, mutta viho tässä jo aina.
0: Kiihtuu Karen, kiihtuu asta muu. Kilvaletsi, kun ei Mikkali. Täällä kesä musiikka vuorotella Silja ja Paradise.

0: tie paradise jassilie ja tiimulle ja täällä kuhtepelle minun väile ofci kuhtepelle minun väli loidoppe soma pelte ja tahti vuske maita jo vilta don ahte te kal mikalle ponjasta tiepe lojaikki justa oladan arkiva.
1: Joo, norttalaiskielessä jelliarkiivi, joo. No ottat liin.
0: No, ton, tässä otan tämän musiikkaikki haalusti, mihin vähän puolta musa ei hoitti. Mäkin musko mun teutempi ja tälle bensiinakselle viides bensiinatte mun maksin tämän hoittille kuitte kolmalle ohtsilihteerissä on ne intemoon läällä. Mutta tuon lohti, tuon aiksi tietoista pelaa muhtun sojen 3 euroforka lihteris.
1: No mä saapa jo altansko, että täkkäär yrittäjät tsekis siitoin luuvoi täkkäär, että kaamasist lii täällä Suomo, tiurosumas diesel. Jesalnestot hatte lii kyehti tsekis tsemlo kyehti, mutta oro etetot tuse paijaan upopaje. Ja kusto anaristot lillamassa. Sulla on siemmää annu. Täällähän liitiaustuu nuo, että ruotastahan liilamastat vieru vuolainen, mutta tottuu täällä noha itten jesalnes.
0: Joo, mun majoinen tien otassa, että toppe moi illämmiä aistan tjottena vuoliduvon hotti.
1: Ja ei tuu kuulimme, että käresavonis toppeli bensin sajattuu tuota irotteje mon nommoli takkarko Mats Eliasson. Te sun loi mustolom, ei tuu onne soittamia toimattejen ja munpa luuposta, mutta sun otan, että tot li mutoju täällä helpum tot bensin hatte, että voiko tot vieru vuolla tos täällä vuolla käy, te tot ii hirmoten nuupo vaikuttom hooti, että toppen vissa ruotast ain pisotalle viho helpin
0: no bensin. No mästä joo, kämnehän piinaali vuodesta, no ei jaittu.
1: No täppi nanaristka vuolke käresä, vaan on te vähän.
0: Vähän kuukki, no joo. No, mutta joo, täällä tietysti unimastolan tonkia, että norkamalla oli jo rihko, mutta tietysti täällä puhuttiin, että vieruhi ja johonkin tinka, aistan tätä mafsu, mä pidjoi tuossa, että vaikkuhan tuossa, että mä kerhoittilla, että täällä maittain dieselhoitti. Munina hotna itse kiahtsan kovuutti, mutta tavallaan se kiahtsan. Moi lohkana on kolmalla summa.
1: Joo, totka liian tiuras. Mutta nuothan tätä liian globaal markkan vaikut, aipas globaalle teosta.
0: No, mutta munhan tiedän, että Suomessa on niin jäikko rädähus moi tie, moi porkatan ja valtamus ei hottin.
1: Joo, mun jateilla on oinin mait niin eteen. Mutta joo, pyörii istun tietty.
0: Ja tätä on, kun mä ehtän tänne, että nämä on teholla, että mihän kaikki voitte porku. Joo, millä pakko voi pahti porku. Mutta tietysti en kehelle tonjatte februari kalvuiden saista tjottavalle.
1: Joo. Tästä puolta tälle tuot nuppe takkaan. Is puoltamus määksä te tälle maanka parkoit muosta arpos puoltamus, että tuot vaikutte te puohti juuri.
0: No, monen käyppä juosta mielkiä moi tiuri. Tuotta. Mutta. Mutta Mikkel, kiitos Natchis. Ihtiin lafon siena stäppi moittain.
1: Joo, itten vuot.
0: Ja tohko odasi ratjata kuulla pehki, että maittu aissua ja Juhan Saara Junior.

0: Ja det on väsät. Onne keiki tuottavuodajan senatan komissiona saami elämäkautta se lohparaportta ja tjohkiuvon tuotastuusaitti ruotsa radhusi. Keiken tilalla suhtele mitt universiteetta kampusa staades. Komissiona lä odjonne parakun kartet ja kuorahalla tämän politiikka millä saada huvon saamilla tsehtu ja täyttä vaihkuhusaitti. Parkku boktila komissiona chalmustahtan saami vasausait lasia mahtu saami historia birra ja rahkadan toima bio eftusait makalkele melte poridamentili ja sohbade maje rana suohkan launnidan chorgen osodaka puotsalmas jauhkama ja lähte passan robotteihin valtan vehkin challaraana chokisen. Mä en muistakin läsi kähtsä laitan robotteihin. Mä passet lossa lahtit. Automerkat itse skoulun ja puhsi sitten. Kofti ja kislää puolsalmassa jauhkan nietsän 4%. Se on nähdä nämä siihen, että näkyy man puhdas parkojuvo fältäs, ja että näkyy, että passi ei tarpeeksi parka nuo kaipidäjiä parkuit. Tällä fyysillä parkuja ja robotta saat valtit lossa arehaleit. Tässä kieltää huksen suorki osa hautaa Katrin Hansen Jakobsen. Ja täällä se ei kokea vaihe vielä autotukis 5 miljoonaa runa asti vielä äänestä passan robotteit. Pidäkin tämä logahti päivä kolkmanus läsihke saami kirjallisuudella vahku ja maittai Arts of Democracy lagide mi pododjas Norlanta filkkasuokkanis. Pododjasuokkan saami tiki kirjallisuus, Norlanta filkkakirjallisuus, Stormen kirjallisuus ja pododjo kokte tuo koklukinjalli legalsi lagide tämän kulttuurilas vahku, kos kulttuura taita ja demokratia lähkuuttajissa. Statistiikalla skohtaustoimaa kautta semmos lokuutsa ei jäätä ollut Finnmarku ahke pensionista valjii tuoleit nanu chanasta ka parkoellimi. Filka 4.3 akse pensionistat kokte tuo koklugi viidas lähtee olles tein lähtee 4.5 olemo kähte parke holle saikki. Lassi 5.2 koklugi ohta pensionistain outstahtet pensionistellima parko taasin. Vaikko stori hän on lohku valjit, kes olles nautasi elät, elaka te chai logo ahte mästä 3000 Finnmarkulla ain aktiivalla cha parke manjakolla valtan elahat pensiona ja vaikka vielä ke cha chakselo muskovlas te vuotse skola busse tapalas ruhtuit muhto koros bysikon busse finna te tide stavangeristi ja ate si taktan mai Finnmarku filka gelta läbi utan sin takata. Kollektiiva johtelaga juokus jodi helgi Finnmarkus Knut Amundsen tjalla epoastas att det hadda vuoretevas ruhtuvallaltaga kos puusse mannet mannolagas pärjadaki miettäjäki. Tilläkki on naudaa Samulan Karen Eira.
1: Talgula, Peridi Sami, NRK Sameradios.

The Seer, die ja pontar da halka hidan kolma timmu. Pörre iidi tunjeki täällä kultaliskohti pörriidissä, missä ottaa. Mulla on olenristen Hansilkka Jaana ja tässä ottaa pistävän tokko loi ratjai. Tämän tiimusta kuulla pekkäsi mun lähtikte tuon päivässä kullun. Ja moitte et uskee. Ihte tälki tietä ja irra saa vai koska saa vai. Mutta naa, ikään kullui muista luvasta taitta talluta huatsu tämän joi munk. Mun niin tiedemahtan, kun mun toitsi mynki palkkasumi, porkkoutus mun lähtee ohkan säämi taita ja kulttuurautti ja nonnemi. Ja tähtee palkkasumi, tämän hän hoitsi tolle Oslos kolkomaan, kun tuli kolme päivä. Ja te nupi, äsi mun kuulla pehke, että Tovi Norka turista ielähus tähtee tini kolmatsukkis kuhta miljardia runnu tiima. Tehki puhtii Norki verro tietnossa tiime. Mutta tosi loi prosentta ruudaimon, että ei toi kieltä, että koska turisma tuo ei maa lähtä. No, että tämä kieltä hiesolta ei tiinenu puuristain ja turismain. Ehkä ei pääse nu Oulu turismasta koko kieltä. Mutta tonautalta täällä voisi musiikka ihton sähtä Arvidit ja Anjuri Henriksen ja tähtä ja aamun Junskaren tähtä pihtä. Tämän pihtä mun suojahan tonne, kun mititellä puhtaan saa valtat elle tjällä puheri iidit. Ikko vielä suojahasta Anjurit ja aamuna ihton sähtä Arvidit. Tää tunne elle tähtä pihtä.

0: NRK.
1: Hei Bori Holmot. Mun ammalla Juna Andre.
2: Ja mun ammalla Ule Mahde.
1: Ja mä joudin hetkenäkin luodis luohtai.
2: Ja tjaksi mä oon kuhtanut blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
1: Joo, ja tämän saatkin kuuntelit NRK Radio Appabokte.
2: Tai Radio Apparahtabokte. Kaska vahkuti mun oktanoblogis ja tii mun jäljis.
3: Tää varra levalle puolissa luotti. Ei tää olen kyllä nukaan louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
1: Mun juusi jousa, just tällä kuuntelit. Tee mä ikku ullo, tää saatta juokki lavadaga tii mun logis.
4: Tää kalli heivi kuulla. Mä mun yritsi naa saattaa jo ikätin. Kardemme löimme ruoša jokatin juomoit kaskasemme. Alvalavana, alvalava, jademi vainim stuoras kiipaakua.
5: Kun loksis äänäkoi, teit olu falalda. Eri hiera, oot paikalla soodasi. Ja teillä meitä ahpahuva, topukostoonlea.
6: Topukostoonlea, tätyy ea.
0: Logda pro? NRK.
5: Logisisa NRK.

Tielei aamun ja päkkin leidien pihtä nomma. Mulla on tämä äveriston piirrako saamen kirjallispuolta päivillä tuolla podotjustalla 35 ja loa päivä. Siksi saamen kirjallispuolta vohku ja muita Art of Democracy lääkitä me podotjus nulanta fylkasuohkan. Podotjusuohkan saamen kirjallis nulanta fylkakirjallis. Stormen kirjallis ja podotju kuekti tohkaktelu njäljä ligasi läidi tämän kulttuurilaisvohku, koska kulttuura taitaa demokratia lähkuomtajis. Ja tämän programmassa tjallahti säännä priiä vuotta ja sensuuralle valtafäättä tämän vuokko johti tjallamusta tohtuja voi miettää nullanta norkkas ja olkapäälle norkka moitteen. Tässä olisin pukti, että otan kvääniteatteri ja arktalais filharmonia teatterjäljelmassa, millä keskää tai fättää itse nyt tjalla äyvir. Ja kun monna tohko NRK säämi, ne ahtasii tuotetaan päässä pekki lohkataan. Jännis ja Pärtnis kehleikka meiltetään komppani Lauritsin raittus. Ja ikkehän kuulee, että enkä tahtieti hiisunna tohko ja Pärni jomnaleikalla alkoisi äppäsihkar, mutta täällä mongako leamas on toppi ja vasta sosilla ikte sattiin, vaan te toitse pahte väshausille ja nonnen suunno okta puolas. Ja tähte komppani Lauritsin Trop Fam, tällä vaikka pieras okta vuoda ja he luas olomui, koska se olisi sähtä toitse kuekti olomu kehla luas okta vuotta leva meiltä täpä toppi lähkuekti mun lohte olomu oktiin puolta. No, että tien sähti pekki tohko monna lohka, tohko NRK-säämin jahta siitui tien piirra vähän äänepus. Täällä on musiikka vorfos, tällä Janu Lehermansenkin juikala ääntä per ääntä.

Täälläkin on monia tonta, lävässä näinkin lavlui Eva-Lisa Rasmus Moilanen ties, naa jos elimäs mehtä. Te aloitus kuului, tohko kuului kosalla monnamin teoksis mehtä muutto. Tiuske toi vässä näinkin hävi ja muistui toi mai perspektiivsoti varra. Mutta joo, Tiimu Leav horka loi, että huivilta tuon ohtete äläkä saami musiikka pottu ohtaikin äläkä vostenan tähte puerrepäivissä me saatta. Ja toppe tosta äänette saavat, mutta on ne tähpäupet. Tässä luopasti kuulla pehke teimää saami Grand Prix Weihti laulaa tänne laulaa nommalle. Tälki, Chooda ja Pireira ja Mäijä. Saavan puhkaitteen puori pieiviaan. Mulla on olla Risten Hanselka ja Anna.

0: kätsege. Kils mikis on kas kehtele. Sahpaan ihte purmusus tie. Unna eli varjelle. Sien stora eli vasalas. Jo olmus hirep mie vajan tuuhun ja vuorja. Ne kun ikada i nuuten. Kovele tilata.
1: Ako ta saami aatsa mieli jäl jäkkaru. Pääres olmus. Juu, muuta luku ei kalata. Ahtu muu vielä tavalla, kun mä kusta valtaa vielä, mä peinata sättä.

Geiger. Ja puhtu tuo harja pelulumus. Ja kun muhtu on näin ja jäivällä, kun puhtin tuolla paluusta peina, minä lausti akri sorvasta. Mä loppin tielle leuvalta. Ei leuvalta vielä peina, mutta tielle leuvalta ei näin laivan karjalla puhtaa kalulumumaihin.

0: Joo, ne mai angalle fyysalle tsikuille nuukuhkas, vuolikin me mentaalalle tsikalle noalle kuhkas.
1: Tämme kalle noalle.
0: Joo, me lähtee noalle vatsi. Joutus saamme raatio ja karasokas.
1: Joo.
0: Ja saamme raatio, junan. Tiedätkö, kun mielen ammalan paikkis, kun saa täällä huksia?
1: Näin, tämä oli olos osvejä, niin tämä oli Mari Poine käy.
0: Joo, tämä on te hovanama. Tällä tolin, teillä on oikein kohti takkulin laattu, loppi saamme raatio, loppi saamme raatio on.
1: Aha.
0: Ja laakki kohti stalu laattun. Ja teko oli stalu käydäkin. Ja...
1: Mä en sanonut nuulle.
0: No, teppi laavi stalulle.
1: Joo.
0: Ja nu on laavikki muhtuna, kun toutit, kun toppi saamme raatios, kun kohmahalla, toppi laavi hoitni ja touta vähän maikki. Mun vetän kallista, että mun inni maite touta, niin kuin hoitna, niin kuin kullaan meitä karimaisiin. Nuotte...
1: Voilko taas kohdalla niin soittaa kirjoittaa tekkäri hoitni?
0: No, nu on laavi tätä. Joo. Lihkus mun. Ja... Tätä, mutta tätä jo me samassa, että jätän tän aikaa tarpeispalla, tän stalus, tän tihte ko, tätä ne kotton.
1: Kotton.
0: Joo.
1: Niin tänks kotti.
0: No, lähkon kullan peskana perra.
1: Joo, kallan kullan peskana.
0: No, tätä ne fearana, että peskan tuorrainen stalun, just taas, kun saamme raatiolla on.
1: Joo.
0: Ja sätkän kottien stalu.
1: Tiedä suomalaista, kun mä niitä kohtii saamikille ettermäällä.
0: Joo, ja...
1: Päätä, kun feeraan mille vanjaa ei päätä.
0: Tiedä podcastin mei päätti on tälle saami horrorissa.
1: Oh jaa.
0: Joo.
1: No.
0: Tässä on tiedä vähän shout-out tänne saami horrorin, kun saat kullamme.
1: No.
0: Muuttu Juna-Andre.
1: Hei.
0: Tän peskan luodi, peskanatse luodi, mopp tälle.

0: Na yo ko da yo peska na yo le lo la ko le lo la la le lo la ko le lo le lo le lo le ko lo lo lo. Ibalen niä.
1: Joo, joo, niä mun orun muistimen tässä. Ei mopp tästä jauhusa lekkevel.
0: Ai mun en muista, tää jauhusa.
1: Oo, sivua minua alasti, jo lo lo lo la ko lo le la la la yo lo le ko lo le la la la lo lo le ko lo lo lo.
0: Tiedä chappa luosti.
1: Maailme chappa. Ja taas studios, nuomo jo tapalat, jomnos mahti, Nils Oula, Ule mahti ja...
0: Hanski Nilsa, Jussi Mihkala, Jongna, Juha Mihkala, Jongna.
1: Ja onne, Juna Andre, me ei fettä, no muisteli kulteleidji, ja makkar saaga lähtäis luodis luohtais aattekis.
0: Joo, kun mun ostan lääkiä mieltä, hui erinomais kossi on.
1: Joo, ja se on kalli tiehtää ja touta luodi, mä olen vähän aamas munnuja. Nämä luodit jopa Tromsaa päältä.
0: Joo, ja erinomaisesti paikki luodit.
1: Joo. Ja mikä on takar erinomaisesti maathkai, takar juoikan maathkai, vaikka maittain, kun Emil Valtamin meiltä tämän toulos johtinkäin maittain pajonat. Maittain pajonat tällä käyvät, että ruotas vuolikin tohko Tromsia.
0: Joo.
1: Ja tappahan houlupitsan luudisti paikkia ja vakkia ja noin viitasapt. Ja Emilhan toutaiden historia ja tein luudit.
0: Luudit maikkia takalla jo vissa kultaläätsi harvitankin mun kossaille pohtanut.
1: Ja Emil Carlsen.
0: Yes.
1: No otte taas huifarkka. Muu alkus tehän kal heivi juojait maittai taas. Tän luudimaa juonantrin juoikkaleima alkus. Lettiin taas ja taas läke peskan atja luhti.
2: Ja peskan atja kololla lolla lolla lolla kololla lolla voidaan pesken atja lolla lolla lolla kololla lolla. Na voidaan antas kanta lolla lolla lolla kololla lolla. Kun autin taleina jo pesken jarka komun kodohko pohko.

0: lo. Na lambes que ne me colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo con ofte we me daño a las de ofta veix colo lo lo an ofte we me daño a las de ofta veix colo lo lo a lo le lo le colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo lo ves cane me colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo
1: On nimikulla hämppo luudin romsafylks, mutta idaskalle mille johtaminen, kun sieltä juoikan maatki, mi volka ruotsaskitta romsi. Mi juovu johtin kenju, mä paljona johtet olin ja kulla paikki luudimallet pidjan. Ja mä en junan ringalta upta tehluudin ja historia, mutta mun lääki meiltä kuossikin toutaan puures. Saave hui puures pohtima teikki luodis luohtai Emil Carlseni.
2: Tähän tjaukkos Emili.
1: Joo.
3: Kiihtuu.
1: Ja puures.
3: Puures, puures.
1: Tuon lähti pajaisjattan omas vuonnas romsas. Roms, tällä teko sisäänämis romsas. Ai just mun muistan rekta.
3: Joo, tällä siiski muistin romsa fylkkas tuurimus vuonnas. Toppeleetä tjaukkos killi.
1: Mm. Ja tällä teko okta paikki. Mä saan juosii. No tarvituhtiin karras tämän aikana, koska leidä aktiivalla se tarvituhtiin politiikka. Ja tuon irppajas, että noin te saamikielen ja luudin, mutta tuon jo maannaan alkan tiihtumielellä se parakat tämän valtiin rohtoluotta. Ja on humahki saamikielä, on saamiartista ja maita juoikin. Ja on nimi pääskulla juoikan matkipirraa, kun minä juovu johtin kenju. Mä ei paljon, että johtetelle, niin mun taas eistä muistelin. Tähän tälle johtetelle, jos ruotsa päältä tohko käsorohahki määräkäyttäin. Mut on huomaisista, jolla kullaan, koska on kullaan tämän historian ja tämän luutit.
3: No, vastuutti meille mankassa toppi määräkäyttis, kes lähti mahtuu toppi ruohapäältä puhtaan tälle tolin jo. Ja mun allekin riehti meiltä muutaikin iskat tai merrasaami luudit. Mun fitnen toppe museumas toppe Romsas, tämän lohtuvuorkas toppe Ulla Graffaluhte. Ja järren sussa, että no kautnuko merrasaami luudit omas vuonas eiret. Ja toppe lei, ei ole näin poko ohta lohtetaajahuusa, millä pahtsan. Ei ole nuohtaakin, mutta tuossa tähän lohtetaajahuusat. Millä teko katalogiseerijuvun teko määrä saami luohti omassa vuonnassa. Mutta mun alkin iska viitasi ja mun kauna nähti, että olin tällä, kun johtaja Ruohapäältä tohko sin kesä, että mitä tätä läävää toppi joika tai että mitä hirppä siitä. Ja nuo mun saattin iska viitasi ja toppi johka muhkis Aitte museumassa. Toppi mun kauna nähti huistuora kirji. Ja la manga luodi maita luohte tutki Carl Tireenle johkan tälle chodiaki aiki.
1: Mm.
3: Toppa leje tieva luodi toppa muku avluseerit.
1: Oi.
2: Mutta läkä tussetan kirjis, että luodi te nuohte ja chalun vai?
3: Ei le tussetan kirjis, toppa la maita ei paatte huussaid. Deka voksrull paatte huussaid. Joo. Hui toolos paatte huussaid. Hui sama kultali taita maitai.
2: No. Ja toppe on eist on kaunut, et jätnä kaltui, vai?
3: No joo, jätnä kaltui, ja maita ei ujolle jo digitaliseeriu, vaan ahte muuhtina kauni, maita ei internets, jos peri tiehtä maita kalka ohtsat.
2: Mm. Just.
3: Mm. Joo.
1: Mun kuulan tunnus Emilin ja Junandin tunnus haluu ohtsas perustumit. Tai lähtee johtaan teihin museumiin meiltä.
3: Mä ei ollut nulle pakkua, kun täällä pahtsan tohko tai luutit.
1: No mä ei tee toppe kaun, mä ei mohli kullahti luutit.
3: Tää on kalli erinomus. Tää on laava hurki vähän erilaitse, kun tää on tämän aike. Mielä luntulaskal, kun tälle siihen raadio tiljengeli saamme tauvia, kun tälle. Ja jahkan tälle, mille tähti varjamaailmi musiikkamalle. Takkalle tietysti vaikkohan min huijuolu. Millä ei huijuolu luntalaisesti tietysti, mutta tämä on niin leikalluis huisa oman kultelit tai tuollospäätä huusajia. Mm. Ja teko, mun on ies musiikkar ja teko puhtanan musiikka maailmis, luohta maailmai sisä. No mun jälle huisa oma iska tähti, mun saattun teko mahtsettan tolus luhtamalla jos obagele veiolas.
1: Tän joikamis ja laulumis, kolon chaps laulu, mutta ta lai muhtun, että jos tämän saat tällä chaps laulu, mutta ei merkistä on chaps joikin, mutta mun arvien kanssa tässä kyllä auki, kun on tuossa lää musiikka kelpulas vuotta.
3: No sihki juu. Tällä ei tuohta falla, että on saat tällä hui chaps joikin, ei tarpeeksi lähtenä hui chaps laulu, ja vielä nuppella, että saat laulu, mutta ei tarpeeksi lähtenä hui chaps joikin. Tällä ei tuohta, tällä ei erahuus iästään jätnä tekniikkas, muut on aina tiedä hieno. Ja maitai nukolla kollan tai tolospatuusena, että tälle, tai hei chovun, tai taav tai nuu tarkkili, heikki chovun tai nuohtai, mutta paitsa, että tähän lähemus asjille tai hieno dynamiikka. Ahta man karrasit on hurki ja man liitnasi joikin.
1: Tonne Emil kuitout mai puures eskuudellakan luohte variantti te luodi mai te maletien koblus omas vuonnas romsas ja dokko ruota pelte makka variant tälle lagunia mut mästä logan fin markus siis no mis mai juiket voi lago her types eralakki
3: illekal aipas eralakki kara saavu niille fall nukuhkineille kuovtikeinjus. Ja manka kuovtikeinjulle, että se lähe maita ei puohtan kara saavu niin.
1: Joo. No, ahte... Kaakti level säämälaikan.
3: Joo, meastakan. No. Takka lue vuolikan, no kuovtikeinjus hän lähe alkan tsiinja teikkal vähän ajanpoa kuin kara saavu niin. Mutta joo, totta, hän lähe vähän säämälaikan teuske. Ja tämän aikki kalvaikkohan maita jahtee. Kiihan joikka. Muhtina tästä laavemästä laulut ja muhtinakis laaveämpunia, kun kuotukeinjus aina laave joikat. Ja tälle toolin tälle kanske ämpösämmälaakan sihkeä kuotukeinjus ja kaarasavunis. Sämmä kuin kauhtin faktisesti.
1: Tuon lähkin aamuhan, että outalla saikke. Eston millä humaan tius outan mielkin tain paadetaan järhallamme. Ja te anna muistana, että teillä mankske johti maittiakko juulevsaami kuobluja ja toppe laivakke piyti määrä.
3: Joo.
1: Ja nu kulla kanske luutin mait atalle finaalan tien kuobluin.
3: No joo, jos me hommat alkoi tämän määrä saamiin luotipirra, mä mun kaunin toppe romsaa luottavuorkassa.
1: Joo.
3: No mun naamuihin tässä leitti tuossa tämä taajahuusat challiuun. Eikä nuohta, että taas on muhto. Tähti luohti taajahuusat ja maitteita joikan stavvalit. Joikan stavvalit. Leitti vähän eralaakan, kun tähti joikan mallemaita sisätnällä saamit laavit joikat.
1: No, chilikimis.
3: No, toppeli challiuun. No, mä muistelen tämä taajahuusat ja joikan stavalla muhtalle challiuun. Tällä nuu kärtimi leimi rossa jo kättin juomuit kaska säämää. Aale vallaa vallaa vaa. Jäädemi vainim stuoras kiipaa puhtimi perää ittavon jarka. Aale vallaa vaa. Jäädemi toivon mahtale juvan pierata stuoras kälmä. Aale vallaa vallaa vaa. Ja mun arvitan, niille kalli tutkan, mutta muu teoria läkoi jahtee. Oina, että määrä saamme lätsät. Täällä on vietti vuolikitokkoon luovuahtai kuolasteemille. Ja täällä ei ole tietysti juulisaami kuovlus toppi, koska täällä lämmössä. Niin mun arvitaan toppi täällä kullaan tämä juulisaami, mutta ei ole ikään. Ja täällä maita ei ole puolis kaltus challi uvun ahti, että kakti oli vähän samalla aikaan kuin tämä juulisaami kakti. Altså tämä määrä saami
1: no.
3: Kaavti toppi ivku kuovlus. Mutta tietysti täällä No, färdte vähän smiehtä maita ja ehkä kiele challantan tälle tuolle. Tämä hiso, että toivutetta kakte vierruvan nupuudessa. Mutta koit kiele mielikittävä sahtelee challi uvun nu. Ja mun arvitan, että tämä luohtemalle maita ei vuollekaan toppe luofuohtis tohko laavas tai määrä saamit meiltä kanski.
1: Tämä luofuohto kuuluu luohti suomen. Tämä on kyllä huijaamassa munje.
2: No munje meitä.
3: No joo, josta luovuutta ei mun tiedä kautta, koska muuttuu no. Tälle tuolle, että leitti maanka kuolesta etsit oppi. Joo, ehkä kuovluseerit. No, mun arvitaan maitteita, että juuri saami määrä saamit, ja mä itselleen on toppe. Ja mun tiedän toppe leellä alle valla, joikan suomana pahtsan tohkolaan aike maita. Ja mun on kollan ofta pieret nää luohti, mä mun ieslaavan nää joikat. Tällä maita ei, na valla, valla, joo, na valla, valla, joo, na valla, valla, joo. Ja tällä häpmeriseeret, hamareihin.
1: Yeah.
3: Mille tämä on kovullus. Tämä on niin mun juttuin, okei, häästä tulee valtaan inspiraatioina tehtyä omassa vuonna läskille joikantien ja määrä saami luohti, millä tämä luohti vuorka ei pahtsan.
1: Hirma millekin tuossa. Kosa mitelemme hyvin taas, me jälkimme taas hyvin. Jälkeen määrä saami luodit, eikö kun näinpä muistelit tässä?
3: No joo, mä saattakaa maita ei lääsihittää, että mulla on

0: tällä vähän summalla tämän tihtikolla, että kaksi tutkii. Hän tälleen ivkus ja posankus ja tjallai just tavalla taitkuekti kaksi vierui perra. Muhto. Kun mun kuulin tämän määrä saamme luuti toppe unjarka kuovluseerin, mun juurin, no haastalle lämmäs on vähän samalla, että mä ei tai minne riittu kuovlus.
1: Ja.
0: No mun smihtin teä, että okei, haaste shatsi vähän niin laulun malle meiltä.
1: No, heivikon kuulet.
0: Se aika heivikon kuulet. No mun juurin, no saattaa juikat. Na kardemme lyimme ruoissa jokatin juomoit kaskasemme. Alvalava, jäädemi vainim stuoras kiipaa puhtimme berai tavon jarka. Alvalava, jäädemi toivon mahtale juvan pierada stuoras kelma. Alvalava.
2: Tämä on nyt, kun valtaan vuolkassa ei kähtsän eistun määrä saamia, eistun näitä unjarkka ja tiedäkö varjahuona kuului.
0: Näin kuin vähän inspiraatioina tämän nähtä. Tällä vähän ne sprätten ja hui nuohtelas.
1: Joo.
0: Ja hui muhkai.
1: Ja muuta tjaappa luohti.
0: Joo, samasta ajahuuset mun mielessä. Yhden arkapäivällä se vähän suhtsat.
1: Joo, maailmassa samasta ajahuuset. Ton lähkimäittu sokta-projekta, mä olen reisaita kyllä kuullut nuolua. Ton rahkatiskohtan ja eston tämän projekta, mitä tuossa ikkaripista olisi älimä. Ton halkan rahkain luottekarta. Saatko muistella vähän virra?
0: No joo, kun minun puhuttiin paikki luutit mun koulussa, minä olin, wow, eli se sama vaatsi tohko just tai vaggide ja vaaride ja vuotide, toppe lähkit ja rohtsit tai luutit, mitä tohko kuuluit. Ja nu mun alkin iska tahti, okei, kosta leet tai vaggit ja nuon. Ja mun iskin tien kirjis ja tai patehuusen, että makkar vaggi le namuhuvun ja noin. Ja mun rahkaten ottaa kartta ja mun pitsin tohko puhuta luudit. Ja oli mun plana, mulla jo alkan hui vähän laina parkat. Ahta plana oli vuolikin tohko tai paikkide. Ja toppi filmit ja padet, kun joikan. Ja eilen tosi muukin joika, mutta mulla on maita johtas parkan äära juiki, kun toppi karasavun kuovlus ja noin. Ja se no, sinne rahalla vähän, että muuhti täältä aina ikään käyvähittä jätnämit ja muuhti alle toolin käyvähittä jätnämit. Ja maanin tälle joikan just tienmalle meiltä jätnämit. Lyhtsä suomalaan iskat ja maita ei tiikasta olla vähän tai taajahuussa. Hoina, tämä on vähän tulko muuhtumin tai taajahuussa, kun ei mahtaa niin saamikielä ja kaltireen kielä. Johonkin aina muussa tai luudit. Mutta tässä oli tolkka meiltä ja tämä tolkka oli, muistan, tämä oli suomakiel tolkka. No, että hoita avia tälle peäli suomakieli ja peäli saamikieli ja muhtumin muotte saani ruohakieli ja taarokieli vielä sääkohuvan tai taajahuussa. Ja no, että lohi mielikittävässä lohka tai taajahuussa. No, se on ofta merkkaa, että tälle tällä on ofta vaggi luodi, alla vaggi luodi.
1: Tämän misästi vähän velan, kun tietän kuulla den tuu joikan matkai.
0: No just.
1: Ja tämän minä kuulla taas, mutta minä ei halkus suojaa, että tuus ofta suojaa, teidän luodi, kun on joikasta hokkis vilapaa.

0: Luodi sluotta ei saattaa kultalehki taas NRK Sami Radios. Meillä Nuula Mahtin taas studios ja mun slagi gossin Emil Karlsson. Kyllä rahkaan takar luotte karta. Ja tämä on mikä oli kikki vuolikin hohta luottemaa. Emil tämän lagi chaggan luodit romsaa paikki luodin tämän lagodan. Hän johtakin pohtakin ruotsa pelde. Patcholmat ja johti merkaat tai romsi käsorahki. Ja Emil, kosmi alikite?
1: No, tämä alkoi olla tjaktio. Tämä juutsin mie alikitappe merkaat. Ja mie alki pahts vuonas, aina tämä maita johti ruohtuluotta ruohapäällä. Manjil käsi. No, mie alki toppe pahts vuonas kiusakkuakis. Ja tein minä oikeutta, millä hollen tohkoa pältsäämi. Ja pältsäämme huistuora paskesvarri tai kaisi. Tällä ei juuri ruohapeltä. No, että tällä uusi tjaktsa johtimissa.
0: No.
1: Ja minä alkoi toppe keusakvaikissa. Tällä huitoulusluohti ja Anders Persson rasteita piiai. Tällä, ja en minä tiedä, kuasta piiainen luohti. Mun joi kaikoit kaltireeni tälle Outsen uppeloitsuodi Oktan uppeloikis.
0: Jaha.
2: Oho, alle aika bad, eston bad, alle badi omme, voi?
1: Tälle Challon.
2: Challon,
1: joo. Ja että mun on saattan Outsteina laseikka blinnain tulkka ruottuluottana luottamalla.
2: Okei.
1: Okay. Kun olen uhta kuin Challon, teka fette vähän tulkkoa, että tai saatte juuri niin lehtä. No. Kaltireen lei fitjoltsuja hetsiin ja nuo kähtsäli tulko tai luudit fitjolin. No täällä mun tulko rohtuluotta luottamalla ja saattaa tulla nuo. No. Kiusa kuakki pohtso livati. Kiusa kuakki luoti.
2: Ootko mun järjellistä softa tinkka? Vaggi mun kaltius, vaggi kalla vaggi. Mun kivsak, miettälle, tiedätkö?
1: No kivsak, mulla on kähtsällä niska ja mun ofta teoria. Tässä sahta tämän, että toppe lähe vähän uunohas lähkit. Jälle maitai iskenen Konrad Nielsen saat kirjis.
0: Joo, tämä meidän piipalis.
1: Eiston. Täällä ei piipal mästä. Kivsak, tämä sahta lähtään tämä kivsa i flertal en lukus. Ja kivsa lähtiäkkar chapstivri.
2: Aha.
1: Mi pillistä siste pikta siitä. Ja mä ei tai sahtale puhtaan jen saanis kivsa liht. Mi merksa amonu plage.
2: No, kivsi di. No.
1: Ja sahta lähki relateeren taas jen ten tivri naama amonu vaatteta. Ta kivsa, että lä lämä sano. Ta tivri lä lämä son stora plage.
2: Kiksin, joo.
0: No.
1: No täällä koit mun teoria, mutta mun en tiedä aipa sihkarit ja kiusak.
2: Joo, keltolos. Ja te viitaa seppot.
1: Te viitaa seppot. Te mi holle tohko stuora vaikka. Ja stuora vaikki, tai hii tjojo kaartas kostike stuora vaikki. Taaru killihan kohtuutu voi palsfjur eite. Ja täällä ollestien stuora vaikki mi algaloppi tjaukkosis ja manna gitta gargani. Alltså uuteren till nuutjuuspot. Tähle kuhkis vaikki ja le stora mohki dies. Ja just on lehdoppe johti med oppi kivsak vaikkis ja maita stallo vaikkis. Tän on hoina hollestan vaikki. Ja kaskuudien vaikkis. Toppe leijä kesse siitä. Manka siitä, että johtee tokkoa tjaada ja läävietti toppe lehki. Manka vahkuu vielä toppe johka mohkis, mille toppe stuora vaikkis.
0: No.
1: Ja mun arvitan täällä lämmössä tälle piisanaan tohko ja toppele valtan kuulul, kun tämä joikaa aipa seuraa laittaa, kun tämä kiusaa kaikki.
2: No.
1: Tämä on

0: Tieli chappa luhti.
1: Lee. Ja lahui chappa paikki maitai.
0: Just
1: toppe tahlaavi pitja tahlaavu tohko. Ja kaltiren vulgi tohko. Tämä on just faldaan niin kuin diidi. Ahte toppele vaara manga joikalaasat. Kun leitse manga siitä toppe. Kehohte tohko chaala. Ja laavi etsi tohko pisaa niitä.
2: Tieli eko ahti ekar tauttua. Tälle kedaan roftus. Nämä on smihten kuitenkin. Kokoulun del luodi.
0: Ja tätä alle käsi.
1: No juo.
2: Joo.
1: Ja taaja halla vielä. Ruona vaikki. Ja leillä olisi valkea pääkin joikai tälle. Kaltireeni.
0: Just tuffar.
1: Joo, ja tämä juoskit.
0: No.
1: Chakcha johtimis. Niin me anna tohko alla vaikka. Ja alla vaikkille tarkille posttaalen. Ja leillä on niin kuin tälle toolin, kun johtee postain. Vatsi, kun te tahlaavi vatsi tienne vaikki tjaada, josta oli puhtaan rohapelte tai suomapelte.
0: Joo.
1: Ja taas on mielenkiintävästi ajahuusat. Olla vähän sähkönän kielait. Tämä oli maiteiden Andersperson rastikin joikai. Ja tämä joika, tämä on taajan alkoista ei taajahuusat. Postaala, Karjala, Lätna, Luksa. Nuulle tjallonkoit. Mutta mä olen, että ne laseikka blinnain tiikastalla on vähän tai taajahuus ahtee. Mie tasaat sille.
0: No.
1: Aina postaalla, täällä teuskella tarkella paikkinaama. Ja Karjala, tälle toolin, täällä vietsi tajut Karjel, täällä luulas.
2: No.
1: Aasa tohko Karjel kuvlui.
0: No.
1: Mutta maita taajahalla Luksa, ne amonu Luksa.
0: Ja
1: taas Lätna, laseikka evtu hiita sahtale Lättän, mille joka lagan etnama kostalle puoro kohtun. Mutta mulla on iskan, mulla on smiehtä nähtee sahtakoon lähkitusjataan nähtee postaala Karjala läht Luksa. Ahtee ta läht naa, taas naale tuisee ottaa, joka joikan stavalla.
0: No.
1: Mulla on vähän ääbesihkar.
2: Joo.
1: No, ta voi olla kakoi naala luotiin.

0: Lulula. Ja mulla oli niin jorkalan tai taajahuissa vähän. Niin. Alla vaikke luotinu joika tinu lulala lulala lulala lulala lulala.
1: Joo. Tiedä. Tieli no mo hjon andra lavta chit töffa luoti.
2: No mo mun lavta.
1: Joo, no lavta chit.
0: Joo, ja väl tan tan aike tähte rostu chero da pessa dohko alla vaikka. Tähle norkpeltes. Ja väl eston så långt in i Norge som de får komma. Tan aike.
2: Ja.
1: Jo det är tiesa pisana ei pääse chat.
0: Ei pääse chat. No tälle tan aike de ko poaju kietka. Sä et perät oppi vietsä pohtsua, kun kalka merkat miesit. Tällä aalla loppuilla. Hui tjappa vaikka kirjoittu meiltä. Mutta joo, jos me manna teidän alla vaikka tjada, no mutta toolin lää vietsä johtit.
1: Kosa, mitä pohtit?
0: Teemme pohti tohko tjeknal vaikka. Teemme kalfertti fuulos. Vain alla vaikka tälle loppe patjel orta. Pajapel orta. Ja le... Mi fatti johti tohko vuulos fast tohko checknal vaikka joutal komi pesa rohapella. Ja checknal vaikka lo hoi. No, ei sto nu mun naama vel
1: checknal. Hoi checknal.
0: Joo. Le. Ja taaro killi dalle signal taal. Tälle puhtanan saamikel naamasti uski.
2: Just det väl.
0: Mut tähän meille vähän ironisk tää toppe ile signal telefonina så bara nassunk.
2: I Italia, ikke Telenor.
0: Eile. Täällä on varmaan Telenor puhuttu, mä olen läpsiikko.
1: Ja täällä on reklaame.
0: Täällä on eile. No, tsekkiä vaikka luohti, ihan huolkana. Ja tässä mä itse vähän kielläsää, kun hän mitään. Tässä muotte ruohakielsaa niitä vielä.
1: No.

0: Last warra mehtiä, last warra vakiilla, last warra svaki kodide pehtiille suorivel. Joo.
1: Joo. Tiedätkö, mä en mun taas miettiin, kun olen täällä kuullut mun taas, että ei neljä luohti, mä etän juikasti, okto, kuoksi, kolme, joo neljä.
2: Joo.
1: Ja se kivsakki vaikki vasta, että tämä kanska jollainen mustiin, että liikkar, teppäkä leikko huijolainit johtaa heidät. Ja se liikkar, että leikko suora vaikki, millä että tjappa paikki. Kos vähän piisaa nekin ja raafui. Ja se oli tämän talvun juoksi, että tjennel vaikki, voi vuoti, tjennel vaikki.
0: Nää tätä näkele checknel vuoti. Ja challon teko checknel vaikki.
1: Joo. Tiestä on ruuka lämmen hui chabba ta hellu. Ja niä mihke. Oh, pui muuta. Hui fiina manala. Ruuka la hellu. Niä mun tulokan. Jos tälle juoikkaan, niä mohta johti.
0: No mun arvitan koit. Kotaan en tälle etsyyn kaltuppe.
1: Joo, mutta jos saittakalti, niin just tälle kovilla, mitä on paikki. Täällä koisko hui somalaisessa miehtä, niin minussa on tälle mohta jutsekkeellä.
0: Joo, no minun jutsan kisahti, kun täällä lehden tuorit tai muorat oppi, täällä on vähän seunjat. Tämä heillä on nuu iilolas, mä saan toppi tämän suhkisvuotisista.
1: No okei, no joo, tämä on joo. Tämä mä ei horro tuolla mennä teivässä, kun kullan luoti. No joo, puhdasti ja kovia.
0: Mutta kun tsekkän vaikka pääsää paajassa, horta paaja päälaifassa, teemi jouti tohko pältsami. Ja pältsanhan leede tässä tuorimusvaari toppeerostu tjerus. Tai jätän tämän tolos käikkaan vuomia siitä.
1: No.
0: Ja päältä sanalla hui majestehtälas luohti mun mielaskoit. Ja taajahalla vel. Stora de kokon akas las lat ni löve. Ulu la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: prade kokon akas las lat nilen la lulu langolo la lulu lulu lulu la.
1: Voi voi voi. Ihan tätä.
2: Siellä on mun mielestä hui chappa luohti.
3: Joo. Siellä on meitä tuffa luohti.
1: Joo. Joo. Chappa ja tuffa.
3: Joo.
1: Tee kall jo auttimat rokkutut.
2: No joko koi pältsämi. Täällä on kuuks matki vielä pahtsa, mutta joo. Monen tauta kall nuu ollut. Ta, no joo, tjoonja kielä sillä varata pohtavas paikki luoti. Mä mun tiedon. Mä mun ei rekta mahti tien luohti. No sullinen moni muiste juuri mohta vullikin mohtaa. Tällä loppi siis etna miskuit.
3: No.
1: Tän vertee harihalla vielä.
2: Joo, mutta vertin.
3: Tän lokakkeen millä tämän saadaan nuohta nuohta tjallakin pohtia tulkti luudin ja jos vähän tiivusti tuo pildaapil. Lääkohten muuttelee prosessa lämmössä. Mun arvitin, että joskin kun kaltiiden tjallan nuohteita nukun aamu hihkiä ja sontan niin fitchaljoi hädji. Joskin muuttun detaljia kasoit jauhkan teitä tjallusi meiltä. Muuttunut parakon, kun olette kehtjallan transkribeerit teitä.
2: No, mulla on kohti kehtjallan joikat ja de mulla joskus laasihan muotti diekar iur mohki kal mutta on tiedä ko je näitä ko kahjo
3: joo
2: toppi kosle lun tulas jienain kahjot te top mulla on tai no
1: te roukko diteko
2: joo ja da hille veolas challit nuusta kun kanske diekar smava mohkas
3: joo
2: No, että toppikossa luntolossa tämä pitkä, että minulla on pitkä tekkar. No, luntolossa joikan vuokki.
3: Just hyvä.
2: Joo. Tällä tämä aina. Muuten minulla on kähtsänä tai nuhteen meiltä. No, joikat tekkar. Joikan malli meiltä. Ei minun tiedä, minun saattaa tsekkiä nyt tsekkiä.
1: Ja on hovtsparkan tengen lash häikka blinnen.
2: Joo, mun tiedän sanolla maittai parkan tähti luudi kuin semma vuorkas. Mutta on vähän eri luudit kal. Mutta olla maanka ämpö paikki luudit on mun kuovullus. No, että jälle hui mielekitte vaan suinna hovtsparka. Hoina tähtään le olla puolessa kommunu ja mahtaa ämpöjäkkar luontu saa niitä, mi kulla karsavuni. Ja se onhan soittaa tietysti, että muhtin saa niitä, mi oru mun ja aamas. No, että tällä lämmössä on hui maafsulas.
1: Maailman kieltä olisi Emil taas kuullut, että luudin ja historia mait. Ja millä vielä kärkän on, että mun on sanna fasta polkka taas luotisluohta ei saattakis jun andre.
3: Joo, ainakko mihän kalkke tänne Emilä jälla luotimme kullahtaista.

0: la dan per Johanna sayo y cada año la le lo le le lo le la la la le lo le le lo lo la la la le lo le le lo le la.
1: Ja mun on kuossa siihen lääkä on taas Emil Karlsson. Ja nuko tavalla tslaavet näkö, tehän lää mun on vasta polka, koska minä lääkä kuossa siis jäädä suu jällä luodis. Ja tästä mun jäädän tuossa Emil lääkö valjen jällä luodis.
2: Lään valjen, juo. Ja mun saattan olus miehtä, että mä oon kauniit nuu manga chappa luodit.
1: Mä oon tähkikin.
2: Mä tällä ohta luodin. Mä saan mun alo mahtsan, jos mun perinne huuradan. Ja tälle, kun Simon issa marainen joikaden luontoluohti.
3: Joo.
2: Luontoluohti. Ja se, tässä arvoi taina Sami Grand Prix ja tälle kohti tuohon tjeetys.
1: No.
2: Ja mun mielestä tätä ei hallannut chappat. Ja mun nuu liikon tasa, kun luohti taajahusa kun rikkon.
3: Mm. Mutta ellei meikä kiihtiä junandrin hirmusi heimillä, kun servis luodis luohtai saattakin. Maailman kieltä olisi lähemmäs. Ja taas minä kullakin velle Simoni Samarainen, kun juikkasta luontuluodia.

0: Edelleenkin Simonissa Marainen juiksti luonttuu luodi. Ja taas länkeä ehto lämmös Emil Karlsen kuessin, mille huumalanka loululuudipirra ja pääsen kuulemaan väärämakkarre paikkeluudit. Ja just tuosta kultaleidji juurutakat tämän pirra. Tei on just onnikut saukili. Mä ei tee raamunno ja teet on tämän saattakat NRK Radio Apps.
1: Joo, tjallista tiedon munno ja mä ei kall valde vuhti tänne. Mä ei saattako ei lohpi, että mä ei pohti lohkaat. Puhtia tuin mä pohti munno ja.
0: Joo. Tämä ei kalta ahke. Ja Junandre toppan radioapisteuske saat kuulla puu luodisluohta ei saattakin maailmalle rahkan. Täällä olikin kaarat hallo ollut.
1: Täältä kalli on kaaratan viehka manka.
0: Färämakkar fattaa meitä.
1: Joo.
0: Mutta ellei kalli. Täällähän maana ei kalta ahti saattaa luohpa kuulla.
1: No takai. Joo. Täällä oli harako rauhkan puure päivi viitas kultaleitsi ja kuulahallamme pohtivaksi.
0: Jes, mi kuulla halle ja pohtevaks, Junandre, makkara saakatelet.
1: Tän ei tiedä.
0: Tän ei tiedä. Joo, pärmältä. Min tjuehast väl taas inga juusu, ko juiksta salasho aivi. Niin tiedä, manna mun jälleen tiedä. Mutta jää takamäit. Jää takamäit.
1: Jää takamäit.
0: Onnekin, ojjende kar brain fart. Mielä.

0: Joo, det är kike puerre baby. Sami saatto ne kaskavahko. Tjök tjomaan uu kolmolokat. Baby, saattakin se kiittää njäljiä tjöi. Tappelele ne mai mun tappe kuitenkin Joneina Reira Junior.
1: Ja uslus Irjan Balto.
0: Joo, ja mä jäkäl pärä njuiske, ne njolaka musiikki ja tehu mämpo manjalle. Manjalle musiikka taa. Alkeet ne saattakaa eikä ja elin oskaltuinnaa.

0: Hej Gaia, Elin, Oskar, Dunna, jo. Ja mai han eske moihtale mega meille dal sadagis mun junainareira junior.
1: Ja Irjan Balto.
0: No Irjan, mohtal manna Dunna.
2: Tätikä manna. On saatan tuolle loktan. Vessaka oli mun suäl ossa. Vessaraka.
0: Manne.
2: Aali Vessaraka.
0: Manne.
2: Jots mun suäl on äläkään kooma shad. Mun suäl on kuassa kooma. Mutta tällä ei tuolle lossa Vessaraka. Lossa mangi paraka. Hui ollut puheret kaska vahko. Mun saatan kalli naami. Mun ekin, mun finin chuoja hän meni. Ikki te mun ekin DJ täkkär maaga lokt. No muht on päihki sikte. Mun ei nohka noudel kuoftega nii, mutta mun on tosio aadan vähunnan, mutta hui puer faaram ajan.
0: Älä puer kulla.
2: Näpä tunne, mä vannan.
0: Älä kannan hui puuris. Mun en ikte kehtsän vaas. Papa jäkse mun mun kehtsän Englanta, kun jäkse ei tsekki auesta.
1: Oi, no mä olen, lei saama.
0: Ei jälle, kallan tiedä riikka jauhko jäkseni. Jälä nuo, jo sille maailmimäistiin kilvu, jälä nuo spänttäjä samaa.
2: Nej, mun kan linka illa gash kampen mot många i golan. När man åter mörker dit i just United. Mun inna på United och checkar. Mun gärna att du ska gå Norge och checka. Mun inna, mun inna dålakans pappa check. Då har nog fanen oss. Det är nog i glass. Mutta mun takar fyrt i med dit att Malmö Mersi Gilvut. Den jag är dackar leid Malmö Soma. Wow, det är Soma gash.
0: Dackar leid Soma. Jo, mun åter vähän namuheste och det är så Finnmarku, teitte suotseluosyynny farmei perra, kula vaha odda luedis luohtai oasi se, koodal tänneel muuvan otne odda oasi täs. Ja sieltä vielä saakka tämän tuottavuuden komission raportas, mille keikivas ruosastaati toppes taaris. Tie huijaa niitä eri maailman jonne farmei. Mutta täällä joihaste Emil Carlsen ja Enna, tämän jälkeen muistella Irjan oddaa sitten.

0: Emil Karlsen tässä jo ikkä ennaa tietää alle dii muu ohti minuutta patsilokta Irjanis Ollaaset.
1: Ne geige saami ala muka duottavuota komissiona iäjys lahparaportta ja tjohkjuvun vihtanastimi ruotha rädhusi. Geigen dähpuvu mitt universitetta kampusist Östersunnes. Komissiona bargo läälämus kärt ja gorehall politiikka milja duimahuvun saami ektui ja dan politiikka tjovumuse. Bargo bokti läkommissiona tjalmustan saami väsahusai lasian mahtu saami historiabirra ja rakadan daimabidju eftuhusai makal klämelde vaikkaamen gutnjahtima ja suobahusai. Keigen gochuvu historialas dahpusun ja dan sähtä tjovu siki campuses ja digitala sadega bokte. Ruotha staata berisiä handasi Sami Almogis staata verredai ja verrivuodoi olds. Dan dettua Sami duotta vuoda komissiona midäl geige lohpa smehtemusa et rädhusi. Komissiona avjua rädhusa nu joolane kovelot piyt handasi dain Sami vuorassa holmude ma lääkärtän numadaskuulis vädsit. Rädhus aiku asit oksas västäivältimä syykkälas tervasvuoda palveluusede tiediha klassikampen. Tervasvuoda minister almuha oftsparkuprojekta suokani organisaationa KSN. Mihtymäri lää atte gilt ja pohtsivisut park puerbuh ofts. Nu at patient äisat vuoridinai systeemas. Ja die oftodaset.

Tiele i jadu da skin thin. Nää täältä kallenne mun rahpaan. Tää on ehkä kartta. Ja tää on ehkä tää tieti huva di mu ofta reis o ne päivät. Kiitä tiedä, että ei ehkä di. Mun takalla alkan pärin nuorahtavin Markus ja jälta lähnu piegga varkkain toppi saata tjauka piegga lähkite. O, ne mun hobba täällä ehkä ja kautti graata. Kirkon jarks ohti graata pelhahki päivää. Tänus kautti graata. Ja karasokas logi pelhahki päivää. Sämmä kuotekeinnos mei. Lämnäs logi graata oppa täällekin, hones vaagis gauhti graata oppa täällekin, Hammerfestas ja Altas oppa täällekin ja logi graata. Manande tohko Romsi, Raises logi graata ja päivävät, Romsa kauppakis oktunut blokkai ja pelohäkki päivävät. Hashtain toppe oktunut blokkai ja pelohäkki päivävät. Ja tämä on tohko Podojoin njäljenu blokkai ja päivävät. Muffis mai njäljen blokkai ja päivävät. Ja tämä on tohko Brönnöisyn kohtanu blokkai ja päivävät toppe mai. Mä näen te Tröndelahkis Dangerous kohtanu blokkai ja hirma päivävät. Tronttimis kautsen blokkai ja päivävät. Plushes toppe vaakalamase logi graata ja oppa täällekin. Ja te sirtaan tohko Christian synnäin na toppe kalle kässi kohtalogi ohta graata ja päivävät. Tän samma ole synnäs mut ja temanan pärkin ja toppe kalle jo alama pahka kohtalogi vihta graata ja pelohäki päivävät. Siellä mannas Stavangeri toppe kohtalogi ohta. Toppa kalle alle karraa piekka. Kuoktologi ohta graata ja pelo häkki päivää. Ei kysynnäs meitte karraa piekka. Ohtunut blokka i toppe pelo häkki päivää. Kristian Sannes kalle orro tjauka piekka. Tjejan blokka ja päivää. Arendalas kuhtan blokka ja pelo häkki päivää. Ja teemän nähti tavas kului vastohko sheen. Toppele vihtanut blokkai ja oppa täällekin. Sanne Fjures vihtan blokkai ja pelohäkki päivävät. Fredriks Taskalle on päivävät. Ja kuhtan blokkai graata. Kongsvingeris kuoktanut blokkai oppa täällekin. Ja te vielä fitna toppe Drammenis njäljen blokkai ja oppa täällekin. Ja te manan vel Haamaris toppele maitte oppa täällekin njäljen blokkraata. Ja tämän samma. Lemai uslus njäljenu blokkai ja oppa talhki. Tiele liie talhki tialahus seti mu tjejara tjei onne. Emma njäljäs saadakis te kulat ihta talhki. Mai tal tiedi ita te metrologat. Tal lefas musiikka kaisa valtu ja gässe maanahti.

0: Kai Saaval studie guess manat jos kuldale Jesus le herra ma mella sarva saddagi on saatta katande mana hänar ko radio app kan mun on saddaga purre päivi saat mi dadla sen in toppe ja chala mai talde halidet tale purre chilikos
1: serva min saddagi fina alki hienostamen da ja chalis mitchide NRK radio app bokte Odo bere saadaga NRK Radio Apps ja dädel sen in, da jag serva genast äppmai, jorko saadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädgi.

Emma Eliane die bof de mu break the cycle. Tjue jahas de mar hildur stöengos hon joiksta raks vada luodi. Tammanjelle luohte botus.

Mahtiko juhana jukun

0: pääre. Pääre, pääre, pääre, sohtas lollale loi, loi, lo. Ja manne sonta mesla fosten pääre, pääre, vaive. Na laina la vaive, ko la pääre, pääre, pääre, pahtsan. Ja manne sonta holmojun la pääre, pääre, sohtas. Na laina la jo sohtas kolo, la la la lo lo lo lo. Ja manne sonta mis la fosten pääre, pääre, vaive. Na lain la vaive, ko la pääre, pääre, pääre, pahtsan.
1: Luhtepottu kuulla radios juokke päivä. Timo Kuudas, Tjirjaratjai.
2: NRK.
3: Hei Buori Holmut. Mun on maala Juna Andre.
4: Ja mun ammalle Ule Mahde.
3: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
4: Ja tjaksi mä annan kuhtanut blokaa päivireis. Tee ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saattakis.
3: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
4: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktanut blogis ja tiimu njäljis.
5: Tää varra leualle puolis luohti. Tää olen kyllä nukka louhti vaikki, mä ei mun tiedä. Tää olen varra.
3: Mu juusi jousa, juste tälle kuuntelit. Tämä ei kuulla tässä saattaa juokki lavadaga tiimun logis.
6: Tämä on heivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa juikatin. Na kardi me lyimme ruoša jokatin juomoit kaskasemme. Alvala vana, alvala vaa, jademi vainim stuoras kiipaa kuahe.

0: Tjelie aigi ja normo joan. Talle letnemai irjanin gartnengal olle miha erinoma shashi NRK nähtäsiittus. Mm-hmm. Pajil challale pilu tagalaga juggin niipin kollega toppegolekki giridimen. Ja tak mä muitelen tuossa, että tämä giridi, tämä liittyy Bajas joudus Israeli. Mutta tämä tekee seivuus Saudi-Arabiai, ko okta piluhta galaga chokolla nohta kollegai.
1: Oi, tähillä läihkä.
0: Tähillä läihkä. Nuko lohkinta, leijoutus Dubaijas, Tel Aviv vai Israel, mutta se tekee tohko taapykkiä kirtisiljui seivuus Saudi-Arabias. Ja Israel ei se valti tätset, Jerusalem postai. Että okta tain piluhtain, le kähtsälän julkista takas. No, että kirti kahtsa ja crash.
1: No väldigt bachelorn girit i bara nu.
0: Just det. Jo.
1: Men låker vadan är det? Spottar väl nog bättre och låkan och börjar mot alla hur är det nu med Sashi? De kan sätta låk.
0: Jo. Det är nog att pilota. Det kan ju jogga något att kollega då på cockpittet som i första gången att det är darrike. Nu då på aimuskollegi girit i men. Ja, då man ju det valde att det matkostadjit. Bachelorn sastan girit i. Ja tal tiedi ha toppe tähte tapu kirdisilju että kapsa ta pilutta läppä puhti vissu ikävän ko soi läppä rasma huvan. Ja tähte mun jahka muussa mus mun ain vaan palaan kiritit. Mus sävä ha tähte nu ma laivi tätche flys crack.
1: No.
0: Ko kiriti kahta vihta tuo metterä kofti minuuts. Tää monin opakin aku jutsiman värra ja tälle. Ja taas se vel, taas se lihkuu vel taan asjassa. Kun tämän kirjitislikki, kun te ääraa piluutta, mä tein se ei voika vaan kirjitin tohko Saudi-Arabiaan. Ja kirjitislikki, tuodi kauhtilogi matkostajji. Ja siihki Saudi-Arabia ja Israel läpä saadden takar jaagir kirjitit. Sosiaala mediaan jäi, doppe saatman kähtsitte kovai ja videoitte te matkustajina viso varran tahte matkustajit. NRK ille velnako tänne tuotesti että lägotan kiritista kovat. Ära kovat chai kesähte ta kiriti oli seivon tohko taapykkäi. Että oli pillä huvan manja päälle ta kiriti.
1: Oi, että oli pelakana mai.
0: Joo, manjalle kolle seivon varra. Ja tälle tappe okta kentälle järjellän Jasmin Abu Qasis. Suu neidali jankiritis. Ja hän niin muistelasti, että neidä ringi suunne. Ja se on kuulaa ja holmo huihke kiritis. Ko okta piluutta toppe tjerki, että se on tarpa vähki. Tämän jalla sienen. Ja tämä kiriti ikonuta halkiite kahtsa vuulos puhka huihke ja jahke ja talle simmanjamus aiki pohtan. Ja teille nuvel Israel palvelus on musta peisavaltiin. Sii oivilti ja taas saada lähtäkään terror tahpaus. Ja sama aviisa, tällä Haaretz aviisa, muista lähtee oktamatkustajji Dalia Spiegel, että Dimmo Oudal, te sii merehke jekke, että piluhtein ilenne Dimmo Oudalko seivo, että piluhtein ilen, no ei näkö täällä mä lähdin tuolleiden kirjoitin, ille kontroll. Että kirjoitin jälkeen te kahdet ja olemme te mannel sisään tuohon kokpittei. Mutta on lyhyesti tien kirjoitin.
1: Mutta on tuommoinen niski vähän kaala muuten smehti. Mun ei tiedä, että mun on vähän ollut tuon joudun, mun on vähän paalan kirjoitit. Mutta mun on shaddan, että mä oon mun tiedä, mannalla shaddan. Mutta mun ei tiedä, mun ei lähe tuossa kähtsä tätä kirjoitin liikkuisvuotaa filmaa. Mä
0: mun ingela, mun inna kun tai kähtsä. Kun tämän tiedä, kun mun smait, mä oon kun mun on jomaana, että te pohdii mun jätä kirjoitin pallu.
1: Okei.
0: Kun mun kettaan maan aikon, teille mun hui niitä, mun tauttan hui karraa sitä paluumoh, kun mun akto kittän teille nuverrai.
1: Okei.
0: Okay. Ja Nu mä tollon kaa, että jäkkaar video kähtsit, just kirjettiin hallik kahtsia, että jäkkaar monin naku tämän kähtsit.
1: No ja asia, onko tietenkin laite osana, että tämän kirjettiin sähtä tähpäivänä, mutta kun on, musta oppi klikki ja vikka välttä paatsil tämän kirjettiin. Ja ne, että tahka, että iära färihti maalla toko kokpitti ja ajusuu eerit. Ja tähän me ollaan vissa neipi, meillä voi olla toko. Mun ei tee maailmallisen parakut ja mun syytä vaimo varan uusuolle, kun tällä ettei jää läikä.
0: Toki, teko maita lyhty tahka. Lyhty pahtan superhero uutan ja smäkki otan pontnaan.
1: Superhero!
0: Mutta jos ei kuulta lähtien manna lohkaa, te kannatan tope NRK nähtä siitussa.

0: Stones, Tear in the Stars. Ja tälle sulli minu, tässä chiti, mulle kuehti ja tälle kullui oddaasa. Mohto Irjan pohti suot, ja mä en mää juoja heitä. Tässä tää juokkuli, yes. Ja tässä suon ja nammaa, owner of a lonely heart. Tiedätkö, mennä tälle alle touttus?
1: On kanssa kuulunut se on
0: hei, just on spillen Grand Theft Auto.
1: Joo, joo, tietysti.
0: Toppe, koton te valjii tienne rock-kanalle. Jos voi pigleen kirjoitin fatnaisin na, te pes valjihan radiokanalla. Ja toppe te laavita Owner of a Lonely Heart kullut. No tälle GTA kullon hojoulu. Ja täältä on puhta farkaa GTA, Grand Theft Auto. Ja tälle on muhemma ihan, että se täällä pääsi vasta CD-en. Grand Theft Auto musiikka.
1: Oh ja, oi.
0: No te täällä huomataan viisi holmalla haastanteko mielähämmät. No te just on hirjaan hui perusta Grand Theft Auto musiikka. Te saat haast CD.
1: No mä oon spänt vaan kun toudustan suona.
0: No mä ei joo, että ne pääs kullat.

0: TLA, yes, suanja einne owner of a lonely heart. Tallet di mun logisekunta, bachel kohti irjanis holdut, odlaasat.
1: Politi ähti edi, ahtele tähpäivän poikkelan lihkuis vuotta onkas ahkanjargs. Valdu katson kuvdas tavinorgs tiede anakoi, että kuhto olmulla lämmös meldä. Kuhto olmulla kättis ja tervas vuoda parkit diks sunnu. Jäljä olmulla jaukkaan ja äljä vel kaunun muistella katson hauta Ulav Björgos. Suodin loi kuvdas tiede fremover avisi, että täällä hedja katson alkuvehkin parkamin pähkis. Större resurs lär Fidjovun muistella Björgos. Kuekte katson helikoptera ja aimu ambulanssalla joudus. Tässä lasin väki paikkalas hätäkuvdajat ja manga faanassa miera alde. Rädehus faamuhuhta NVE-märädusa att gränsland DA adjo huks davi begge faamurustega davi sida gildi Finnmarkus. Nu ledal rahpuvun velasuota huks rika storimus begge faamu doimaha. NVE varuhidan sivasko huksen dahivtju mentu störa vahai norga nubistuaramus lontumehtsä. Ja maitai sami bazadollu ja kulturi. Rädehus aiku asit oktsas vasta väldima sykalas dervasuola balvalusada diediha klassekampen. Dervasuola minister Almoha oftsparko projekta suokani organisasjona KSN. Mihti määrä lää, että gild ja bohtsivies parik puerebu ofts nu, että patient ei saatta vuoreti systeemas. Ja die lekkii guftiolla sata.

0: Amo kia ailu valle die kella se. Ja talle tiimu vihta minuhta bachelle kuokite. Tongulta lähtee purepäivi saami saattaka o ne kaskavahko jak jamanu kolmalo kahti päivi. Ja saattakis le ne mai mun tappakuutin innossi unainareira junior.
1: Ja uslus mun irja balt.
0: Ja mai irjan, mai mai alfalle kultale gi.
1: Joo, mun saattaa loo kohtnohan puhetta on almuhuvu oda luodis luohtai uossi ja doppilä saakka merra saami luodin pirra.
0: No tämän pirra kulla taas alle farkka.
1: Joo, Matti minusta kätsin.
0: Joo, ja te kuulla mai hähti Finnmarku brigada soaltaa. Tälle talle parakanne ohtes suotselus aunasin purjetan tihtee tai olla uniformai mai tal ei koht käävähit suotselusas. No tiette kuulahte tantin muja ärasaake vel mai mai iljaaninen tal kaunne. Tal joi häste inkama ja blinne. Kaltu tämän jälkeen kun lähtee luotis luohtai osaa sitten.

0: Inga Maja Blendio Schwangan Galdo. Løyt podkasta Lodi Slåhta I Das Laun Eileman og det episode Jon Andre Ole Mettelabba Boden Emil Karlsen og Gwesse. Jeg sier sastan det herra Mera Sami Lodi I Troms og Belde. Emil Karlsen la Duthkan Lodi I Løyt Arkiv Sjela Mai Ganon Challo Simas Chilgi Witt Dolus Lodi. Jeg lei okta teksta mas I Challon da jeg hos jeg gjøy gans stavalat. Da Chilgi Emil Manja la en sona dolkun ja bara gandanya.
1: No joo, jos me hoppat alkoi tämä määrä saamiin luoti pirra, mä mun kaunin toppe romsaa luohti vuorksi.
2: Joo.
1: No mun naamuihin, tässä leittyy tuossa jotain taajahuusat, challi uuvun. Eikä nuohta, että taas on muuttoa. Tähti luohti taajahuusat, ja mä itse tämän joikan stavvalit. Leittyy vähän eräläkan, kun tähti... Ja joikan mallemata sisätnalas saami laavietti joikat.
2: No, chilekimis.
1: No, toppeli challi uuvun. No, mä muistelen tätä ajahuusat ja joikan stavalla muhtali challi uuvun.
2: Ja.
1: Olen uu. Kärtimi leimi rossa jo kattin juomuit kaskasäämö. Aale vallaa vallaa vaa. Ja demi vainim stuoras kiipaa puhtimi perra ittavun jarka. Aale vallaa vaa. Jäädämi toivon mahtele juvan piera tästä tuoras kelma. Aale vallaa vallaa vaa. Ja mun arvitan, niillä kalli tutkan, mutta muu teoria läkoi jahtee. Oin, että määrä saa lätsät, että laavietti vuolki tokkoa luovuahtai kuolasteemide. Ja täällä ihan tietysti juulisaami kuovlus, toppe, kun täällä lämmössä. Ja mun arvitan toppe, että rekullaan tämä juulisaami, mutta juikin. Ja täällä maittaa johtaa... Puores kaltus challi uvon ahte ta kakti lei vähän samalla kan koda hiule saami kakti. Altså ta mera saami
2: no.
1: kaafti toppe ivku kuovlus.
2: Mm.
1: Mut tietysti tälle, no, färte vähän smiehtä maita ja ahte kiele challantan tälle tuolle.
2: Ne joo.
1: Ta hiso ette touta ta kakte vierrugan nupuures muhtoo. Koit kelle mielikittävä sahtele challi uvon nu.
2: Mm.
1: Ja mun arvitan ahte ta luohtemalle la maita Vuollakan toppe luofuahtis tohko laavas tai määrä saamit meiltä, kanski.
2: Tän luofuahto kovlu luohti suomman. Tää kuilu huijaamas munje.
0: No munje mait.
1: No joo, jästä luofuahto ei mun tiedä kautta, kun sä muhto no. tälle toolin, tälle itse maanka kuolestetsi toppe. Jo ehkä kovlu seirit. No mun arvita maitteita, että juulevsaamia määrä saamit. Lä maitteilemas on toppe.
2: Mm.
1: Ja mun tiedän toppe leela aalle valla joikan suopmana pahtsan tohkolaan aike maita. Ja mun on kollan ofta pieret nää luohti, mutta mun ieslaavan nää joikat. Tällä maita ei. Na valla, valla, joo, na valla, valla, joo, na valla, valla, joo. Ja tällä hapmeriseeret, hamarii. Mm.
2: Yeah.
1: Mille tämän kuvlus.
2: Mm.
1: No, te... Tämä on minun juttu, että okei, häästä on valtaan inspiraatioina tehtyä omassa vuonna laskelle joikan ja määrä saami luohti, millä tämän luohti vuorkkai pahtsan.
2: Hirmaa mielenkiintoista.
0: Luohti, millä ei tuossa challon tekstaformi ja maittain leitse challon joikan stavallat tämän lä Emil Tulokun. Ja mangelle musiikka pääsi kuulla, kun Emil tämän joikasta, mutta alkuus, mitä on, että Emil Karlsson Oda suonga en sån almhi manavaks aibs oda skerro. Täällä Emil Karlsson hukkis vilapa.

0: Kõik, tämän luo liian. Tämä kuulostuu tulkujumi.
1: Mä olen iäs kähtsälän pitää nuohtaita, teitä ei oikan tai huusaita. No. Juvan piera luohti.
2: Tien mä heistä, tämän mä taas muistelit.
1: Joo.
2: Joo, aina tässä lekkiä, että on rohkitellekin Charlon Stavvala, mä hui?
1: Joo, Stavvala, no mä muistelin tälle alla, valla, vaan.
2: Joo.
1: Ja mä juutsin, kun tällä rekonstruerit, että Ivku kakti, tai mä tai valti inspirasuunnalla posanku määrä saamin.
2: Mm-hmm.
1: Tällä vähän summalta on tehty, kun tämä kakti tutki, hän tällä ei Ivkus ja posankus ja tjallai, just tällä taitkua, että kakti vierui perä. Muhto, kun mun kuulin tähän määrä saamin luuti tuppe unjarka kuovluseerin, mun juutsin, no haastalle lämmäs on vähän samalla, että mä ettei minne rittu kuovlus.
2: Ja.
1: No mun smihtin tea, että okei, haaste shatsi vähän ja laulun malle melde.
2: No, heivi kun kuulet.
1: Se aika heivi kuulet. No mun juutsin, no saattaa juikat. Na kardemeli me roša jokatin jo moj kaskašem alvalava ja demi vainim stvora skipa puhtime berai tavon jarka alvalava ja demi toivu mahtale juvan piera da stvora skela ma alvalava.
0: Jos NRK radioappas odds luodis luohtai, det bias kuulu ollusta nuosaja. Toppla valtosakan famulas joiga mätkibirra. Mi olega roomsarittus kita ruothabellai tjeruide. Ja toppe bias kuulu tolus luodi mai pajunat kät johtajan kuulus läpitjan.
3: NRK.
4: Hei Bori Holmot. Mun ammala Juna Andre.
2: Ja mun ammala Ule Mahti.
4: Ja mä joudi hetnekin luodis luohtai.
2: Ja tjaktsja mannå kohtana plåkaa päiväräjäs. Det är illa man kohta aips och vauas i luodisluohtai saatakissa.
4: Jo, ja tämän saatkin kuldelit NRK radioäppäbokte.
2: Tai radioaparahtabokte kaskavahkuti mun oktana blogis ja di unjällis.

Tieleie manne ja Inger Maria antaa mahte luudin. Manjelko Marit Larsen le joian at the end of every story, they shadda saahka suotjolu saa olla univarmei pirraa.

0: Dagny Rain, jadan odl de gullet Elinor, ja okei okay, Niko, du dushi. Irjan, tälle, eikö vaan Spaba Jacksonin birra saagas tällä?
1: Yes.
0: Jadan tietää Spaba Jacksonissa herra maholu ruhta.
1: Ja tottut.
0: Joo, mutta ruhta, tälle saakka ruvaa birra. Mm. Tälle märri, man olu ruvaa juohki juohku saahta käyvähti. Mm. Ja tälle okta juohku tal, mikälle verrosion alle karrais. Ja tälle, tälle tummi juona geomästä lohkati. Manchester City. Tämä on leikki, että juuri vihtanut blokkai Chukka, vai leikki Rihkon, ja juuri njäljännut blokkai Chukkas. Tästä tumme juu oikein.
1: Tiedätkö, mitä okta läämäs äijät?
0: Tämä on indiede.
1: Okei,
0: tiedätkö on?
1: En tiedä sihkarit. Tämä häljäväs Almuhan puhuttaa mäljät.
0: Ei lähti. Muuta tällä okta on mai, mennä maalle Henry Winter. Se on ne juvun henkilös pabajikta. Mankai ja git. Ja tätä keitän, että tammi alle taapuun. Premier Leagues. Kolle rihkon juodi njäljen blot. Njolkaluusa, tälle tämä verraamus Spabajakjan skandaala gossikin. Ja tälle järren tämän olemaan, tämän winteris. Mitä alberre tapuu Manchester Cityin? No, se on tätä unimusa, että manna vuulos divisionnein.
1: Oi. Altså tällä lähtää unimusränkkästus.
0: No, tällä lähtää unimus. Tämä perre, ja mun on aipsohto aivilis. Tämä perre tapuu.
1: Mun kallar mig Ipsoft Ivelisse. Mun toivon ja mun jakan att detta skadda nu mot mun balan att Manchester City att bist är detta nashis och att ad hon är istan sakko där.
0: Mata i det här sakta går den tjödi njäljen blå tjögga rikkon.
1: Det lär jag.
0: I den sakta den dock tjöka kosaikin.
1: Mutta kmoit, te plänu ollu ruuhtaa.
0: Näitä lääkijätä saakka. Joo, tähtä lääkijätä, että Manchester Citylle päärä ollu ruuhtaa käyvään. Ja Manchester City allohka, että siihen kun puhasi ei tahka meitä puhastu. Ja no mutta tämä on haivildi tänä. Siihen ei ole parakaan meitäkin.
1: Oh, täällä on varmaan muhtun City-kulta räädjy suhtan jaamas, että mun chaima. Mutta vasta on vähän, amano. Okei. Tjuoli njäljan blott. Sen tjäggäillä odjun, den tjuoli vidan och blå. Så jag låg anat, det här är bara gammalde. Men när man lånar den äschis jomna, som Henry Winter låkat, så blir det en man har varit tjada, den äschis. Jag såg mig allas, det är blä ollo, min tjäga huvud, det är lär du att det är riktigt la.
0: Jo, jag tälle han hållit mot. Joafkut supportar tjeckis suhten. Iko nu det kan smava joafkut. Mun muistin teko tiima Everton voi kasteli.
1: Ja.
0: Tää tommo jo kohta. Oh, tää joggaa rihkon. Ja tää on jo miinus kuhta joggaa tämän jälte.
1: Ja.
0: Raito tjeckis. Ja tää on aivilti hallo, kun Manchester City tälle verrosan. Tälle nyllekistä kai joksin. Ja tää kalkaa toutot. Saihte, että sieltä nuo, että jos sitten manna vuulos muodde divisionna, että sieltä halki huoutii puhkeit. Ja mun on ajan vähän inside information.
1: Oi,
0: Hollanna birraa, okay. Kun mullekin Leeds. Sain Hollanna regatuvan Leeds, tälle kun suahti tjeuhtsä joppe. Ja te liitoppe okta supportar, se on ne agentti, mun saattena muikki ja lää. Tää logai, jahkimistal, just sitten manna vuulos, ja Shadal Kvoudi Chikchitte manna Hollan Barcelonaan.
1: Oh jaa, okei.
0: Okay. Ja sen vaan tasalle, kun Real Madrid löin huomana sihaili liit Hollanna. Muuto Real Madrid, hän ne vedjan Mbappé. Ja tässä Vinicius Junior. Ja tämä ei saa, että se vedja Hollanna.
1: Tämä on ollut kevään ruuta.
0: No ja just on täällä haitan. Barcelona, tämä vuutti sinne outtapäälle Chikchispissa. Ferran Torres PSG ja näin ilä oktakis pissa.
1: Oi.
0: Lägg undan ju.
1: Det är någon smet. Ah, morgon är inte köv nu all och meld. Men du morgon är akkurat god linjen bidra.
0: Nu att det tiellä jollakaan maittan aina, että aha, tälle manna men tien kuului.
1: Mutta tämä kun mä fattin loo, täällä äsimi bukta huilu dovdu huilu, olla mun idea, mun vaivan iäsmai, mun on hui spänta mua tapua, että manna täällä. Ja teos, tämä min maille, että gola rihkunnan laa, tätä la mainin, että Manchester Cityllä voi ehtää Premier League mänki, ja adjunnan trofeja ja nu, mutta just tähtä, kevään ja modella, että Dortmund, te sähtä lähtenä, että Liverpool adjo of the Premier League.
0: Tien.
1: United sähtä adjo of the Premier League.
0: Tien hille. Tien kun tässä nuolu, te sieltä nuolu vaikus just niekään kalkit. Te fette naavel tähkä, että United adjo of Premier League tehtävä Leeds ei saa tälle kalkan rikkuulosta. No,
1: joo.
0: Monin jahki tielle tähkä.
1: Mun oinen Wayne Rooney, tällä lohkan tämän, että se on ihan lyhty häli välttä of the Premier League-medalja tämän kiedjil. Se on ihan iorota rekta. Ja mun kanssa tämän ad maidat oivilla.
0: Joo, mun mielestä se tähti. Puoren muus vuokki. Saatte kolma divisiona vuulos.
1: Pielo lähti divisioni.
0: Kolma divisioona vuulos. Minus joka kohtalogi aileki ja te sille, että ei öyrekin ruhtaa sieltä ja sieltä betvoud viisot.
1: Mutta teillä on mihin pohjalta, just kevään ja lähtee tähtää täällä rikki vuulos vai lähtee tähtää sesongas?
0: Mun jahkan tässä sieltä te täällä. Alle farkka, joo.
1: Oi.
0: No tässä haluaa vaihkuu saati.
1: Älä spänta päivit täällä.
0: Joo, tässä on keltällä sainnihteen, mihin täällä tahpuu. Mutta en pirraa, kun täällä on veikin, jos ei komannat. Kun täällä jilohkaa mennä, mä ei kalli juoja, että ne varalaat saata heivä vaan Manchester City supportarit. Täällä ailu, se on laulusta voi.
2: Okei, lausjoula. Okay.

0: Det är Lei Sias och en gimmel love. Tal med galirjan ihop med vad diesel och bensin är tippirra.
1: Ja.
0: Något det, tappe norkas, talle och alla saltisk ju sig det diesel och däv dit, tappe god in se lämmosen. Jag kan lika till kolot mulla runna mohto, ikte lika oktologi kautsi ja vihtalot övre litteris.
1: Ja, det var färdigt att göra det, tog i året. Man kan inte hitta vad en håller bilja. Mutta nemo nää tiivistä. Shotkon wetch pillan ollu. Voi lakko näet on luota. Näi, tää on liian muu stilli, mä oon kaffe välttä hosta olemaan. Toni fina.
0: Joo, mun vuoden piglin.
1: Okei, toni nuperus, vai? Okei. Mä kertin jäädä.
0: Mun shotan tietysti wetchi hollu, kun muistan maanahti, maanaikarts, juokipäivät, ohko, tuolla vuoden vietjät. No, mun kall vuoden piglin. Ja tallan ja sitten nuko tai chindale lämmösen divres. No teillä holma, mä annan arvien tälle tieppe lolde, mä annan huojolu russi täytä diisellä ja bensinna. Mohto, talde divru ihta reis. Tälle lasi te tänne divadaka paltamusas. Ja shadda sulli ohta ruosarunna divraset juokke litteris.
1: Okei, mutta lähdä te, otan se.
0: No.
1: Lää ollut tiivissä, kun olkoon tällä, vai?
0: No, mun ajan tämä on kovas. Tjak tjamaan on kaska, mutta sitten mä olisin toppe bensiina ruosas, norbiös. Mun en tiedä, kun tälle ruosas, tälle varjappe lahkaa norkarai. Bensiina mä olisin tjejamblo runno ja kaasilogi ohti ruosar runno ja övre. Ja diesel mä olisin kuoksilogi kolma ruosar runno. Ja valde te läsi tän sjöta tivrase njäljelo litterin koihalkos. Ja joulamaan on vuosipäivä. Te pohtakis nubbi, mitä tahka te lassana hädi kolmain runnon juokkeen litteris. Ruosas maitte, no toppe maitte teuru. Toppe Norby, tää juota läpi Strömstas, lähkon lämmössä.
1: Joo, on okti lämmössä, joo.
0: Juste, no toppelikki ikte kohtalogi bilar raitus vuoredimen päässä täytyy tehdä bensiinia ja diesellä. Ja nuoko täytyy tehdä linorkkaas kolmalla runnan litteris diesel. Ja toppe Sturlien Tröndelagas, toppele tällä mä ruoissa rajanelde. Ruoissa bensiinstasu, no tässä kuorreni vahkoloa, pois diesel ja bensiinä. Kun orkaas pohti nuollu, kun täytyy tämän diesel. No, että tämä oli iso ehkä, että kannai vuilki ruusi tieppikuitti.
1: Mutta kun minun finni saavun jo tämän tämän vuosaukka. Ja toppi teivin, ofta niissä on ollut, että oli Ukraina-seer, ja Irkille ei Ruuma-seer, tai Italia-seer. Ja tämä loi, minun järjestelmä, minä ajattelin läpi noin. Se ei ole läpi tuossa kalla tämän, ja läpi, nu pili tuofti, nu pili arkkitektuura. Tai arkkitekta. Ja det är så vi har med fan några byrre låker man finn i stappelägen. Mutta jag låg bara... Det karrar jag bara väl. Jag låg bara divra stappelägen.
0: Stappelägen divras.
1: Jag låg bara... Lä och nä divras. Norgsla, dusch och Oslo så var jag lär mig jätta någon. Men nej, det är inte kallad Norge. Det är kallad det. Jag har kallad det här på Mosvika.
0: Och det här var inte ju. Eller när jag gav sig att köra om.
1: Ja, men då.
0: Jag har lärt mig att vi möjde nu. Det är helt och Oslo med divras. Det är mjätta Norgas. Ja det är diesel ja bensin hattig pirra. Challa TV kuustis nähtä siitu. Talmi joi hestella Marja G. Gielista.

0: riebėjai visą. Mi, NRK Samrodus.
1: Heti teille toivottavaa sähti Timu Goldmas, mutta otan uudelleen joihaste Ellen Wallab, ahti luottajat.

0: Ellen vuola beetia laului ahci luottate talle sulli logisekunta vaille kolma ja irjaan takalle kerkkuustal muistelit ovasi.
1: Yes, puottat kuhto olmukelle, että puhekitsen on lihkuis vuodessa aakanjaks lääh kaunun. Mutta valtukatsun kuvta tsa tiedui melde läät kuftistain odjun hätväki kättis. Kuekitte katsun helikopteria ja aimuambulanssa lehtsä melde katsumen sunnu. Tässä lasin väkeitsä paikkalas sirvit ja manga faassa mieralde. Rädde hos famuhuhte NVE märdusa aate gränsland DA och adjuhuks davi begge famurussuga davi sida gild i Finnmarkus. Nu leda all rahpuvun vela suata huks rika storamus begge famu doimaha. Anve varu hi dansi vasko huksun da, daga hivtju mento större vahagi norga nubin storimus luntu mehtsai. Ja maite saami baadzadallu ja kulturi. Ja det är kolmålasetta.

Lauri Bar Molotta Jön. Ja di muuhan läge daljäli minuuta pätsel kolma. Ja don kultalat puhre päivi saami saadaga mi pistävelle vihtalogi kuhta. Vihtalogi vihti ja kolmalla sekunta minuuta. Nuo sieltä ja saadagi se ne mai mun tapakotikinsioon Einar Eira Junior ja uslusle Irjan Valtu. Ja antin muuten sieltä äänös tuottavuota komisunna perra, kun ne tekeikin ruoissa saami tuottavuota komisunna lahparaportta ruoissa raatehussi Stars. Ja mii kullakin toppe saakait äänös taan tingmus. Ja saatte tietysti kihtaa taalikki ja soit vielä vähän saakat. No tjova vielä saattaka ton maitte kiitän jäljiretsi kultaletsi. Mutta tal puhtafas musiikka, tälle Sara Ainak, Chuovo Munjaa.

0: Saraina kituavahte munjaa. O, ne tekeikin ruoassa saamia tuottavuota kumisuutena lohparaportta ruoassa raatehus siis taaris. Raatehus määriti kohti tuo kohtelukin ouhtas virkkaalle chaasa ihtaan kumisuutena ja kohti tuo kohtelukin kohtis valjejuvoja tsee kumisuutena lahtuute. Korhalla mis kumisuutena kaarehti ja korhalaista ahta politiikkaa saamia huosta ja tämän vaihkuusaa saamia alpokin. Talle korhallan parku ja lohparaporta karvis. O ne edi saadagi se puridi saamis chiligi Jörgen Heikki mii raports lepohtan outan.
1: Na staatta organa nuko riikka bjäi virrahantus ja ei se valtit ja muhtun muuttui ruha kirkkuke kuotta oftas vastarusa politiikkas ja merradusain malle taganatte saami voika vuoda le budget gehtson ja ol malle killan vela hemis sikki oftas kas ol mutsin ja juaukkun ja tai vehkavaltalas vuoda ja tei vaikkuhusain staatta oftastedit vertejit toftastit. Tälle paggojohtimat, tälle nomadaskuulat, kellamassin, saami almoga johkin ja etnamimassin. Näätälle muotetain verretakuima komissuuna tjolmustohta.
2: Tässä on la kolmatsyhti. Potjus kolmatsyhti olmakin läht muistalan, että se hellimistien äikkis. Mokkaan muistalusa tälle. Vai jäljitsyöntä,
1: että jo antaisi? Joo, tälle muistelussa, että nukun lohkien tässä paikkujohtimi piirra ja erilikkanit nomadaskuulai piirra. Komissuunnalle pidän hujolutettu juudan tämän tolos nomadaskuula systeema tai vuokatakas. Ja sille tjallan, erinomais avtjuhusai ruhastahti Tampirra.
2: Fert vähän selkeästi, millä on nomadaskuulla, millä jäämässä on teppä ruovas? Minkä tehti, millä nomada?
1: Nämä nomadaskuulla lei alkohuvitas Badishodiakin aiki. Ja tämä oli takkar sierraskuulla erilikkä niitä Badisholmoi maanaje. Ja tälle silloin ollonkin semme takkar lohkan plana kun jetsa maanaille ruohas ja tahte vihtanusattan komissuunas let tät muistali tätte tälle mas hui karra vielä hemi i otson saamasti ja noin viidaseppotain skuulain.
2: No, tietysti täältä raportalla kärvis ja te pohtimoittaa tuohon avtsuussa. Mä oon laitoa tehdä, mutta ehkä tuodaan musta ehkä, mä oon käännet musta vaihkuhelti avtsuussa, mä oon jäät komissuuna puhtaista ähti.
1: No, lohparaportas le piirasi tsetsalogi avtsuussa, jos kuitenkin fattai piirra. Mutta kohta siis leikoja, että staatta avtsuuvu toivottavasti tverdetaku ja vehkavaltti saami vuosta. Ja komissuun autsua erilikani, nu jodan ikku veiulaspiivit antakassi, jodain saami vuorasolmamalle karttan nomadaskuulain vadsit. Ja komissuunna tettua vielä, että konkreetta toimabiejut vertisjouvuttaan antakassi nomamanga, odamerkka tihte evtuhuva, että ruoastaatta ratifisere ielukomensuuna akta kuhta outsi emialmokin riftipirra. Muuttu tälle koi tehdäs muisti tässä, että komissuunnassa ilhelemassa parkun evtuusai buktit saami ena rifti ja piyhtä kuolasteemi pirra. Tähän lemassa sierraprosessa tannu kotsirouvun laidun lautekottis, mutta tälle Tali parkumi radius komihidas penno jaki aiki.
2: No te tahilla meiltä olleet taas. No täällä te on ne raportta keiki juvo. Mutta ne mokkar porku te äläkä, tos outus kuului.
1: No komisuuna avtjuha radiusa alkeet kuolahallamatal saametikkin ja saami organisasuunai kuin hamen dihte tämän suopademi saami almokin ja vielä tämän almolas antakasti biutima. Takkar prosessa oli shadowhubun jo norkkas ja alkkahubun suomas. Mutta tälle paha varrahti tapaa kuin äädjana. Oina tappi ruohasalle lemmas valkka ja oda radiusle kuhkin eri sajis. Da rapporta ilka nu vuorohuvun radusabelis jordal.
2: No, me tietysti te uskette loppilla vähän tässä radahus radatolla, mä ätsen ja saittamme jota valkka, jotta läivät. Mutta te on tästä startautstäjit, kieltä pohtfälti vuosittaa ne dokstaari?
1: Nadalle kulttuurminister Parisa Liljestrand, Susanne Oltas vastaus näin saamearsin.
2: Mm-hmm. No, mutta te on staras keike juvo Jörgen Heikki tähti raportta. Suomessa ja Norkas lohki olisi raportta. No sitten, mitenpä staras, kun olikaa te tähpähuvat tämän raportta keikimaan oktavuudessa?
1: No, tämä on ollut äälekin, että olisi kaikki, jota pistet Timon Jäljärätjä. Ja komissuuna tietysti ovdan pukta raportta ja avtiusai ruostahti ja raadehusi. Ja muodetain muistelusain viihtäinen, että Oudanbukto juuvu lauhti sonne. No, että tämä ei lukakaan ole raportta, mutta muodetain viihtänusain.
2: Tuo SR Saamen Radio toimahatki. Kiitto tunne.
1: Kiitto.
2: Ja toppe SR Saamen Radio nähtäsittys, jos hän ehkä täällä monna joita kähtsit. Ja toppe sähti Pekki Härhira Kultalihe Lohkaht, Margareta Marakatta piirraki muistella. Mua son väsihidan äikki, ko leikki tähtö nomadas kuulat. Ja nukos on Jörgen Heikki, jos muistali te on pähki, sähti Pekki, moittaa tivus Jovuhollesta tämän raportta keikimät ehkä tämän outan puktima.
0: Joo, ja ne tästä Jelikiike Jörgen Heikki puoriti saami saadakin tänne mie leie tänne raportas pohtan outan. Taas taa huiforka tekulla Empo tänne ruoassa tuohta vuotta komisuunna raportta keikimä perraa.

0: Simoni Saht, Marainen, Joikka, Beatrice, Iren, Die. O ne keiki voi ruosaa tuottavuolta komissiona raportta radhussi staaris. Brittinger tuodaa jälle varresla oktadain kälä muihtalan. Ja addaan oasi ällimistisse tuottavuolta komissiona parkui. Suutne lemaittai lämmäs tehalas etti hiena parasiitta. Kä heisä kautno ja muihtelis siin vaasausai pirraa. Sonja kahtesata lossa kulteli puot muihtalusait. SVT Saami järhalaisu oudulko vulkkii staari tjovut raportta keikema.
1: Ja me manema vulkka staari, mon han kulliv tav tuota vuotta asetettu joku spirra, komissiona pirra ja talloiko tatalki ja mon ja millä taltatja koktakallekin ja ja mä se mun tähpuji tälle, että mun kuulivat tai että ei ole mankka tuotte jäkki tjappakit, että me saamella vai tjum tostot. Ja tämä vaikutti mia vielä kudni. Ja että tätä saapu me kohtaalit kehtot, kalakka vaikut kehtot ja ei puhutti, samislaakkaan vaivatus nasoppatussa, että mikä lakkaat. Jaa, me ei taas tahta lakkaat tahkaat, että me vajup tait madda chappis chuote ja kiitouftansa, että me vajup sams palakalle mausso taas tais.
2: Man är la ainas vuoleket. Man är la ainas orotanna jordan päivä.
1: Man handlar kettom orom akta taas milla mehtale katsatam. Ja man är mon tassis jäbära givet. Det är ju att mon sitti da muv lakka musa maikaunu vaddet kielav tehtä. Ja sämmi mu iäkäm vaasatusait met lavtobetom. Ja mun ligi vuosta shokka nimien ja kultaliv ja demon topto vai mun sitta vuorotal, kotali parakamadda ja keja kullatta sija puhtussa. Ja mun la taadja tamma takaliki lohkot aitait vittan mastemit. Så, mutta sadda meidän ja men kullat med mig samme lipjaulan.
2: Kok tjaka tu topto litan peive ko vacho kullat ka ka tait kiettuit.
1: Ja mo jaka att matta sadda klossot. Munjal alki nuoranit så mon balta pappara mangen att matta gatnja lite sikkot ta mon jaka. Ja, men mien handle chappis lossok kietto. Så men det kalka jag sämme ai pale kullat kotaletal kullam tait kiettoit att mitall sadda mangeltat kokta kaliki juariket parakat outoli kouloi ja makkar lekumin saame puktam makkar vaivatussa chautusita ja makkar chautussa talla ja makkar chautussa staatta kalakaa vaddet midjitta samitta.
2: Mä olin tuoreita musa. Tän parkkua mangela.
1: Ja mä mun jälkeen stor vuoreita musa, että staatta valta av parkkua. Nämä vuoreita musa, että vahteaikat,

0: starta mattattackat ja buktet vaddet midjita samitta tait me mitlepsava ja tait meta asse cheppi vueni saita met mi tarpeit för att mannat autoligoului.
1: Ja lei SVT Saami reportar Nadia Kielatti se kilei saagastallan Britt Inger Tortain. Tjojahaste musiikka tämmönjel te kulla suuskile parakan saami tuohta vuoda komisjonna challin.

0: Lars Andreas en die bena. Tässä aine sahka tässä te o ne keikiuvui ruoessa tuottavuotakommissuunnan raportta radhussi staarissa. Maria Kristinskom lebarakan saami tuottavuotakommissuunnan challin sonle ilus kokuks prosessa lohparaportin tälle lohphuvu. Son tätä paraku lelämmäs haastaleggi ja lossaat.
1: Tässä kuhkes prosessa ja dagalle ei saltis tiuski tälle nuko tälle taka viittis hirma viittis mandaatta ja nuko mun eski lohkin alle mesta vegge mehtu on tiuski chakka igessi ja parga no tälle lämmös on hasta legi parku ja hui lossa meit mun hanlen hui ollu matkostan ja Saagastan olmoikun ja kuldalan siin muistelussa ja ne persoonallista asista lämmösen lossa bara kun maittaa ja halta sig visu ja ne mutta ja no tällä hui erinomas vasa hos värten lockat.
0: Ja reportar lei Ida Ostot ja pohtiit asiton ainaat o naa saami TV-ollaisin.

0: Tää no kaatte nuora hyökkä tekee laashmadihtiä ja tän oudel sagitarius joulesse joke. Ja hän ei kuirjaanin vähän talskii birraa humadihko. Talle on jähti tjaktumaan umanjumus päivi, kolmalo kahte päivi ja on ne. Tehle Berginis, Tan jaga bahkasemmos päivi.
1: Ja lavaros on okti. Berginis on ilävä. Elän olla finja täällä.
0: Ei, te alhan ja mihti tämän toppe tiitkona Berginis, Florida.
1: Florida, mä en tässä vielä.
0: Paikki, Florida, mihti tämän stasju na Berginis.
1: Takalin tehtävän. Takalla vähän ironisk. Wow, soma.
0: Joo, ja tälle mihti tämän kuoktelogi kuhta juokkis kuokte graada tal.
1: Onne. Oi, okei, okay,
0: takala. Just outlasti muu kolmas. Tät outti rekorda tä holahu se bahka semmos päivi lei kuoktelogi kuhta graada. Tä lii porkemaanus tähkissä.
1: Takala buuris tahkun. Ja mun tean Bergen, hana mä jakka päihki. Mun jakan mun on kuulantaan tai lohkan topla. Kuekti tjöte päivi, tä arava kuekti tjöte päivi jakka.
0: Joo, toppele hirma hullu eri vielä, tietysti kun lehtoko määrä luhte aapis ja pohta rivi. Ja tuoko tietää, että ota määrä England, smaitti takia horro toppe määrä välte aapi kului. Toppele mai aallo rivi. Ja arvi.
1: Ja mä jotain pirrahu. Tuon tällä horron Berginis tämän kiesi, ipanat.
0: Berginis?
1: Näin kuulal. No mä mulla näytin tällä arvan hui ollut kuitenkin tämän kiesi.
0: Täällä mun saa tämän outen kielin lohkalle päivä, missä lämmös päivää. Mun jahkan tälle 3-4 päivää. Muoto Irjan, tämä mun saatan lohka, tie käsmanus, teli vahkuu, nu pahkahille leikka. No. Ja lii nuu finna talikki, ja täs lei, oh, täs lii eko lää syytenis. Muoto tää verran semmos lääkoo lappi, täs te, nu, ja sämmä karas jokas johka. Ja täs on kaka tsoakis lääkäs, ammanum, täällä hilt. Täällä tuleve jahtien.
1: Mun hälisti mun sijasan äsken, mun jirin jo tjaksella pohtan, kun loo, joo, elhan uudulvasta johkalla, lämmöstan teos olli skiesi. Mutta tää kaadja tää mun sijasan, aina, ne mun loo, don orrut, Berginis tän kiesi. Mun ei väsi hitien, että tuos lämmöstan teos alama, sen Bergen tälikki, kuitenkin.
0: Munin muhte mannumus, koas munen vaasien nuolu arvi, kun tämä tankeaiselle tahkan. Eikä tuossa käsi, mutta täällä tjaukse meittäälle aravan. Muuto lihkuus miimanaimme tee käsiluomus tohko Barcelona, ei kuokita vahko, toppeli tjappa, täällekin pahka.
1: Tätä vähäkkiä.
0: Tahka, just mielen tämän tahkan. Tee mun lyhtsen nuomu, mitä tjappi kuitenkin Sternin.
1: No, että tuon ei lyhtsä säht Berginissä kalorut.
0: Täältä, faavna, monen lämmös Berginis. Bergen ne finna kauppot, mutta talikki ilhkäl mun mielä meldi.
1: Näin, mun on aipsa mukaan linnitsuna. Mun kuulla nuu ollu puheri tinkä Bergen piirre, että olla mulla hui puheri oppi toppla hui oli jällinen, niin jää muuttu tällä ta arevi mi biili. Mun kallan just semmoinen akko ton. Jos mä en tullu areva, mun törni mästä. Edes mun tän orun, Oslo sen orun täppä, nah, kolman blohin, jäljen blohin, ja mun kall hui luoftan täppä. Mutta mun on mai hui tän tehti, kun täppä hui, että täällekin ei jää nää toppil täppi.
0: Stadis talikki.
1: No, lankee lähi aarvi täällä. Stabiila. No, joo. Täällä on tahmi jää mun mielestä hui finnis Oslon.
0: Muuta eriä, mun on mehorun Oslos. Mm-hmm. Ja mun muista nouhta jäkii outa talvi. Tälle lii koktelo kalma tsehki Oslos ja pegga. Tän kaltajan tahkan lii kalmas koko koutikeinnossa laavi njäljelo puolas graata.
1: Te kalan aipsa ofta vil.
0: Täällä kalmas.
1: Täällä ei nyt tähä mierrä, mun jakka tähä mierrä aimu mi pahti.
0: Joo, alkaa roava aimu mi maako possu pekka vel.
1: Ja manna sielu tjaala.
0: Manna puhtjaala, vaikka karvudis mua heikku, tähä possu viisut. ja elegant mas.
1: Du alle.
0: Måtte, de har begalt det Oslo, skulle det alle være finne det alik? Nå, det
1: er ikke det hun finne det alik. Ja, det er hos, det er lærlig hans finne det alik, men det er Ara venn det alve her. Alle ikke Ara vidt alle utskole. Men det er mange må ikke det. Det er lærlig hans noe finne gjesse det på Oslo. Det er ikke man har bors.
0: Jo, ja, det er ikke bare skjedde ikke saken deres farka. Og det er den del Henningan til 21 Sin City Sweetheart.

Täysi diasjonjain tyven. Tal hollendan oassa ja mun muihtalastan ihtaa dalki. Mai tal tiedi tope yrjokki sannuasti, mut siedjas ohtaratsei. Alkan daappe kuotikennus ihtin teillä kolma graada ja obba dalki. Ikellä paljon pekka i kostike talle ihtin. Karasjokas guokkite graada jobba talehki, muhto kodemanan te nui toppekalle kolma ja pelohäki päivävaadet. Chatsullus mai pelohäki päivävaadet ja chieja graada kirkon jarks mai te nuue tusho toppele kohta graada. Ja manan te leutni toppele vihta graada pelohäki palavai honesvaagis chieja pelohäki päivävaadet hammarfesten samma. Altaa se vihte ja pelaa ehkä päivävaadet. Mä nähtee raisi toppele ohtsi graata ja pelaa ehkä päivävaadet. Mä nähtee viitaa se toppee tromsaa kauppaki toppele tjeja pelaa ehkä päivävaadet. Hashtain kauhtsi ja pelaa ehkä päivävaadet. Ahkan järksee samma tusha toppele tjeja graata. Sirti te potojoi toppele guoktanu plohka ihtin ja päivällä toppekan saata vähän chauka piekkalehkit. Muffis toppele kahti ja päivällä. Brönnöisönnäs neljänu plohka ja päivällä toppemaitte chauka piekka. Mannatte Tröndelahki Namsuusei, toppele Guoktenu-blohkei ja päivävaadet, Steinjärjäs päivävaadet ja Oktan-blohkei, Tröntiimis Njäljenu-blohkei ja päivävaadet. Plashes, Ohti ja Pelhäki päivävaadet toppe, Manante Moldi, toppele Tjejan-blohkei ja Pelhäki päivävaadet, tämän sämmälle Oulesönnäs, ja tekalle pärkini kotohkovulkistana toppekalle ärevi ja vihtanu blohkei graata. Stavangeris mai harava tjejan blohkei toppe. Manante Egersön vihtan blohkei ja ärevi Kristiansannes. Toppele vihtan blohkei ja obba talehki. Arendalese njäljenu blohkei ja obba talehki. Sheenis kolmunu blohkei ja obba talehki. Sannevjuures kuoktenu blohkei. Ja pelaa ehkä päivävaadet. Fredriks taas toppekalle oktan blohkei ja päivävaadet. Kongsvingeris oktan blohkei obba talhki. Haamaris kuoktan blohkei obba talhki. Trammenis kolman blohkei obba talhki. Ja Uslus pelaa ehkä päivävaadet ja kuoktan blohkei graata. Tiedeli hihtaa talhki.

0: Anna me ja Emily Hollow Sirens. Nalalta kalle manna saattalo ahpa kului. Moi kiihti kulta leggi kolle, että juvon puolepäivi saami saattaka. Moi kähleimme studios lähenne mun juneina Reira Junior.
1: Ja mun Erja Baltu.
0: Ja laalo ahpse joja hästevel vänkkäämättä kiihtevässä.

0: Joo, ne mai ankalle fyysalle tsikuille nukuhkas, vuolikin me mentalle tsikalle noalle kuhkas.
1: Joo, me kalle noalle.
0: Joo, me lähtee noalle vatsi. Joutus saame raadio ja karasokas.
1: Joo.
0: Ja saame raadio, junan. Tiedätkö, kun ne mielen ammalan päihkis, kun saa tälle huksi juon?
1: Ei, tämä oli olos osvei, niin tämä oli maari poine käy.
0: Joo, täältä hovan ama. Tälle tolin, tällä on kohti takkulien laattu, tuoppa saame raadio, kun saame raadio on.
1: Aha.
0: Ja laakki kohti stalu laadun. Ja tiedätkö, kun stalu käydikin ja...
1: Men det är sånt nolet.
0: Nej, det blir inte plåvi stallolet.
1: Ja.
0: Ja, nu har lavicke muhtuna kall tout tekar. Kalla stoppe same radio skall uppe kall komma halla. Plåvi hoi ni he tout fa maike. Mun vetten galesta cha mun in maite tout ninge hoi na ninge kulla maite kari maasi nu att.
1: Men det är väl gada skola ni så inte kirat det kari
0: hoi. Na nu har lavi tacht. Ja. Ja, lihkus mun. Ja. Tätä, mutta tätä jomain samassa, että jätän tänä ikkisä tarpeispalla, tän stalus, tän tihteko, tähtäne kodton.
1: Kodton?
0: Joo, joo, joo, joo.
1: Mihin tänks kotti?
0: No, lähkön kullan peskana perra.
1: Joo, kallan kullan peskana. No,
0: tähtäne fearaan, että peskan tuoraa ennen stalun, just tässä, kun saamme radiolla on.
1: Joo.
0: Ja, sätkäl kottien stalu.
1: Det är sommarstackar. Man inte går till Samigil i Ettermäla.
0: Ja, jag...
1: Batsakar färan mina banja i bat.
0: Det är podcasten med badion. Det är Sami Horroris.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är en vähän shoutout den Sami Horrorin. Ja. Satt fin kullan.
1: Ja.
0: Muut on juna, Andre.
1: Hei.
0: Tämän peskan luodi. Peskan atse luodi. Mopp tälle.
1: Illa lo lo lo lo ko lo lo lo la de lo lo lo ko lo lo lo la lo lo lo lo ko lo lo lo la lo lo lo lo ko lo lo lo na yo ko

0: Ja taas tyyt just nu mä jotain palatset. Jannus mahti Nilsa ulla ule mahti ja...
1: Hanski Nilsa Jussi Mihkala Jangna Juha Mihkala Jangna.
0: Ja on ne junandre me fetten muisteli kulteleji ja makkar saaga lähtas luodis luohtais aattekis.
1: Joo, kun mun on sitten lääkin mieltä hui erinomais kossi on.
0: Joo, ja se on kalli tiehtää ja tauta luodi. Mä olen vähän aamas munnuja. Nämä lasi luodis teppä tromsaa päältä.
1: Joo, ja erinomais paiski luodis.
0: Joo. Ja mikäli takar erinomais maathkai, takar juoikan maathkai, olikki maittai, kun Emil Valtamin meiltä tämän toulos johtinkäin, niin maittai pajonat. Maittai pajonat tällä käyvät, että ruotas olikki tohko tromsi.
1: Joo.
0: Ja tappahan houlupitsaan luudista paikkia ja... Vakkia ja noin viitasapt. Ja Emilhan toutaiden historia. Ja tein luudit.
1: Luudit mä ihan lakalla jo vissa kultaläätsi harvitankin mun kossaille pohtan.
0: Ja Emil Carlsen.
1: Yes.
0: No otte taas huifarkka. Muh alkus. Tehän kall heivi tjuoja it. Maittai taas. Tän luodin mä juunan ring juikka. Tein mä alkka lettin taas. Ja taas läke peskan atja luotti.
2: Peskan atja kololla lolla lolla lolla kololla lolla voidaan pesken atja lolla lolla lolla kololla lolla. Na voidaan antas kanta lolla lolla lolla kololla lolla kun autin taleina jo pesken jarka komun kodohko po.

0: lo. Nada ves que ne me colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo con ofte we me daño a las de ofta veix colo lo lo an ofte we me daño a las de ofta veix colo lo lo a lo le lo le colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo lo ves cane me colo lo lo lo lo lo lo lo colo lo lo.
1: On nimi kuulla hämppo luudin romsa fylks, mutta idaskalle mille johtaa minne, kun sieltä juoikan matki, mi volka ruotsaskitta romsi. Mi juovu johtin kenju, mä paljon johti tolin ja kuulla paikki luudin ihmalet pidjan. Ja mä en junaan ringalta uutta tehluudin ja historia, mutta mun lääki meiltä kuossikin toutaan puures. Saave hui puures pohtima teikki luodis luohtai Emil Carlseni.
2: Tähän tjaukkos Emili.
1: Joo.
3: Kiihtuu.
1: Ja puures.
3: Puures, puures.
1: Tuon lähkipäijäs sieltän omas vuonnas romsas. Roms, tälle teko sisäänämis romsas. Ai just mun muistan rekta.
3: Joo, tälle siiski muistin romsa fylkkas tuurimus vuonnas. Toppeleetä, että tjaukkos killi.
1: Mm. Ja tälle teko okta paikki. Mä saan juosi. No tarvituhtiin karras tämän aikana, koska leida aktiivallis tarvituhtiin politiikka. Ja tuon irppajas, että näin te saamikielen ja luudin, mutta tuon jo maannaan alkan tiihtumielallis parakat tämän valtiin rohtuluotta. Ja on humahki saamikielä, on saamiartista ja maittain joikki. Ja on nimi pääskulla joikan matkipirraa, kun minä suovu johtin kenju. Mä ei paljon johtetelle, niin mun taas eihtä muistelin. Tähän teille johtetelle, jos ruotsa päältä tohko käsorohahki määräkäyttäi. Mut on huomaisista, jolla kullaan, koska on kullaan tämän historian ja tämän luudit.
3: No, vastuutti meille mankassa toppi määräkäyttis, kes lähti mahtu toppi ruohapäältä puhtaan tälle tuolin jo. Ja mun alkin riehti meiltä muuta aikki iska tai merra saami luudit. Mun fitnen toppe museumas toppe Romsas, ten lohtevorkas toppe Ulla Graffa luhte. Ja järren sussa, että no kautnuko merra saami luudit omas vuonas edet. Ja toppe lei, eilen nämpuko ovta lohte taajahuusa, millä pahtsan. Eilen nuohtakin, mutta tuossa lohte taajahuusat. Mille teko katalogiseerjuvun teko määrä saami luohti omassa vuonnassa. Mutta mun alkin iska viitasi ja mun kauna nähti, että olin tällä, kun johtaja Rohapäältä tohko sin kesä, että mitä tätä laavia toppi joika tai etnä mitä hirppä siitä. Ja nuo mun saatte iska viitasi ja toppi johka mohkis aitte museumassa. Toppi mun kauna nautta huistuora kirji. Ja la manga luodi maita luohte tutki Carl Tireenle johkan tälle chodiaki aiki. Toppa leje tieva luodi toppe mukovlu seerit.
1: Oi.
2: Mutta läkä tusetan kirjis, te luodi te nuohte ja chalun vai?
3: Ei le tusetan kirjis, toppe la maita ei paatte huussait. Teka voksrull paatte huussat. Joo. Hui toolus paatte huussat. Hui sama kulta li taita maittoi.
2: No. Ja toppe on eston kaunat, että jätnä kaltui, vai?
3: No joo, jätnä kaltui. Ja maita ei ole jo digitaaliseerio, vaan ahte muuhtina kauni maita ei internets, jos peri tiehtä maita kalka ohtset.
2: Mm-hmm. Just.
3: Mm-hmm. Joo.
1: Mun kuulan tunnus Emilin ja Jonandin tunnus haluaa ohtsas perustumista. Tai lähtee johtamaan teihin museumiin meiltä.
3: Mä ei ole nulle pakku, kun täällä pahtsan tohko tai luutit.
1: No mä ei tee toppe kaun, mä ei mohli kullaa tii luutit.
3: Tää on kalli erinomus. Tää on laava hurki vähän erilaitse, kun tää on tämän aike. Mä lähe luntulaskal, kun tälle siihen raadio tiljengeli sämme tauvia, kun tälle. Ja mä ahkan tälle, mille tähte varjemaailmi musiikkamalle. Tämä kalli tietysti vaikkohan min huijoulu. Me lähe hui luntalais tietysti, mutta tämä on niin leikallu hui saamaan kulteli tai tolluspäätte huusajia. Ja teko no, mun on ies musiikkar ja teko puhtanan musiikka maailmis luohte maailmai sisä. No mun jälle hui saamaan iska tähtä. Mä oon sahtun teko mahtsetan tolus luhtamalla jos obagele veiolas.
1: Tän joikamis ja laulumis, kolon chaps laulu, muna ta lai muhtun, et jos ta chatan saatella chaps laulu, mutta ei merkis ton chaps joikin, mutta mun arvien kanssa tässä kyllä auki, kolon tuus lää musiikka kelpulas vuotta.
3: No sihki juu. Tälle tuohta falla, että on saattelut, että hui chaps joikin, ei tarpeeksi lähtenä hui chaps laulu, ja vielä nuppella, että saattelut laulu, mutta ei tarpeeksi lähtenä uahtelut, että hui chaps joikin. Tälle tuohta, tälle erahuus iästään jätnä tekniikkas, muut on aanat jäädä hieno. Ja maitai, no kolme kollan tai tolospaattuhuus aina, että tälle, tai hei chovun, tai tau, tai nuu tarkkili, heikki chovuilla, tai nuohta, ei muuttu paitsa tä tähälemus ashili tän tä hiena dynamiikka. Ahta man karrasi tun hurki ja mai na mai man liitnasi joike.
1: Tonne Emil kuitout mai puures eskuudella kan luohte variantti te luodi mai te maletien goblus omas bonus romsas ja dokko ruota pelte makka variant tälle lagunia mut mästä logan Finn Markus sisä, no missä me juiket, voi lähdä heiltä aipas äärälläkin.
3: Illekal aipas äärälläkin. Kara saavu niille fall nukuhki neille kuovtikeinjus. Ja manka kuovtikeinjulla, että lähe maita ei puohtan kara saavu niin.
1: Joo. No, ahte... Kaaktiille vielä saamaan laikan.
3: Joo, meästakaan. No. Takkalle vuolikan, no kuovtikeinjus hän lähe alkan sinjadikal vähän ajanpoa kuin kara saavu niin.
1: Joo.
3: Mutta joo, tähän vähän samalla kuin teoskin. Ja tämä on aika vaikkohan maita jähtee kiihan joikka. Muhtina tässä laave mästä laulut ja muhtinakin laave ämpunia, kun kuotukein jos aina laave joikat. Ja tälle toolin tälle ei kanske ämpö samalla kuin sihkeä kuotukein jos ja kaara saavunis. Samma kuin kauhtin faktisesti.
1: Tuon lähti naamuhan, että outalla saikki. Sitten millä humaan tietysti outan jälkeen, mä tain päätetään järjellämme. Ja te annan muistan, että mankske johti, mä ei juulevsaami kuvluja ja toppe laavikki pyyti määrä.
3: Joo.
1: Ja nu kulla kanske luutin meitä, että tällä finaalin tien kuvluin.
3: No joo, jos mä alkoin tämän määrä saamiin luotipirran, mä mun kaunin toppe romsaa luohti vuorokas.
1: Joo.
3: No mun naamuihin, tää leitti tussuja tai taajahuusat, challi uuvun. Eikille nuohta, että taas on muhto. Tähti luohti taajahuusat ja mä itse tämän joikan stavvalit. Leitti vähän äärälaakan, kun tähti... Ja joikan mallemaita sisätnalas saami laavia, että joikat.
1: No, chilikimis.
3: No, toppeli challiuvun. No, mä muistelen tätä taajahuusat ja joikan stavalla muhtali challiuvun.
1: Joo.
3: Oli nuu. Kärtimi leimi, rossa jo kättin, juomuit kaska säämöä. Aale vallaa vaa. Jäädemi vainim stuoras kiipaa puhtimi perra ittavun jarka. Aale vallaa vaa. Jäädemi toivon mahtelee juvan pierata, tuoras kelma, aale vallaa vaan. Ja mun arvitan, niille kalli tutkan, mutta muu teoria läkoi jahtee, on, että määrä saamme lätsät, että läävi, että vuolikitokko on luovuahtai kuolasteemille. Ja täällä ihan tietysti juulisaami kuovlus, toppe, koska täällä lämmössä, niin mun arvitan toppe, että rekullaan tämä juulisaami, mutta juikin. Ja täällä maita ei ottaa vuoris kaltus challi uvon ahteta kaktili vähän samalla aikaan kuin juuri saami kakti. Altså ta määrä saami
1: no.
3: Kaafti toppe ivku kuovlus. Mutta joskin tälle, färte vähän smiehtä maita ja ahti kiile challantan tälle tuolle. Tämä hisoitti touteta kakti vierrugan nupuuris. Mutta koit kielen mielikittävä ahtelee challi uvon nu. Ja mun arvitan ahteta tämä luohtemallelle maita ei vuollekan toppe luovuohtis tohko laavas tai määrä saamit meiltä kanski.
1: Tämä luovuohto kuuluu luohti suomen. Tämä on kyllä huijaamassa munje.
2: No munje meitä.
3: No joo, ja sitä luovuohto ei mun tiedä kautta, koska muuttuu no. Tälle tuolle, että leitsi maanka kuolesteitsi toppe. Jo ehkä kuuluu se eri. No mun arvitaan maitteita, että juuri saami määrä saamit, lä maitelemassa on toppe. Ja mun tiedän toppe leellä alle valla joikan suomana pahtsan tohkolan aike maita. Ja mun on kollan ofta pieret nää luohti, ma mun jeslaavan nää joikat. Tällä maitai, na valla, valla, joo, na valla, valla, joo, na valla, valla, joo. Ja tällä hapmeriseeret, hamareihin.
1: Yeah.
3: Mille tämä on kovullus. Tämä on niin mun juttuin, okei, hän tulee valtaan inspiraatioina tietää omassa vuonna läskille joikantien ja määrä saami luohti, millä tämä luohti vuorka ei pahtsan.
1: Hirma mielenkiintoista. Kosa mitelemme hyvin taas, mie jälkimme taas hyvin. Jälkeen määrä saami luodit, eikö kun näinpä muistelit tässä?
3: No joo, mä saat kalmaita lääsihittana, että mä olen iäs kähtselän pitää nuohtaita teitä joikan tai jahusaita.
1: No.
3: Juuvan piera luohti.
1: Tien mä heistä, tämän mä taas muistelit.
3: Joo.
1: Joo, aina taas lekkiä, että on rohkitellekin Charlon Stavvala, mä hui.
3: Joo, Stavvala, no mä muistelin tälle alla valla vaan.
1: Joo.
3: Ja mä juutsin, kun tällä kohdalla rekonstruoireita, että Ivku kakti. Tämä mä tai valti inspiraatioon posanku määrä saamin.
1: Mm-hmm.
3: Tällä vähän summalta on tehty, kun tämä kakti tutki. Hän tälläi Ivkus ja posankus ja tjallai just tavalla taitkuekti kakti vierui perra. Muhto. Kun mun kollin tämä määrä saami luoti tuppe unjarka kuovluseere, mun juutsin, no haastalle lämmäs on vähän samalla, että mä ei minne rintu kuovlus.
1: Ja.
3: No mun smihtin tea, että okei, haaste shatsi vähän ne laulun malle meiltä.
1: No, heivikon kulle.
3: Se aika heivikolle. No mun juutsin, no saattaa joikat jonne. Na kardemle me roša jo katin jo moj kas kašem alvalava alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa puhti me beraj tavon jarka alvalava alvalava ja de mi tvojvu mahtale juvan pjera da stvoras kelepma alvalava alvalava.
2: No, että on, että kun valtaan vuolkassa ei kähtsän eistun näitä määrä saami, eistun näitä unjarkka ja tiedäkö varja huono kuului.
3: Näin kuin vähän inspiraatioina tämän, että tälle vähän ne sprätten ja hui nuohtalas.
1: Joo.
3: Ja hui muhkai.
1: Mm. Ja muuten tjaappa luohti.
3: Joo, samasta ajahuussa mun mielestä. Mä arka päivällä se vähän suhtasat.
1: Joo, maailmassa samasta ajahuussa. Ton lähkimäittu sokta-projekta, mä olen reisoista kyllä kuullut nuolu. Tuon rahkatiskohtan ja heston tämän projekta, mitä tuossa ikkaripista olisi älimä. Tuon halkan rahkain luottekartta. Saatko muistella vähän pirra?
3: No joo, kun minun puhuttiin paikkeluudit mun kuvluus, minä olin, wow, oli se sama vatsi tohko, just tai vaggide ja vaaride ja vuotide, toppelehkit ja rohtsit tai luudit, mitä tohko kuuluit. Ja nu mun alkin iska tahti, okei, kosta leet tai vaggid ja nuon. Ja no mun iskin tien kirkis ja tai pattehuusen, että makkar vaggi le namuhuvun ja noin. Ja mun rahkaten ottaa karttaa ja mun pitsin tohko puhuttaa luudit. Ja oli mun plana, mulla jo alkan hui vähän

0: mit. Ja maanin taas joikan just tienmalle melti tai etna mit. Lyhtsä suomalaan iskat. Ja mä ei tiikastalla vähän tai taajahuus. Hoina, tämä on vähän tulko muhtumin tai taajahuus. Kun ei, tämä ei mahtaa niin saami kielä, ja kalti reen kielä, johonkin aina muussa tai luudit. Mutta taas oli tolka melti, ja tämä tulka oli, kun muistan, tämä oli suomen kielä tulka. No, että huitaa avia tälle peäli suomen kieli ja peäli saami kieli ja muhtumin muotte saani ruohakieli ja taarokieli vielä sääkohuvan tai taajahuussa. Ja no, että lohi mielikittävässä lohka tai taajahuussa.
1: Mm.
0: No, se ofta ofta merkkaa, että tälle ofta vaikki luodi, alla vaikki luodi.
1: Tämän misesti vähän velan, kun tietän kuulla den tuu joikan matkai.
0: No just.
1: Ja tämän kuulla taas, mutta minä ei halkus juojahasta, että tuus ofta suonia teidän luodi, kun on joikasta hokkis

0: Luodin sluohtai saattaa kultalehki taas NRK Sami Radios meille. Ne ulema ahtin taas studios jo mun slagi kossin Emil Karlsson. Kille rahkadan takar luohte karta. Ja tämän mikäli kivuolikin hohte luohte maskai. Emil tämän lagi joagan luodit romsa belde paikki luodin tämän lagi. Tämän johtakin pohtakin ruotsa belde patsolmat ja johti märkää tai romsi käsorohakki. Ja Emil, kosmi aalikite?
1: No, tää alkoi olla tjaktio. Tämä juutsin, mie aaliki tappe märkät. Ja mie aaliki pahts vuonas, vain että maita johti ruotuluotta ruohapäälle. Manjil käsi. No, mie aaliki tappe pahts vuonas kiusakkuakis. Ja te mi joikakitta mille hollen tohko pältsami. Ja pältsanle huistuora paskesvarri tai kaisi. Tälle ei juuri ruohapelt. No, että tälle uasi den tjaktsa johtimis.
0: No.
1: Ja me alki toppe keusakvaikis. Tälle huitoulusluohti. Anders Persson raste da piai. Tälle, ja en tiedä, kuasta piai niin luohti. Mun joi kaikoit kaltireeni tälle Oltsen uppeloitsuodi Oktan uppeloikis.
0: Jaha.
2: Oho, alle aika bad. Estan bad. Alle badi omme, voi?
1: Tälle Challon.
2: Challon,
1: joo. No, että mulla on saattan oftastaina laseikka blinnain tulkko rohtuluottana luottamalla.
2: Okei.
1: Kun olen uhta kuin Challon, teka fette vähän tulkkoa, tai saatte juuri niin lehtä. Tämä kaltireen lei fitjoltsu ja hetki. Ja nuo kähtsäli tulkko tai luudit fitjolin. No tämä on mun tulkoon rohtuluotta luottamalla. Ja saattaa tulla nuo. No. Kiusaa kvakkiä pohjaa.

0: Ja. Mun jäädä lihtu softa tinkka. Vaggi, mun kalti os. Vaggi, kalla vaggi. Mun kivsak, mietalle. Tiedätkö?
1: No kivsak, mulla on kähtsillä niska. Ja mus ofta teoria. Ta sahta lää tän ahta toppe lää vähä uunohas lähkit. Jälle maitai iskenen Konrad Nielsen saat kirjis.
2: Joo. Tän min piipalis.
1: Eiston. Tälle piipalmästä. Kivsak, ta sahta lähtän ta kivsa i flertal en lokus. Kivsa lähtäkär chapstivri.
0: Aha.
1: Mi pillistä siste pikta siitä. Ja maita ei sahtale puhtaan, jen saanis kivsa dihti. Mi merksa amanu plage.
0: No, kivsidi. No.
1: Ja sahta lähki relateeren taas, jen ten tivri naama amanu vaatteta. Ta kivsa, ahtala lämmas on, ta tivrille lämmas on stora plage.
0: Kiksin, joo.
2: No.
1: No, tämä alkoi mun teoria, mutta mun en tiedä aipa sihkarit ja kivsak.
0: Joo, keltolos. Ja te viitaa septa.
1: Te viitaa septa. Te mi holle tohko stora vaikka. Ja stora vaikki, tai hii tjojo kartas kostike stora vaikki. Taaru killihan kohtuu voi palsfjur eite. Ja täällä ollesti en stora vaikki, mi alkaa oppi tjaukkosis ja manna gitta gargani. Altså uuteren til nuutjuuspot. Tähle kuhkis vaikki ja le stora mohki ties. Ja just on leet oppi johtimet oppi kivsak vaikkis ja mä itse talo vaikkis. Tän on hoina hollistan vaikki. Ja kaskuudin vaikkis. Toppe leijää kesse siitä. Manka siitä, että johtee tokkoa tjaada. Ja läävietti toppe lehki. Manka vahkuu vielä toppe johka mohkis, mille toppe stuora vaikkis.
2: No.
1: Ja mun arvitan tälle lämmas, tälle piisanaan tohko ja toppele valtan kuulul, kun tahjoika aipa seuraa laittaa, kun tämän kiusak vaikki.
0: No.
1: Tälle nuu.

0: Tieli chappa luoti.
1: Lee. Ja lahui chappa paikki maitai.
0: Just
1: toppe tahlavi pitcha tahlavu tohko ja kaltiren vulgi tohko tan just faldan niin ko diidi ahte toppella fara manka joikalasat. Ko leitse manka siitä toppe. Ke johte tohko chaala. Ja laavi che tohko pisa niitä.
2: Mm. Tieli ko ati ekar tauttu tälle kedal roftus.
1: Ne joo.
2: Ne mun smihten kuit. Ko kuulen del luodi.
0: Ja tätä alla käsi.
1: No joo.
2: Joo.
1: Ja tämä ja halla vielä. Ruona vaikki. Ja oli laas valkea pääkin joika ei tälle. Kaltireeni.
0: Just se vaan.
1: Joo, ja tämä juoskit.
0: No.
1: Tsaakta johtimis. Ja minä anna tohko alla vaikka. Ja alla vaikkille tarkille posttaalen. Ja oli tämä niin kuin tälle toolin, kun johtee postain. Vatsi, kun te tahlaavi vatsi tienne vaikki tjaada, josta oli puhtaan rohapelte tai suomapelte.
0: Joo.
1: Ja taas on mielikittävästä ajahuusat. Olla vähän sähkönän kielait. Tämä oli maiteiden Anderspeisun rastikin joikai. Ja tämä joika, tämä on taajan alkoista tai taajahuusat. Postaala, Karjala, Lätna, Luksa. Nuule tjallonkoit. Mutta mä olen, että lasheikka blinnain tiikastallaan vähän tai taajahuusahteen. Mie taas ahti silleen.
0: No.
1: Aina postaalla, tälle teuskella tarkella paikkinaama. Ja Karjala, tälle toolin tälle vietti tajut Karjel, tälle luulas.
2: No.
1: Aasa tohko Karjel kuvlui.
0: No.
1: Mutta maita ei taajahalla luksa. Mille amanu luksa.
0: Joo.
1: Ja taas lähtnä, lasei kaivtu hiita sahtale lähtän, mille ei joka laakan äätnämä kostalle puoro kohtun. Mutta mulla on iskan, ja mulla on smiehtä nähtee, sahtako lähtöä nähtee, postaala Karjala läht luksa. Ahtaa läht naa, taas naalle tuossa johtaa, joka joikan stavulla.
0: No.
1: Mulla on vähän ääbäsiikkar.
2: Joo.
1: No, tämä voi olla kakoin naala luotiin.

0: kuulolla. Ja mulle nies jorkalan tai taajahuissa vähän. Niin, ala vakkelua tinu joika tinu lolala lolala lolala lolala lolala.
1: Joo. Tiedä. Tieli no mu hyonan lavata chit täffa luoti.
2: No mu mun lavata.
1: Joo, no lavata chit.
0: Joo, ja vel tän aike tähte rostu chero da pessa dohko alla vaikka. Tähle norkpeltes. Ja vel eston så långt in i Norge som de får komma. Tän aike.
1: Ja. Ja, det är tiesa pisana, ei pääse chat.
0: Ei pääse chat. No tälle tän aike de go poaju kietka. Sä et perät oppi vietsä pohtsua, kun kalka merkata miesit. Tällä aallot oppilla. Hui tjappa vaikka kirjoittamilta. Mutta joo, jos me manna teidän alla vaikka tjada, no mutta toolin lää vietsä johtit.
1: Kosa, mitä pohtit?
0: Teemi pohti tohko tjeknäl vaikka. Teemi kalfetta fuulos. Vain alla vaikka tälle oppi pajal orta. Pajapel orta. Ja de... Mi fatti johti tohko vuulos vast tohko checknal vaikka ja autal komi pesa rohapella. Ja checknal vaikka oi. No, ei stunnu mun naama vel.
1: Chienjala. Oi chienjala.
0: Joo. Le. Ja taaro killi tälle signal tal. Tälle puhtanan saamikel naamasti uski.
2: Just vel.
0: Mutta tämä on vähän ironista, että toppe ile signaali telefonia, se on vaan assunkin.
2: I Telia ja ikä Telenor.
0: Ile. Älä vaara Telenor puhuta, mä en läpsi.
1: Ja näille reklaame.
0: Näille reklaame. No, tsekkiä vaikka luohti, hän voi olla kanaa. Ja tässä mä itse vähän tämän kielläsää, kun hän mitään. Tässä muotte ruohakielsaa niitä vielä.
1: No.

0: Lalastuora mehti ja stuora vaki, lalastuora svaki, kodide pehtile suorivel. Joo.
1: Joo. Tiedätkö, mä en mun taas miettiin, kun olen täällä kuullut muuttaa, että ei neljä luohti, mä etten juikasti, okto, kuoksi, kolme, joo neljä. Ja se kivsak vaki vasta, että tälle kanska jolainen mustiin, tälle jäkkar, teppäkä leikko hujolainit, johtaa heidät. Ja liedätte lekostora vaikki miljätte tätte chappa paikki. Kos vähän viisaanekin ja raafui. Ja die oru tammai talvu juiksti te jetnel vaikki. Voi vuoti, jetnel vaikki.
0: Nää tätä on aikille jetnel vuoti. Challon teko jetnel vaikki.
1: Joo. Tiestä oru ruuka lämmen hui chappa tai hellu. Ja nyt niä mihke. Oh, pui muuta. Hui fiina manala. Ruukala jällu. Niin on mun tulokkana. Jos täällä juoikkaa, niin on mohtaa johti.
0: No mun arvitan koittu, kun tää on niin täällä etsyyn kaltuppi.
1: Joo, mutta jos saittakaa, jos täällä kovitaan, mitä on paikkiä. Täällä koitko hui somalaavissa miehtä, niin mos on täällä mohtaa jutsekkeellä.
0: Joo, no mun jutsan kisahtee, kun täällä on tuorit tai muorat oppi, täällä on vähän seunjat. Tää heillä kannuu. Iilolas lämmösen toppi tämän suhkis huovutisista.
1: No okei, okay, no joo, tämä ei horro tuolla minun teivässä, kun kullan luoti. No joo, puhdasti ja kovia.
0: Mutta kun tsekkän vaikka päässä paajas, horta paaja päälaifas, teemi jouti tohko pältsami. Ja pältsanhan leede tässä tuorimusvaari toppeen rostutjerus, tai tämän tolos käikkään vuomiin. Siitäs.
1: No.
0: Ja päältä sanalla hoi majestehtalas luohti mumielaskoit. Ja taaja halla vel. Stora de kokon akas las lat ni löve. Olu la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Raade kokonakas las las nille la lo lo la lo lo la lo lo lo lo lo lo la.
1: Voi voi voi. Ihan tätä.
0: Siellä mun mielestä hui chappa luohti.
2: Joo. Siellä ei meitä töffa luohti.
1: Joo. Joo. Chappa ja töffa.
2: Joo.
1: Te kall jouttimat rokkutut.
0: No joko kois pältsä mielä. Kuks matki vel bahtsa, mutta joo. Monin tauta kall nuu ollu. No joo, tjoinen kielas lövarada pohtavas paikki luoti. Mä mun tiedon. Mä monin rekta mahti din luohti. Lu lu lu lu lu lu lu lu la lu lu lu lu la lu lu lu la lu lu lu lu la lu lu lu lu. No sullinen moni muiste juur mohta vullikin mohta. Tälle doppi siis et namiskuit.
2: No.
1: Tän vertee harihalla vielä.
0: Joo, mun kofertin.
2: Tän loka kemillä, että tän sitten saadaan nuohta, nuohta tjallakin pokkite, tulkti luuti ja jos vähän tiivusti tuo pildaapil. Lääkohten, mutta lähtee prosessa lämmös. Mun arvitin, että tämä olisi kuin kaltiren tjallan nuohteita, nukun aamu hihki, sanotaan niin, fitchaljoi hädji. Tämä olisi kuin muhtun detalja, kanssa olisi jauhkan teitä tjallus ihmeltä. Mutta on parakun kuulette kehtjallan transkribeerit teitä.
0: No, mulla on kuin kehtjallan joikat. Ja te, mulla on tietysti laasihan muottidiekkar i juur mohkikal. Mutta on tiedä, kun jäädä, kun kahtsa.
2: Joo.
0: Toppi, koska luntu olisi jäänäin kahtsa. Te, no, mulla on tai, no.
1: Te roukko teko.
0: Joo, ja tähille vei olisi challit nuuhtai, kun kanski tiekkar smavaa mohkas.
2: Joo.
0: No, että toppikossa luntolos tapitsat, mulla on pitkän tekar. No, luntolos joikan vuohki.
2: Just hyvä.
0: Joo. Tällä tämä aina. Muuten mulla on kähtsälän tai nuhteen mieltä. No, joikat tekar. Joikan malle mieltä. Ei mun tiedä, mutta mä saatan tsekneli tsilkitaan.
1: Ja on hovtsparkan tengen las häikka blinnen.
0: Joo, mun tiedän sanla maittai parkan tähte luudi kuin semma vuorkas, mutta on vähän eri luudit kal. Mutta la manga empo paikki luudi on mun kuovlus no ahte. Ja le hoi mielle kitte var soin hovtsparka hoina tähtanle olla puolessa kuin ja tämä mahtaa ämpodiakkar luontosaa niitä, mi kulla karasavun. Ja se onhan soittaa tietysti, että muhtin saa niitä, mi orru mun ja aamas. No, että tällä lämmössä on hui maafsulas.
1: Maailman kieltä olisi Emil taas kuullut, että luudin ja historia maita. Ja millä vielä kärkän on, että mun on sanna fasta polkka taas luodis luohta ei saattakis jun andre.
2: Joo, annakko mihän kalakke tän Emila jälla luodi mehkulla taas.
3: Ja natsa kai me joikkaan ja lalelo lelelo lelala lalelo lelelo lelala lalelo lelelo lelala. Ja natsa kai me kavel vuodain elando se pirkevel ja lalelo lelelo lelala lalelo lelelo lelala.

0: lilla. Adam per Johannes är jag i kadan. Ja la lelo lelo lila la la lelo lelo loila la la lelo lelo lila.
1: Ja mun on kossi ihan läke on edes Emil Karlsson. Ja nuko tavalla tslaavet näke. Tehän lää mun on vasta polka, kos mei laavet. Nuko siis jäädä suu jälla luodis. Ja tästä mun jäädän tuus Emil. Lähkö valjen jälla luodis.
2: Lään valjen, juo. Ja mun saatten olus miehtä, että mä oon kauniit nuun manga chappa luodit.
1: Mä oon tähkikin.
2: Mä tällä aalo, tällä olta luodi, mä saan mun aalo mahtsan, jos mun perene huradan. Ja tälle, kun Simon issa marainen jo ikäden luonttu luohti.
3: Joo.
2: Luonttu luodi. Ja se, tässä arvoi taina Sami Grand Prix ei tälle, kuinka te tuohon tjeetis.
1: No.
2: Ja mun mielestä tätä ei hallannut chappat. Ja mun nu liikon tasa, kun lohti taajahus, kun rikkon.
3: Mm. Mutta ellei meikä kiihti junandrin hirmusi heimillä, kun servis luodis luohtai saattakin. Maailman kieltä olis ja taas mi kullakin velle Simoni Samarainen, kun juikkasta luontu luodi.
4: Hello.

0: Ja delege Simoni Samarainen joiksti luonttu luodi. Ja taas läge ehto lämmös Emil Karlsen kuessin, mille huumalanka loulu luudipirra ja pääsen kuulemma ihvaramakkar paikke luudit. Ja just tust, kulta läge juurutakat tämän pirra. Tei ei just on ikut saukili. Mä ei tee raamunno ja teet on tämän saat takt NRK Radio Apps.
1: Joo, tjallista tiedon munno ja mä ei kalvalde vuhti tänne. Mä ei saatte kai lohpi, että mä ei pohti lohkaat. Puhtia tuin mä pohti munno ja.
0: Joo. Tämä ei kalta ahki. Ja Junandre toppen radio apps teuske saat kuulla puol luodis luohta ei saattekin mä meille rahkan. Täällä alikin kaarat hallo ollut.
1: Täältä kaljo kaaratan viehka manka.
0: Färämakkar fatta mitt.
1: Joo.
0: Mutta illegal. Täällähän mä näin kalta ahti saatte luohpa kuului.
1: No takai. Joo. Täällä lille harako rauhkan puhre päivi viitase kultaletsi ja kuulahallammin pohtevaksi.
0: Jes, mi kuulla halle ja pohtevaks, Junandre, makkar saakatelet.
1: Tän ei tiedä.
0: Tän ei tiedä. Joo, pärmältä. Minkä tjojahast väl taas inga juusu, kun juiksta salas oivi. Niin tiedä, mä annan mun jälleen tiedä. Mutta jää takamäitä.
1: Jää takamäitä.
0: Onnekin, ojjende kar brain fart.

Betty? You don't. I got a

0: Och när jag råtar sami tuottavuoda kommissiona sin lohparaporta räddhusi. Sami taittar kollektiva taitatallu aju tänjäjäs munkin palksumi. Päräk ja puolis puhtiin kätsotaan virikkalas sami odosi. Ruotapäällä saamme tuottavuotta komissiona käypitä, että tahta tohkaa historiallis vertaui ja pyytä antaa siihen saamiin. Ja keikki komissiona lahparaportas mas läpäätil, tjärjällä havtuhussa ja näillä ofti efthussa, maista tahta kallekä mennudit.
1: Tuottavuotta komissiona paroku alkahuvui kuktatua kafti, kun nuorai organisaatioina saamiin nuoraa käypidi, että raadduhus alkaa tuottavuotta komissiona. Mangel mankajaki, että sahta alkaa kuorahalla maskammaamaanus kuktatua kuktelukiakta. Saamiin tuottavuotta komissiona alla kaarahtan jo kuorahallaan taupolitiikka, mille keevahuvan saami huosta aikki tjada ja teih pohtosi. Virrasi kolmat juuri samaratjalle jäärahallaan, nuu kohtsiluvun viihtanussama. Teillä analyseerin ja pitkään tjohkaan muistaluskirjoja. Tuottavuotta komissiona paroku lähtee stahtaa ja saamme kaikkea seenaali. Taatavasti kun stahtaa tjuvan te hautsuussa ja ehtuuvan toimaa piyui, me tuottavuotta komissiona tälkeikä.
2: Mutta olimme listuori merkitys, kun tuottaa komissiona vähtöduvai kiehtokirjiv.
3: Mun on hoi kiihtävas, saami almukin, muu almukin, että mulla on päässään. Että sillä nuu rahpassa läämässän ja muistelan tait vaivas tau ja vaivas muisteluset ja rahpan siin ruhtuit ja mun on ahpan hui ollu min servutaga pirra, että le hui manga päällä, mun missä me ei hui ollu millä sämmalagan. Ja missä hui rikkis kulttuura ja mun on hui raamis, kun mun päässän le hassin tämän. Tämä on almukis.
2: Gehto barku birra, kokla mannam?
3: Vattis ja kuhkes prosessa ja dagale. Tietysti tälle nuko, tälle ei takka viittis, hirma viittis mandaatta. Ja nuko mun eski lohkin, näille mästä vedjumät on tietysti tjokka i kessit ja barkat. No tälle lämmäs on hasta leidji barku. Ja hui lossa meitä. Mun hanlen hui ollu matkostan ja saagastan olmoikun ja kuldalan siinä muistelussa ja ne persoonallista asista lämmösen lossa bara kun meitä ja haltasi hyvissu ja niin, mutta ja, no tällä hui erinomas vasahus värten lockat.
4: Just fått de här åtgärderna, men hur tänker du att man går vidare härifrån?
5: Nu är ju vi en övergångsregering, vilket innebär att det ju inte åligger oss att staka ut någon väg framåt, utan det kommer ju nästkommande regering att få göra.
4: När du ser tillbaka på de här 4 åren, ser du att det är något man kunde göra annorlunda?
5: Men jag tycker det är fint att den här processen har fått ta tid. Vi har ju också förlängt tiden efter att sanningskommissionen har begärt det, för att man har sett att man behöver den tiden för att omhänderta både det materialet som har inkommit, men framförallt också vittnesmålen i berättarvolymen. Och det tycker jag har varit bra, att den här processen har fått ta lång tid och att vi har kunnat förlänga tiden också. Och det är klart att då känns det ju extra fint att också få stå här och ta emot den idag, även om jag gör det i form av en övergångsregering.
4: Hade du startat en försoningsprocess?
5: Ja, men det går ju inte att svara på. Alltså, man kan ju inte blicka bakåt. Vi är här idag och jag tycker att fokus här var ju väldigt tydligt att vi ska blicka framåt.
0: Energidepartementet Famuhuhta Norka Tjadzadat ja energidirektoratet Mirradosa Helikot Gränseland Fittnoda Åsomorsa Hoks Davi Begga Famurostaka Davi Sitegildi Finnmarkos. Departementa käypitä, että Åsomors kiedahallo odasit. Direktoraatta hilkui Åsomorsadan siivas kohuksen taahistumetstodavaa häi lundui ja saamipuazatollui ja kulttuuri.
6: När vi har haft den saken tillbaka.
7: Sillä kiehtsan asi departements, kun oli kuetteluun huksiedjipäällis. Så jag vill det att det där slaget var en asch med någon pasta åtta. Man får inte nyligen. Jag dann dit det. Läs att en asch rätt och låta direktorat.
8: Det här måste åtta mig och det är ensevaldig ägja fagaorganen med lätten källiga ravvaga den asch i oktodas. Jag dachte det ska dagar ha den att läpa sikar våra mådar tjövelov och gå sades det fast den rätt och låta NVI.
0: Lappi kärrehti lätu men kolma paistoittara paloksa paatsa tuolli ehtolas vankavuhti. Siin siiva hetsä patsil vihtolo pohtsu suola teemmäs iärä paatsa tuolliin. Ässäs kuhti käi piti tuomu ruova suola teemmäs ja ruova vieris teemmäs. Pohjelmät tuomu juvijätse suola teemmäs, mutta äs kuhti juvijätse ruova vieris teemmäs. Siiferitti mai maksit stahta ja paistoittara paloksa koului okti puot bachelors 2000 euro. Lassin jökhas ferite maksit vaha puhtatussai iedä puhtatolliite. Suomaa saametikin valkat läiduviit pahti tjaftsa. Ja ostana ikki valkaloa hallemi nohka onne. Skovi ferite vuolle tjallit elektronalatsat outal kaskia. Ollu nuora lähossan valkoloa hallami muistella valkolauti kotti saatolli. Tässä sillä puhutaan vatsilas 40 otsumusa. Taita tallu ajo tänjääjäs munkavad naamasas palksuumi tämän parkuovts meillä tahkan saami taita ja kulttuura ovtitämis ja nannemis.
9: Saami taittar kollektiiva koutikeinus ajo palkkasumi, kolla raakata nanu faaka pirrasa ilgaset ehtoi vuodul. Munkki palkkasumi lähtee halas toutastus lohka taitatalu päivälas jodi helgi.
10: Vi har fått prisen för det att vi har extremt duktiga kunstnare.
9: Si ojo palkkasumi, ko siis lähärnaamas tjäps taittara saamis ja alko almogi kaskas. Taittar ja kirjatjalli Mar Hanne Saara ja koreografa ja filmatahki Elle Sofe Saara Aasahikka taittatalu koktetua njäljen blogis. Vuoduura ja stanneko infrastruktuura mai saami taittara tarpeeseen i kaunan. Palkasumi Jalmustahta Edvard Munkka historiallis märkasumi ja tanneman aike kovtilta lää aine min aike.
10: Vi brukar en del av pengarna till att respondera på vad är munk för det samiska.
9: Sikä vai hoa siirutain vasti rikkaatjal tahkii mii munk lää samletseide. Ja lää raakalan prusäftä maas länämaa munk tjulvas. Munk musea jodi hädji halida kunniahti taitatalu. Tän parkkoutas millä torjuu alkolmo taittarit ja kosi aktiivalla chatte buktet alkolmo mahtuu ja perspektiiva aasauvon taittapirra sitta.
11: På bakgrund av det arbete som de har gjort genom många år.
9: Sillä otti den strukturet ja torjuapparatet saami taitta praksissa varas, millä vuodun tasamannesi otso palkkasumi.
0: Tevel ihtä tälki. Tavvi saamis mosasutti luotspeikka ja kaskhaai päivävät. Skuattuu idih päivää sisiennämis. Mättimus riddu ja tuottarkuovluin kaadra riddu. Muutui ferehtu ja päivävät ja vähä palvat. Teli puhutnaji ainalat vasihtin.

Alei on jolos. Tän joukoppa päällailan skantina viaa jälkkivel. Ja vel kohkou lahki ja loululola.

Na yellow, color,

Voi oikeet nuoraa joikkaa steppän on oit, no niin meitä luulo.

0: loppu.
1: Hei alo ole loille laala, hei alo ole loille laa, hei alo ole loille laala, hei alo ole lo. Teetan juonan tekoda, njorosti kalmiesi kitta, hei alo.

0: Joo, de alkiike puerre päivi, sami saatto ne kaskavahko, tjak tjomaanu kolmologaat päivi. Saattakin se kiittää njäljiä tjai. Tappelele ne mai, mun tappe kuitenkin sijun Einar junior.
1: Ja uslus Irjan Baltu.
0: Joo, ja mä jäkäl pärin njuikki, ne njolaka musiikki ja tehu mämpö mannelle. Mannel musiikka taa. Alkeet ne saattaa eikä ja elin oskaltuinna.

0: Hey Gaia, Elin Oskal, Doina, joo. Ja mä ihan eske moistelemme ja meille Dalsadagisse mun juneina Reira Junior.
1: Ja Irjan Valtu.
0: No Irjan, mohtal manna tunna.
2: Tätkä manna. Mä saatan tuolla lohta. Vessa kalli mun sua lossa. Vessa raka. Aali vessa raka. Manne. Jutsch, mun sun mä älkään kooma shad. Mun se elää kuassa kooma. Mutta tällä ei tuolla lossa vessa raka. Lossa mangi paraka. Hui ollu puheret kaska vahko. Mä saatan kalli naami. Mun ekin, mun finin chuoja hämin. Ikkite mun ekin DJ takkar maaga lohta. No muhtun päihki sikte. Mun ei nohkan ootel kuoftega nii, mutta mulla on tosio aadan vähunnan, mutta hui puer faram oja nii.
0: Älä puer kolla.
2: Näpä tunne, mä vanna.
0: Agan manna hui puuris. Mun en ikte kehtsä maas. Baba jäkse mun mun kehtsän Englanta, kun jäkse ei tsekkiä uesta.
1: Oi, no mä olen, lei soma.
0: Ei jälle, kallan tie riikka jauhko jäkse, niin jälle nuo, jo sille maailmimäistä kilvu, jälle nuo spänttä ja soma.
2: Nej, många länkade gärs kampen mot många i golan. När man hade märkt att det just United, man är på United så checkar jag. Många känner att du ska gå Norge och checka där. Många nog dålakans pappa checkar. Det är nog fanen också. Det är nog i klassen. Det är ganska dåligt. Men det är ganska med att det är så gillt att den jag är ganska lejt mejl med soma. Wow, det är soma gärs.
0: Det är ganska lejt soma. Jo, men det är bara när man hästar och det är så Finnmark och teitte suojelusuunnifarm ei perra, kun lähti vähän olla luodis luohta ei ole siis se, kun täältä ne on muovunut, ne olla ole siis. Ja sieltä vielä saakka tämän tuottavuuden komission raportas, mille keikin ruosastaati toppestaarista. Ja huijaa niitä eriä maailma jonne farm. Mutta täällä Emil Carlsen ja Enna tämän jälkeen muistella Irjan ollaan sitten.

0: Emil Karlsen tässä jo ikkä ennaa tietä alle di muu ohti minuutta bachelokta ja Irjanis ollaaset.
1: Ne geige saami ala munga duotta vuotta komissiona iedis lahparaportta ja tjohkjuvun vihtanastemi ruotha rädhusi. Geigen dähpuvun mitt universiteetta kampusis Östersunnes. Komissiona bargo läämmärs kärt ja gorahal politiika milja duimahuvun saami ektu jadan politiika tjovumuse. Bargo bokti läämmärkommissiona tjalmustan saami väsahusai lasian mahtu saami historiabirra jaara. Rakkalan daimabidju eftuhusai, makal klämelde vaihkäämen kutnjahtima ja suobahusai. Keigen gochuvu historialas dahpusun, jadan sähtä chuvusiki campusis ja digitala sadega bokte. Ruotha staata berisi ja handasi sami almugis staata verdai ja verivuodoi olds. Dan dettua sami duotta vuoda komissiona miidäl geige lohpa smehtemusaet räddehusi. Komissiona avgjua räddehusen nu joolane koveilat piut handasi dain sami vuorassa holmude ma lääkärten nomadaskuulussa vädsit. Räddehus aiku asiat oksas vastaivältimää syykkälas tervasvuoda palveluusede tiediha klassikampen. Tervasvuoda minister almuha oftsparkuprojekta suokani organisaationa KSAin. Mihtymäri lää ahte gilt ja pohtsivisuut park puerbu ofts nu at pasient äishat vuoridinai systeemas ja die oftolaset.

Dele Jadu da Skin Thin. Nää täältä kallenne mun rahpaan. Tää on ehkä kartta. Ja tää on ehkä tietysti huvaa di mu ofta rajas o ne päivät. Kiitä tiedä, että ei ehkä di. Mun takalla alkan pärin nuorahtavin Markus ja jälta on lähnyt pekka varkkain toppi saada tjauka pekka lähtee. O, ne mun hoppa täällä ehkä ja kahti graata. Kirkon jarks ohti graata pelhahki päivää. Tänus kahti graata ja karasokas logi pelhahki päivää. Sämmä kuitenkin osmai. Lämnäs logi graata oppa täällekin, honesvaagis gauhti graata oppa täällekin, hammarfestas ja altas oppa täällekin ja logi graata. Manande tohko romsi, raises logi graata ja päivävät, romsaa kauppakis oktonu blokkai ja pelohäkki päivävät. Hashtain toppe oktonu blokkai ja pelohäkki päivävät. Ja tämän on tohko potojoin neljän blokkai ja päivävät. Muffis main neljän blokkai ja päivävät. Ja tämän on tohko brönnöisyn kohtan blokkai ja päivävät toppe mai. Mä annan te tröndelahkis dangerous kohtan blokkai ja hirma päivävät. Tranttimis kautsen blokkai ja päivävät. Plushes toppe vaakalamase logi graata ja oppa talehki ja te sirtaan toko Christian synnäi na toppe kalle kässi kohtologi ohta graata ja päivävät. Tän samma ole synnäs ja temanaan pärkin ja toppe kalle jo alama pahka kohtologi vihta graata ja pelohäki päivävät. Siellä mannas tavangeri toppe kohtologi ohta. Joppa kalle alle karraa pekka. Kuoksi graata ja pelo häkki päivää. Eikö synnäs meitte karraa pekka. Ohtsinu blokka ja toppe pelo häkki päivää. Kristian Sannes kalle orro tjauka pekka. Tjejan blokka ja päivää. Arendalas kuhtan blokka ja pelo häkki päivää. Ja teemän nähtee tavas kuluifas tohko sheen. Toppele vihtanu blokka ja oppa täällekki. Sanne Fjures vihtan blokka ja pelohäkki päivävät. Fredriks Taskalle on päivävät. Ja kuhtan blokka ja graata. Kongsvingeris kuoktanu blokka ja oppa täällekki. Ja teemme fitna toppe drammenis njäljen blokka ja oppa täällekki. Ja te manan vel haamaris toppelemaitte oppa täällekki njäljen blokkraata. Ja tämän sämmä. Lemai uslus njäljenu blokkai ja oppa talhki. Tiele liie talhki tielahus seti mu tjejaratjai onne. Mä njäljäs saadakis te kulat ihta talhki. Mä ei tal tiedita te metrologat. Tallefas musiikka kaisa valtuja gässe maanahti.

0: Kajsa Valstudie, Gäs, Manat, Jus, Kuldale, Jidus, Le, Herra, mä miellä särvä saadagi, on saat tahkatande. Mana hänar koradio, apikaan mun on saadaga puerre päivi, saami ja dädellä sen inne. Toppi ja tjala, mä ei talde haalidat. Taale puerre chilikos.
1: Särvä min saadagi. Fina alki hienostämmen, da ja tjalis mitjide NRK Radio appa bokte. Odo bära saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja särva hienostämmai jorku saadagis. Muhtu fall raka dit NRK gävehädji.

Emma Eliane die bof de mu break the cycle. Tjoe je haste mar hildur stuengos hon joiksta raks vada luodi. Tamman jälleen luohtepottus.

0: Mahtiko juhana jukun
1: Manne sonta olmoilla päre, päre sohtas lollalle loilo. Ja manne sonta mesla fosten päre vaive, na laina la vaive kola päre pahtsan. Ja manne sonta holmojun läpäre väre sohtas. Nalaina läjo sohtas kolo lalalaloiloilo. Ja manne sonta misla posten väre vaive. Nalain läväive kolä päre vahtsan.
2: Luhtepottu kuulla radios juokke päivää. Tiimu kuudas, tjärjärätsäi.
3: NRK.
4: Hei Bori Holmut, mun ammalla Juna Andre.
5: Ja mun ammalla Ule Mahti.
4: Ja mä joudin hetkenkin luodis luohtai.
5: Ja Chakchamano kuhtana blokaa päivereis. Te ilma kohta aips on vauasi luodis luohtai saadakis.
4: Joo, ja tämän saatki kuldelit NRK Radio Appa Bokte.
5: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaska vahkui tiimu oktana blogis ja tiimu njäljis.
6: Tää varra levalle puolis luohti. Tää on kyllä nukka louhti vaikki, mä en mun tiedä. Tää on varra.
4: Mu, juusi jousa, just tälle kuldelit. Tämä ei kuulla tässä, että juokki lavadaga tiimun logis.
7: Tämä on kalheivä kuulla. Mä mun yksi naa saattaa joikatin. Na kardemme löimme roissa joka tiin juomoit kaskasemme. Alvalava ja demi vainim stuoras kiipaa kuin.

0: Telia Aigi ja Normo Jon. Talle letne mai Irjanin kaatnengal. Olle miha erinoma shashi NRK nähtäsiittus. Mm-hmm. Pajil challale pilu takalaka juggin niipin kollega toppegolekki kiridimen. Ja taak, mä muistelen tuossa, että taak kiridi, tali Dubaias joulus Israeli. Muuto, ta fettekke seivus Saudi-Arabiai, ko okta piluhta galaga chokolla nohta kollegai.
1: Oi, tää ei läihkä.
0: Tää ei läihkä. Nuko lohkin, tää ei joutuisi Dubaias, Tel Avivai, Israelai, mutta sä teet tohko taapykki kirtisillui seivus Saudi-Arabias. Ja Israelai se valti tätset Jerusalem postai. Että okta vain piluhtain, le kähtsälän julkista kanssa. No, että kiriti kahtsa ja crash.
1: No väldigt patchet on kiriti, bara nu.
0: Ja styrtet, joo. No.
1: Mun låki vähän edes, mutta mun ennen nu bära olla låkan on pyrrä, mutta täällä hui erin oma chassi, tämä on kanssa sähtä låk.
0: Joo, täällä nu, että pilotta, että kaikki juggen ohta kollegaa toppe kokpittes, mi vastaakai, että tarrikki. No, toppe aimuskollekki kiritimen. Ja tämän jälkeen te valteta te matkustajit. Patsala saastan kiriti ja taltia diha toppe tähte taapy kirtisilju, että kapsa taapilu, että läppä puhtsivissu ikävän, kun soi läppä rasmahuvan. Ja tähte mun jahka, muus mun ain vaan palaan kiritit. Muus sä vähän tehtiin nuomalaa vihtäjät, että
1: no.
0: Kun kiriti kahtsa vihta tuo metterä kofti minuuts. Tää, monin opakina kutsimman verran ja tälle. Ja taas se vielä, taas se lihkuu vielä tämän asian. Kun tämän kirjoitislikki, kun te ääraa piluutta, mä tein se ei voika vaan kirjoitin tuohon Saudi-Arabiaan. Ja kirjoitislikki, joitin kauhtilogi matkustajia. Ja siihen Saudi-Arabia ja Israel läpä saadden takar jaagir kirjoitit. Sosiaala mediaan jäi doppe saatman kähtsä kovaa ja videoita te matkustajina viso varran tahtee matkustajit. NRK ille velna kodan tuodesti että lägotan kiritista kovat. Ära kova chai kesähte ta kiriti oli seivan tohko taapykkäi. Tällä ei pillä huvan manja päälle ta kiriti.
1: Oi, tällä ei pelkana mai.
0: Joo, manjalle oli seivan varra. Ja tälle tappe okta kentälle järjellän Jasmin Abu Qasis. Sun ei tälle jankiritis. Ja hän niin muistelasta, että ei tälle ringi sun. Ja se on kuula ja holmo huihke kiritis. Kun okta piluutta toppe tjerki, että se on tarpa vähki. Tämän jälle sienen. Ja tämä kiriti, ikon ota halki te kahtsa vuulos puhka huihke ja jahke. Ja tälle simman ja mus aiki pohtan. Ja teille nuvel Israela palvelus on musta peisavaltin. Si oivilti taas saada lähtökar terror tahpaus. Ja sama aviisa, tälle Haaretz aviisa, muista lähtee oktamatkustäji Dalia Spiegel, että Timo Oudal, te si merehke jekke, että piluhtein ilenne Timo Oudalko seivo, että piluhtein ilen, ei näkö täällä mä lähdin toaliiten kirjoitin, ille kontroll. Että kirjoitin jälki te kahtset ja olemme te mannel sisään tuohon kokpittei. Mutta on lyhti tien kirjoitis.
1: Mutta on mus niski vähän kaala muuten smet. Mun en tiedä, teillä tekkään, mulla on mä väätä tuon joudun, mä en vähän paalan kirjoitit. Mutta musta on shadda ne mangushai, mun tiedä mannalla shadda ne, mutta mun en tiedä, mun ei lävi tuossa kähtsä tätä kirjoitin liikkuisvuota filma. Mun
0: en kyllä, mun en näkö tai kähtsä. Kun tämän tiedä, kun mä en kun mun on jomaana, että te pohdi mun jätä kirjoitin pallu.
1: Okei.
0: Kun mun kittaan maanaikkun, teille mun hui niitä, mun tauttan hui karraa sitä paluumohko, mun akto kittaan teille nuverrai.
1: Okei.
0: Okay. Ja Numa tollaga tiekkar video kähtsit, jos kirjoitii halik kahtsi ja tiekkar monin, moninna kutan kähtsit.
1: No ja also okti tenkela te osna istan kirjoitii sahta tahpavuina, mutta kun on musta oppi klikki ja vigga valt paatsildan kirjoitii. Ja ne ette tahkat era färit i maalat oku kokpitti ja su erit. Ja tahan me ollaan vissa neipi meil vuolega toko. Mun ei tee maailmanusin parakt ja musta vitsi vaimo varan uudelle, kun tällä ettei jää läikä.
0: Toki teko maita lyhtsä tahkat. Lyhtsä pahtan superhero.
1: Superhero!
0: Mutta jos ei kulta lähtien mannä lohkaa, te kannatan tope NRK nähtä siitossa.

0: Rolling Stones, The In The Stars. Ja tälle sulli minu tässä GD. Mulle kohti ja tälle kului oddaansa. Mutta Irjan pohti sua ja mä en mä aljoja heitä. Tässä mm-hmm. tämä joukkuli, yes. Ja tässä sua ja nammalle owner of a lonely heart. Tiedätkö mennä tälle alle toutus?
1: Onko kanssa kuulen tämän showan
0: piirin? Hei, just on spillen Grand Theft Auto.
1: Joo, joo, tietysti.
0: Toppe, koton te valjit ja ne rock-kanalle. Kun jos voi pikkuin kirjoitin fatnaisina, te pääs valjahan radiokanalle. Ja toppe te laavita Owner of a Lonely Heart kullut. No tälle GTA's kullun hujulu. Ja täältä on puhta farkaa GTA, Grand Theft Auto. Ja tälle on muhemma ihan, että se täällä pääs vasta CD-n. Grand Theft Auto musiikka.
1: Oh ja, oi.
0: No te täällä huomataan viisi holmalla haastanteko Milhamet. Mm. No te just on hirjaan hui perust Grand Theft Auto musiikka. Te saat haast CD.
1: No mä oon spänt vaanko Toads tämän suunga.
0: No mä ei joo, että ne pääs kullat.

0: TLA, yes, shuanya ain't owner of a lonely heart. Tälle di mun logi sekunta bachel guhti irjanis hollut odlaasat.
1: Politi ähti edi ahtelä tähpäuvan buekchelan lihkuis vuotta onkas ahkanjargs. Valdu katson guvdas tavinorgs tiede anakoja, että kuhto olmulla lämmös meldä. Kuhto olmulla kättis ja tervas vuoda bargit diks sunnu. Jäljä olmulla jaukkaan ja äljä vel kaunun muistelaa katson hauda Olav Björgos. Tjuodin loi guvdas tiede fremover avisi, että täällä tehdä katson alkuvehkin bargamin pähkis. Större resurs läfidjuvun muistelaa Björgos. Kuekte katson helikoptera ja ai mu ambulanssa lähti joudus. Tässä lasin väki paikkalas hätäkuvdajat ja manga faanassa miera alde. Rädehus faamuhuhta NVE-määrätussa ahte gränsland DA adju huks davi begge faamurustega davi siitä kildi Finnmarkus. Nu läädäl rahpuivun välasuota huks riikka storimus begge faamur doimaha. NVE varuhidan sivasko huksen dahivtju medustöra vahai Norga nubistöramus lontumähtse. Ja maitai sami bazadollu ja kulturi. Rädehus aiku asit oktsas vastai väldima syykalas dervasuola palvelusada diediha klassekampen. Dervasuola minister Almuha oftsparko prosjefta suokani organisationa KSN. Mihti määrä lää, että gild ja bohtsivies parik puerebu ofts, nu att patient ei saatta vuoreti systeemas. Ja die lekki guftiolaset.

0: Ja, mokia, ailu valle die kella se. Ja talle tiimu vihta minuhta bachelle. Kuokite, tongulta lähtee purpäivi saami saattaka o ne kaska vahko jak jamanu kolmalo kahti päivi. Ja saattakis le ne mai mun tappakuutika innossioneina reira junior.
1: Ja uslus muun eri valt.
0: Ja mai Irjan, mai al valle kultale G.
1: Joo, mä saatan loo kohtnohan puhetta on almuhuvu oda luodis luohtai uossi. Ja topla saakka merra saami luodi pirra.
0: No tämän pirra kulla taas alle farkka.
1: Joo, Matti minusta kätsin.
0: Joo, ja te kuulla mai hähti Finnmarku brigada soaltaa. Tälle talle parakan ohtes suotelus aunasin puoritan tihtee tai olla uniformai mai tal ei koht käävähit suotelusas. No tiette kuulla te tantimu ja ära saakai vel mai Iljaninen tal kaunne. Tal joi häste inka mai ja blin. Kaltu tämän jälkeen kun lähtee luotis luohtai osaa sitten.

0: Inga-Maja Blendia Schwangan Kaldu. Luet podcasta Luodis Luohtai taas launeilemaan Oodepsuuda. Jun Andre Ulle Mähtelä Bouden Emil Karlsnagoesse. Ja siihen saastan ärihiera Merasami Luodi Tromsobelde. Emil Karlsnilä tutkan Luodi Luetarkivs. Ja lamai kaunan challusimas Chilgiwi Toulus Luodit. Ja lii okta tekstämasi challun Daajahus ja Jöikan stavallat. Tää Chilgi Emil Manja lain sonadulkun ja Bargandanja.
1: No joo, jos me hoppat alkoistan tämän määrän saamme luotipirra, mä mun kaunin toppe romsaa luotte vuorksi.
2: Joo.
1: No mun naamuihin tässä leittyy tuossa jotain taajahuusat, challi uuvun. Eikä le nuohta, että taas on muuhtoa. Tähti luotte taajahuusat ja maitteita joikan stavvalit. Joikan stavvalit. Leittyy vähän äärälaakan, kun tähti ja joikan malle mä tässä sisällä saami laavi et joikat.
2: No chili kimis.
1: No toppeli chali uvon. No mä muistelen tätä ja huusat ja la joikan stavla muhtale chali uvon.
2: Ja.
1: Alle no kärtimi leimi rossa jo kattin juomuit kaska säämä. Aale valla valla vaa. Ja de mi vain nim stora skipa puhti me perras ittavo perra ittavon jarka. Aale valla vaa. Ja de mi tuoi voi mahtele juvan piera tas tuoras kelma. Aale valla valla vaa. Ja mun arvitan neljä kalli tutkan, mutta on muu teoria läkoi jahte. Oin, että määrä saa lätsät. Täällä on vietti vuolki tokkoa luovuahtai kuolasteemide. Ja täällä ei hän tietysti juulisaami kuovlus toppikosta alle leemassa. Ja mun arvitan toppi täällä kullaan tähän juulisaami, mutta ei juikin. Ja täällä maittaa johtaa puolesta kaltuuschalli uuvun ahte tai kakti oli vähän samalla aikaan kuin juulisaami kakti. Altso tämä määrä saami no. Kaafti toppe ivku kuovlus. Mutta tietysti täällä no, färtti vähän smiehtä maita ja kiele challan tälle tuolle. Tämä iso, että touhuta tätä kakti vierruvan nupuudessa. Mutta koit kielen mielenkiittävä sahtele challi uuvun nuu. Ja mun arvitan, että tätä luohtemalle maita ei huolekaan toppe luovuohtis tohko laavas tai määrä saamit meiltä kanski.
2: Tämä luovuohto kovlu luohti suomen. Tämä kyllä huijaamaan munni.
3: No munni meitä.
1: No joo, josta luovuohta ei mun tiedä kautta, koska mutta no. Tälle tuolin tässä leittyy maanka kuolesteitsi toppe. Jo ehkä kovluseerit. No, mun arvita maitteita, että juulisaamia määrä saamit maitteilemassa toppe. Ja mun tiedän toppe leellä aalle valla joikan suopmana pahtsan tohkolaan aike maita. Ja mun olen kollan ofta pieret nää luohti, mutta mun ieslaavan nää joikot. Tällä maita ei. Na valla valla joo, na valla valla joo, na valla valla joo. Ja tällä hapmeriseeret, hamari. Mille tämän kuvlus. Tämä on niin mun juttuin, okei, häästä oli valtaan inspiraatiota tietää omassa vuonna laskelle joikan ja määrä saami luohti, millä tämän luohti vuorka ei pahtsan.
2: Hirmaa mielenkiintoa.
0: Luohti, millä ei tuossa challon tekstaformi ja maittai leitse challon joikan stavallat tämän lä Emil tulokun. Ja mangelle musiikka pääsi kuulko Emil tämän joiksta, mutta alkuus, mitä voi, että Emil kanssa Oda suonga en sån almhi manavaks aibs oda skerro. Täällä Emil Karlsson hukkis vilapa.

0: Diego Lecke, Emil Karlsson ja Mikkel Pebongo, Hokkis Vilebba. Ja odlas musiikkaa kuulemme monjalain Emil Karlsson ja Balkan kuulla Dolus Luudi Iskan Arkivas. Se on naamme järi herra ofta luodi mi iljan badjuvun, mutta taas lähtee Daihus Challon ja Jöikan stavulat. Emil Lägehtslan stavuli ja Daihus ei bokti Jöik tämän luodi ja tämä kuulla suu tulkujumi.
1: Että mulla on iäs kähtsälän pidän nuohtaita, teitä ei oikan tai ahusaita. No. Juvan piera luoti.
2: Tämän mä taas muistelit.
1: Joo.
2: Joo, aina taas lekkiä, että on rohkitellekin Charlon Stavvala, mä hui.
1: Joo, Stavvala, no mä muistelin tälle alla, valla, vaan.
2: Joo.
1: Ja mä juutsin, kun tällä kohdalla rekonstruerioitin, että Ivku Kakti, tämä ei tai valti inspirasuunnalla posanku määrä saamin.
2: Mm-hmm.
1: Tällä vähän summalla tämän tihti kohdalla, että Kakti tutki, hän tälle Ivkus ja posankus ja tjallai just tavalla taitko, että Kakti vierui perra.
2: Mm.
1: Muhto, kun mun kuulin tähän määrä saamin luuti tuppe unjarka kuovluseere, mun juutsin, no haastalle lämmäs on vähän samalla, että mä ei tai minne riittu kuovlus. No mun smihtin tehtä, että okei, haaste shatsi vähän ne laulun malle melte.
2: No, heivi kun kuulet.
1: Se aikaa heivi kuulet. No mun juutsin, no saattaa joikat jonne. Na kardem lime roša joka tin jo moj kas kašem alvalava ja de mi vojnim stvoras kipa pohti me bera i tavo njarka alvalava ja de mi tvojvo mahtale ju vampira da stvoras kelepma alvalava.
0: Jos NRK radioappas odds luodis luahtai, där bäst skulle ollusta nuosatja. Toppla valtsakan famulas joiga mathkibirra. Mi olega romsarittus gitta ruothabellai tjeruide. Ja toppe bäst skulle tolus luodi mai pajunat kätt johtajan gulus läpitjan.
3: NRK.
4: Hei Bori Holmot. Mun ammala Juna Andre.
2: Ja mun ammala Ule Mahti.
4: Ja mä joudin hetnekin luodis luahtai.
2: Ja tjaktsja maan on kuhtana blokaa päiväreijäs. Tee ilma kohta aips on vauasi luodisluohtai saattakissa.
4: Joo, ja tämän saattakin kuuntelit NRK Radio Appa Bokte.
2: Tai Radio Appa Rahta Bokte. Kaskavaa kuin tiimu oktana blogis ja tiimu njäljissä.

Tieleie manne ja Inger Maria antaa mahte luudin. Manjelko Marit Larsen le joyan at the end of every story, they shadda sahka suotjolu saa olla univarmei pirraa.

0: Marit Larsen, die suunnin at the end of every story. Finnmarku brigada saattaa lähe hautsparagan suotjelus aunasin puritan tihte olla uniforma, mikälka pidjo kävohussi olle suotjelusas. Mihtomärriitas lä ämpö toimii ja vuokasse joutasa ma kävohuvuihte fältäs. Projekta jodi hädji Veronika eng muistella te saltai mahtsämi lählämäs te halet vai saht rahkati takkar uniforma, mitoi ma pormuus laagimilti. Sånt att jag sys lämmas borre kullahallan Finnmarkobrigaden.
1: Vi har haft ett väldigt tätt och närt samarbete med Finnmarksbrigaden hela vägen.
0: Suotjelus tarpsin annaset uniforma vuokadaga mi adda borre sudjema ja komforta kodommai taala fältuniformat addit. Tjautusin sätta i Nordic Combat Uniform. Och det sätts tavirikallas designa mida alvaldi juva annui olle.

0: Dagny Rain, ja den ådelde gullet Elinor, ja okei okay, Niko, du dushi. Irjan, eikö vaan Spaba Jackson, mä birraa saakas tällä.
1: Yes.
0: Ja tämän tietää Spaba Jackson, missä herra mahdollu ruhta.
1: Ja tottut.
0: Joo, mutta ruhta, tälle saakka ruvaa birraa. Mm. Tälle märri, mä oon ollut ruvaa juohki jouhku saakta kävöitä. Mm. Ja tälle okta jouhku tal, mikälle verrosion alle karrais. Ja tälle tumme juona geomästä lohkati. Manchester City. Tämä ei ole vihtanut blokka. Tjokka, mä olenkin rihkon. Ja tämä ei ole jäljennut blokka tjokkaas. Tämä on tumme juu ikkiä.
1: Tämä on mitä okta läämäs äijätty.
0: Tämä on indiä. Tämä on.
1: En tiedä sikkarit. Tämä ei ole vaikka almuhan puhuttaa mäljätty.
0: Ei lähti. Muuta tällä okta on mai. Mä annan maalle Henry Winter. Se on ne juvan henkilös pabajikta. Mankai jäkit. Ja tätä kevään, että tammi alle taapuun. Premier Leagues. Kolle rihkon juodi njäljen blot. Njolkaluusa tälle tää verraamus Spaba Jackson skandaala gossikin. Ja tälle järren tän olemaan tän winteris. Mitä alberre taapuu Manchester Cityin? No se on tätä unnimusa, että manna vuulos divisionnein.
1: Oi, oi, oi. Altså tällä lähtää unnimusränkkästus.
0: No, tällä lähtää unnimus. Tää perre, ja mun on aipsou toivillis. Tää perre taapuu.
1: Mun kallar mig Ipsoft Ivelis. Mun toivon ja mun jakan att detta skadda nu mot mun balan att Manchester City att bist är detta nashis och att ad hon är istan sakko där.
0: Mata i det här sakta går den tjödi njäljen blå tjögga rikkon.
1: Det lär.
0: I den sakta den dock tjöka kosaikin.
1: Mutta kmoit, te plänu ollu ruuhtaa.
0: Näitä lääkiä tässä saakka. Joo, tähtä lääkiä tämä, että Manchester Citylle päärä ollu ruuhtaa käyvään. Ja Manchester City allohka, että siihen kun puhasi ei tahka meitä puhastu. Ja no mutta tämä on haivildi tänä, siihen ei ole parakaan meitäkin.
1: Oh, täällä varmaan muuttu on City-kulta, näin suhtan jaamas, että mun chaimo. Mutta vastaan on vähän, amano, okei. Tjuoli njäljan blott. Sen tjäggäillä odjun. Den tjuoli vidan och blå. Jag låg anat. Det här är bara gammal. Men när man lånar den äschis jobbna. Som Henry Winter lockat. Sådana blir sen man har varit tjada. Den äschis. Jag såg med alla. Det är blä ollo. Min tjäga huvud. Det är lär du alla rikkon la.
0: Jo, jag. Tälle hän haluat, mutta joafkuut supportare tsekkis suhteen. Eikö nuuta kars maava joafkuut? Mun muistin teko tiima Everton voi kasteli.
1: Joo.
0: Tää tuntuu jo kohta, ohta joggaa rihkon. Ja tää on jo miinus kohta joggaa tämän jälte.
1: Joo.
0: Raito tsekkis. Ja tää on aivilti hallo, kun hän Manchester City tälle verrosan. Tälle nyllekistä kai joksin. Ja tää kalkaa toutot. Saihte, että sieltä nuo, että jos sitten manna vuulos maatte divisionna, että sieltä halki huoutii puhkeit. Ja mun on ajan vähän inside information.
1: Oi,
0: Hollanna birraa, okay. Kun mullekin leads. Sain Hollanna regatuvan leads, tälle kun sua ahti tjeuhtsä joppe. Ja te liitoppe okta supportar, se on ne agentti, mun saattena muikki ja lää. Tää logai, jahkimistal, just sitten manna vuulos, ja Shadal Kvoudi Chikchitte manna Hollan Barcelonaan.
1: Oh jaa, okei.
0: Okay. Ja sen vaan tasa lähkö Real Madrid löin huomana sihaili liit Hollanna. Muuto Real Madrid hänne vedjan Mbappé. Ja tässä Vinicius Junior. Ja tämä ei saa, että se vedja Hollanna.
1: Tämä on ollut kevään ruuta.
0: No ja just on täällä haitan. Barcelona, tämä vuutti sinne outta päälle Chikchispissa. Ferran Torres PSG ja näin ilä oktakin spissa.
1: Oi.
0: Lägg undan Jörg.
1: Det är någon som vet. Ja, morgon är inte köv nu all och mälde. Men du morgon är akkurat god i den bilden.
0: Nu att det tiellä jollakaan maittan aina, että aha, tälle manna men tien kuului.
1: Mutta tämä kun mä fattin loo, täällä äsi mi bukta huilu dovdu huilu, olla mun idea, mun vaivan iäsmai, mun on hui spänta mua tapua, että manna täällä. Ja det on tämä min maille, että gola rihkunnan laa, että tämä mainio, että Manchester City la voi ehtän Premier League mängi, ja adjunnan trofeja ja nu, mutta just tähtä, kevään ja modella, että Dortmund, te sähtä lähtenä, että Liverpool adjo of the Premier League.
0: Tien.
1: United sähtä adjo of the Premier League.
0: Tien hille. Tien kun tähköksi nuolu, te sieltä nuolu vaikus just niekään kalkit. Te fette naavel tähkä, että United adjo of Premier League tehtävä Leeds ei saa tälle kalkan rikkuulosta. No
1: joo.
0: Monin jahki tielle tähkä.
1: Mun oinen Wayne Rooney, tällä lohkan tämän, että se on ihan lyhty häli välttä of the Premier League-medalja tämän kiedjil. Se on ihan ihan rekti. Ja mun kanssa tämän ad maidat oivilla.
0: Joo, mun mielestä se tähti. Puoren muus vuokki. Saatte kolme divisiona vuulos.
1: Pielo lähti divisionikin.
0: Kolme divisiona vuulos. Minus joka kohtalokin aileki ja te sille, että ei öyrekin ruhtaa sieltä ja sieltä betvoud viisot.
1: Mutta teillä on mihin pohjalta, että just kevään ja lähtee tähtää täällä rikki vuulos vai lähtee tämän sesongas?
0: Mun jahkan tässä tähtää täällä. Alle farkka, joo.
1: Oi.
0: No tässä haluaa vaihkuu saati.
1: Älä spänta päivit täällä.
0: Joo, tässä on keltällä soittain, mihin täällä tahpuu. Mutta en pirraa, kun täällä on veikin juuri seikomannat. Kun täällä jilohkaa mennä, mä ei kalli juoja, että ne varalaat saata heivä vaaten Manchester City supportarit. Täällä ailu, se on laulusta voi.
2: Okei, lausjoula. Okay, yeah.

0: Delicia, Shuanyain Gimmel Love. Talmeika Lirjan huumme vähän diesel ja bensiina tippirra.
1: Joo.
0: No ko tiet, tappe norkkas, talle alle saltis, jos ei te diesela täyti, tappe kuitenkin se lämmösen. Ja hän oli patsil kolmalla runna muuhto, ikteli kuoktelogi kautsi ja vihtalohte övre litteris.
1: Joo, no mun verran kallier, että tonki oorot. Mun kallan ei voin ollut bilja, mutta ne mä lähen näitä ivrasta. Shat, kun voi etsi bilja nu ollut. Voi lähkö ne, että on luota. Näin, tää on liian muu stilli, mä annan kaffe välttä. Tämä on niin fiina.
0: Joo, mun vuoden biglin.
1: Okei, toni on niin nuperus, vai? Okei. Ja mun jäädä.
0: Mun saattaa nyt edeskin vetsi hollu, kun musta nyt maanaikarts juokkipäivät ohko tuolla vuoden vietjät. No, mun kall vuoden biglin. Ja tällä on jähti nukotaitsin tälle lämmöisen divres. No, teillä holm, mä annan arvien tälle tieppe lulte. Mä annan huojoulu russi täytä diisellä ja bensiinä. Mohto talde divru ihta reis. Tälle lasi te tänne divadaka baldamushas ja shadda sulli ohta ruosarunna divraseht juokke litteris.
1: Okei, okay, mutta lähdä te atans. No.
0: No,
1: lähdä ollu divras onko norgs talle vi?
0: No mun ajan tämän kovas. Chak chamano kaska mut stemausi toppe bensiina ruosas norbias mun india kostalle ruosas tällä varjappe lahkaa norkarai ti bensiina mausi jejamblo runno ja kaafsilogi ohti ruosar runno ja övre ja diesel mausi kuaksilogi kolma ruosar runno ja valde te läsiten shata divrase nyäljelo litterin koihalkos ja joulamaan on uuspäivä. Te pohtakis nubbi, mitä tahkaa, että lassana hädi kolmain runnon juokkeen litteris. Ruosas maitte, no toppe maitte teuru. Toppe nurbi, tai juota läpi Strömstaas, lähkön lämmössä.
1: Joo, on okti lämmössä, joo.
0: Just te. No toppelikke ikte. Kohtalogi billa raitus vuoretimen päässä täytyy tehdä bensiina ja diesel. Ja nuoko tätsen tehän li norkkaas kolmalla runnan litteris diesel. Ja toppe Sturlien Tröndelagas, toppele tällä maihin ruosarajanelde. Ruosa bensin stasu, no tässä kuorreni vahkoloa, pois diesel ja bensiin. Kun norkkaas pohut nuollu, kun täytit tämän diesellä toppe. No että tämä oli iso ehkä, että kannaif vilki ruusi tieppikuitti.
1: Mutta ehkä mä en mun finnin saamnyt, mitä tämä voi saada. Ja toppi teivin, ofta niissä on mä möttä, eli Ukraina-seeri, ja Irgille i Ruuma-seeri, tai Italia-seeri. Ja tämä luo, mun järin, nämä ehkä läpä noiksi. Ei se läpä tuossa galla tämä, men jag läpä, nuppilei dufti, nuppilei arkkitektura. Tai arkkitekta. Ja det är så vi har med fan Norge byr låker man fin i stappelägen. Ja. Mot jag låg bara det karrar jag bara väl. Jag låg man divra stappelägen.
0: Stappelägen divras.
1: Jag låg bara lä och nä divras Norge. Slå dusch och Oslo så var jag lä mig jätta Norge. Men nä, det är kallad Norge. Det är kallad det. Jag lackar det här på musik.
0: Och det här var inte vi. Eller ni har gavt sig blått i rum.
1: Nå, amen då.
0: Ja da pitää vimmaille nu. No, tämä hiltu on suuslu, millä tiivuus. Tälle miehtää norkkaas.
1: Mm.
0: Ja ei diesel ja bensiin hätti pirraa challa TV6 nähtä siitu. Talmi joi hästeellä Marja Gielistä. Det får sig här på Arnesalit.

0: Mi, NRK Sameradios.
1: Heti edelleen on taas, että Timu Goldmas, mutta otan uudelleen joihaste ellen vuolab, ahti luettajat.

0: Ellen vuola B ja laului A, ci luottate talle sulli logisekunta vaille kolma ja irjaan takalle kerkkuustal muistelit ovasi.
1: Yes, puhutat kuhtolmukelle, että puhutaan lihkuis huolessa aakanjaks lää kaunun, mutta valtukatsun kuvdatsa tiedui melde läät kuftistain odjun hätväki kättis. Kuekte katsun helikopteria ja aimuambulanssa lehtsä melde katsumun sunnu. Tässä lasin väkeitsi paikallis sirvit ja manga faassa mieralde. Rädde hos famuhuhte NVE Meredusa Aate Gränsland DA Ajuhux Davi Begu Famurusuga Davi Sida Gildi Finnmarkus. Nu lädal rahpuvun vela suata hux rika storamus Begu Famu Duimaha. Anv varuhi dansi vasko huksun da, daga hivtju mento större va vahagi norga nubin storimus luntu mehtsai. Ja maite saami baadzadallu ja kulturi. Ja det är kolmålasat.

Lauri Bar Molotta Jön. Ja di muuhan läge tal jälje minuhta pätsel kolma. Ja don kulta lähti puhre päivi saami saadaga mi pistä välle vihtalogi kohta. Vihtalogi vihti ja kolmalla sekunda minuutta. Nuo asiatta ja saadagi selle ne mai mun tapakoitu insioon Einar Eira Junior ja uslusle Irjan Valtu. Ja antin muuten sieltä äänös tuottavuota komisunna perra, kun ne tekeikin Ruotsa saami tuottavuota komisunna lahparaportta Ruotsa Radhussi Stars. Ja mii kullakin toppe saakait. No äänös taan tingmus. Ja sieltä tietysti kihtaa taalikki ja soit vielä vähän saakait. No tjova vielä saattaka tonne. Maite, kiitän jäljille tsi, kulta lentsi. Mutta tal puhtavassa musiikka, tälle Sara Ainak, Chuovo Munjaa.

0: Saraina kjua vahte munjaa. O, ne tekeikin ruoassa saamii tuohtavuota kumisuutna lohparaportta ruoassa raatehus siis taaris. Raatehus määriti kohti tuo kohtelukin ouhtas virkkaalle tsaasaihtaan kumisuunna ja kohti tuo kohtelukin kohtis valjejuvoja tse kumisuunna lahtuute. Korhalla mis komisuutna kaarehti ja korhalaistaahta politiikka saamihuosta ja tämän vaihkuussa saami almoki. Talle korhallan parku ja lohparaporta karvis. O ne edi saattakin se puoriti saamis chilikin Jörgen Heikki mii raports lepohtan outan.
1: Na staatta organa nuko riikka päivi rahoitus ja ei se valtit ja muhtun muuttui ruoha kirkkuke kuotta oftas vastarussa politiikkas ja merradusain malle taganatte saami voika vuoda let budget gachon ja ol malle killan vela hemis sikki oftas kas ol mutsin ja juaukkun ja tai vehkavaltalas vuoda ja tei vaikkuhusain staatta oftast teidit verttejit toftastit. Tälle paggojohtimat, tälle nomadaskuulat, kellamassin, saami almoga juokkin ja etnamimassin. Nämä tälle muotetain verretakuima komisuuna tjolmustohta.
2: Tässä on kolmatsyhti. Poti olisi kolmatsyhti olmakin läht muistalan, että se hellimistien äikkis. Mokkaan muistalussa tälle. Vai jäljitsyötä
1: jo antaisi? No, joo, no, tälle muistelussa, että nukulohkien tässä paikkujohtimi piirra ja edelleen niitä nomadas kuulai piirra. Komisuunnalle pidän hujolutettu juudan tämän tolos nomadas kuula systeema tai vuokatakas ja sille, että tjallan, erinomais avtihu sai ruoastahti tämän virran.
2: Fert vähän selkeästi, millä on nomadas kuulla, millä on tehty ruoassa? Mikä tehti, millä nomada?
1: Nämä nomadas kuulla lei alkohuvitas badisodiakin aiki. Ja tämä oli takkar sierras kuulla erilikkään niitä badiolmoi maanaje. Ja tälle taas silleen ollonkin semme takkar lohkan plana, kun jätsää maanaille ruohas. Ja tahte vihtanut saattan komisuunnassa, että tämä muistali, että tälle lemmas hui karra vielä hemi. I otsion saamasti ja noin viitaseppotain skuulain.
2: No, tietysti täältä raportalla kärvis ja te pohtimoittaa tuohon avtsuussa. Mä ollaan tuohon tehdä, mä olen tuoreen musta ehkä, mä olen käännyt musta vaihkuhelti avtsuussa, mä olen komisuuna puhuttaessa tähti.
1: No, lohparaportassa le piirasi tsetsalogi avtsuussa, jos kuitenkin fattai piirra. Mutta kohta siis leikoi, että staatta avtsuvu toivottavasti tverdetaku ja vehkavaltti saami vuosta. Ja komisuun autsua erilinkani, no jodanikko veulaspiudit antakassi, jodain saami vurasolmamalle karttan nomadaskuulain vadsit. Ja komisuun on tehtyä vielä, että konkreetta toimapiejut vertisjouvuttaan antakassia nomamanga. Odamerkkatihte eftuhuvat ruoastaahtaa ratifiseerä ielukonventiona akta kuhta outsi emialmukin riftipirra. Muuttu tälle koi tehdä muistittaa, että komisuunnassa ilhelemasan parkun eftuusai buktit saamme ena rifti ja piyhtä kuolasteemipirra. Tähän lemmas sierraprosessa Danu Gotsirovun laidun lautekottis, mutta tälle Tali parkumi radius komihi tässä Pennojoki aiki.
2: No te tahdilla meillä te olleet tässä. No täällä te on ne raportta keike juvua. Mutta ne mokkar parku te äläkä, tos outis kuului.
1: No komisuuna avtsuha radiusa alkeet kuolahallamatal saametikkin ja saami organisasuuna kuin hamen dihte tämän suopateemi saami almukin ja vielä tämän almulas antakasti biutima. Takkar prosessa oli shadowhuvun jo norkkas ja alkahuvun suomas. Mutta tälle paha varrahti tapaa kuin äädjana. Oina tappi ruohassa oli lemmas valkka ja odda radiusle kuhkin eri sajis. där sjätte dalet taito dal tambirra nu att där rapporta i lokal nu vårhuvun radusabelis jordal.
2: No, me tehtiin tietysti, että loppujen vähän tässä radahusradat ollaan ätsen ja saittamme jota valkkaa, jotta läin. Mutta te on tästä startautista, että kieltä pohti välti vuosittaa ne onko staareja?
1: Nämä oli kulttuurministar Parisa Liljestrand, Susanne Oltas vastaus näin saamärsin.
2: No, mutta te on staaras keike juvo Jörgen Heikki tähti raportta. Suomas ja Norkas lohki olis raportta. No sitten, mitenpä staaras, kun olikaa te tähpähuva tämän raportta keikimä oktavuudessa?
1: No, tämä on ollut ääleikin, että ja pistet Timon Jäljärätjäi. Ja komissuuna tietysti ovdan pukta raportta ja avtiusai ruostahti ja raadehusi. Ja muodetain muistelusain vihtäinen, että Oudan bukto juuvu lauhti sonne. No, että tämä ei lukakaan ole raportta, mutta muodetain vihtäinen.
2: Tuossa SR Samaradio toimahatti kiittu tunne.
1: Kiittu.
2: Ja toppe SR Samaradio nähtäsittys, jos hän ehkä täällä monna joita kähtsit. Ja toppe sähti Pekki Härhira Kultalihe lohkaat, Margareta Marakatta piirrakii muistella. Mua son väsiidän äikki, ko leitse tähto nomadas kuulat. Ja nukos on Jörgen Heikki, jos muistali te on Pekki, sähti Pekki, moittaa tivus Jobuholles tämän raportta keikimä ehkä tämän outan puktima.
0: Joo, ja ne tästä jälkikin Jörgen Heikki puoriti saami saadakin tänne mie leie tänne raportes pohtan outan. Taas taa huiforka tekulla emppo tänne ruoassa tuohta vuotta kumisuunna raportta keikimä perraa.

0: Simoni Saht, Marainen, Joikka I, Beatrice, Iren, Die. O ne keiki uvui ruosaa tuohtavuolta kumisuunnan raportta radhus siis taaris. Brittinger tuoretaan jälle vaarisla oktadain käällä muihtalan. Ja addaan oasi jällimisti se tuohtavuolta kumisuunnan parkui. Suunne lemaita elämässä tehalla sätti hiena parasiitta, kää ei kautno ja muihtalis siin vaasaa usai pirraa. Sonja kahtesata lossa kulteli puhet muihtalusait. SVT Saami järhalaisu oudulko vulkkii staari tjovvut raportta keikema.
1: Ja men man ema vulkka staari, mon han kulliv tav tuota vuotta asse tietu joku spirra, komissiono pirra ja talloiko tatalki ja mon ja millä taltatja koktakallekki ja ja mi massimon tähpuji tälle jat mun kullivat dajaljat. Da ju manka chuotte jakki chappakit met mi saamella vai chum tostot. Ja ta vaihkuti mi ja vila kudni. Ja att tat sap me kohtalet kehtot kalaka vaihut kehtot ja aipuktiet. Samislakkan vaivatus nasoppatussai at mikala kap ja me taas tahta kalaka tahkat at mi vajup tait madda chappis chuti ja kito uftas at mi vajup sams palakale mausotas tais.
2: Man är lärarnas våleket. Man är lärarnas orotanna jordan pevi.
1: Må han lev gettom orom akta tas milla mejtale kachatam. Ja man är montassis jag bara givet. Det är ju att man sitter där mov lakamusa maikaun och vad det gillar detta. Ja sämmi mu iestjam Vasa tusait met laptopetom. Ja mun ligi vuosta shokka nimien ja kultaliv ja demon topto vai mun sitta vuorotal. Kotali parakamadda ja keja kullatta sija puhtussa. Ja mun lataa ja tamatta kalikin lohkot aitait vittan mastemitso. Mutta sadda meidän. Ja men kullat med missa med lipjaulan.
2: Kok tjaka tu toppto litan peive ko vasho kullat ka ka tait kiettuit.
1: Ja mo jaka att matta sadda klossot. Munjal alki nuoranit så mon balta pappara mangen att matta gatnja lit sikkot ta mon jaka. Ja, men mien handle chappis lossok geto. Så, men det kallar jag sämre i bara kullat, gått alla tal kullam, det gettot att mitt alls hade man helt att. Och det kallar jag göra ett parakat återlikåloj. Jag makar läkom min samme buktan, makar vajvatusa tjautusita. Jag makar tjautusat alla, jag makar

0: vahti aikat staatta matta takkat ja buktiet vaddiet midjita saamitta tait me midlep saavam ja tait meitä asse tjeppi vojeni saita met mi tarpeit för att mannat outoli koului.
1: Ja lei SVT Saami reportar Nadia Kielatti se kilei saagastallan Britt Inger Tortain. Tjojahaste musiikka tämmönjel de kulla suuskile parakan saami tuohtavuota komisjona challin.

0: Lars Andrea sen die bena. Tässä aine saakka tässä te o ne keikiuvui ruoissa tuottavuotakomissuun raportta radhussi staarissa. Maria Kristinskom leparakan saamii tuottavuotakomissuun challin sonle ilus kokuks prosessa lohparaportin tal lohphuvu. Sonda tja paraku lelämmäs haastaleggi ja lossaat.
1: Tässä kuhkes prosessa ja dagalle ei saalti tietysti tälle nuko tälle taikka viittis hirma viittis mandaatta ja nuko mun eski lohkin näille mästä vetjemät on tietysti tjohka ikässit ja parkat. No tälle lämmäs on hasta leidji parku ja hui lossa meitä. Mun hänellä hui ollut matkostan ja Saagastan olmoikkun ja kuldalan siinä muistelussa ja ne persoonallista asioista lämmäsen lossa parku maittaa ja haltaisi hyvissä ja niin, mutta ja, no tällä hui erinomais vastaus värten lohkat.
0: Ja reportar lei Iida Ostot ja pohtiit asiat on aina o naa saami TV-ollaisin.

0: nog att den åra hjöjkade kjell Lars med dit i jäda nådel Sagittarius Joles joke. Ja, alla i gårjanin vaha talki birra humadiko. Talle on jätte tjaktumaan umanja muspäivi, kolmalogahte päivi. Ja on ne tehle bärginis. Taan jaga bahkasemmos päivi.
1: Ja lavaron sanokti. Ja bärginis on ilävä. Elän olla finja täällä.
0: Ei, te alhaan ja mihtiitän toppe tiitkona bärginis Florida.
1: Florida, mä en tässä vielä.
0: Paikki Florida mihtiitän stasju na bärginis.
1: Takalin tätä. Takala vähän ironisk. Wow, soma.
0: Joo, ja tälle mihtiitän kuhtu. Kuoktologi kuhta juokkis kuokte graada tal.
1: Onne.
0: Onne.
1: Oi, okei, okay, takala.
0: Just outlasti muu kolmas. Tät outti rekorda tä holahu se bahka semmos päivi lei kuoktologi kuhta graada. Tä lii porgemanus tähkis.
1: Takala buudis tahkun. Ja mun tean bärgin halama jakka päihki. Mun jakka mun on kuulantaan tai lohkan topla. Kuekti tjöte päivi. Nä, tä arava kuekti tjöte päivi jakka.
0: Joo, toppelää hirma hullu riviälle, joskin kun le tohko määrä luhte aapis ja pohta rivi. Ja tuoko tietää, että ota määrä se englant, smaitti tahkia horro toppe määrä välte aapi kului. Toppele mai aallo rivi. Ja arivi, lopa jovan birrahu.
1: Jovan aiku ke jäädä. Tuo on tällä horro bärginis tämän kiesi, ipanat.
0: Bärginis?
1: Näin kuulal. No mä mulla näytin tällä arvan hui ollut kuitenkin tämän kiesi.
0: Täällä mun saa tämän outen kielin lohkalle päivä, missä lämmössä päivää. Mun jahkan tälle 3 vai 4 päivää. Muoto Irjan, tämä mun saa tämän lohk, tie käsmanus. Tämä niin vahkuu, että nuu pahkaille leikka.
1: No.
0: Ja lii nuu finna talekki. Ja tämä lii, oh, tämä lii eko lää syytenissä. Muoto tämä väärää semmos lääkoo tappeta, että nu ja sama karasokas johka. Mm. Tätä kaka tuokis lääkäs. Joo, joo. Tämä hilti. Tämä tulee jahtien.
1: Mun hälisti mun sijasan äsken, mun jirin jo tjaktsala pahtan, ja kun loi, joo, elhan nuu tulvasta johka, ja lämmöstan teos olli skiesi. Mutta tää kaadja, tämä minun muussi tosiaan, aina, tämä on, mulla on don orrut, bärginistä tämän kiesi. Mulla ei vääsi hitian, että tuossa lämmöstä teos alama, sen bärgen tälikki, kuitenkin.
0: Munin muhte mannumus, koas munen vaasien nuolu arvi, kun tämä tankeäiselen tahkan. Eikä tuossa käsi, mutta täällä tjauhtsa meittäälle haravan. Muuto lihkuus miimanaimme tee käseluomus tohko Barcelona ei kuokita vahko toppeli tjappa täällekin pahka.
1: Tätä vähäkki vähä.
0: Tahkan, just mielen tämän tahkan. Te mun lyhtsän nuomu, mitä tjappi kuitenkin Sternin.
1: No, että tuon ei lyhtsä säht pärkiniska lollut.
0: Täältä, faavana, monen lämmössä pärkinnis. Pärkinne finna kauppot, mutta täällekin ilhkäl mun mielä meldi.
1: Näin, mun on aipsa mukaan lennetsuna. Mun kuulan nuu ollu puheri tinkä pärkin piirrata. Olo mulla hui puheri oppi toppila hui oli jällinen ja muuttu tällä tää arvimi biiliä. Mun kalan just semmoinen alkoi ton. Asi, jos mä en tullu arva, mun törnin mästä. Edeus, mun tän orun, Oslosan orun täppä, na 3 vai 4 ja mun kal hui luoftan täppä. Mutta mun on mai huidan tehtiin, kun täppä hui, että täällekki ilja nää toppil täppi.
0: Stadistallekki.
1: No, lanke, lähi aari täällä. Stabiila. No, joo. Täällä lahmille on mun mielestä hui finnis Oslon.
0: Muuta eri on mun mehorun Oslos. Mm-hmm. Ja mun muista nauhtajakin ohta talvi. Tällä oli kuoktelo kalamatsähki Oslos ja pekka. Tämän kaltajan tähkän lii kalamassa, kun kuotikeinnus laavi 4,5 graada.
1: Tämä kalan näin sovtaivilla.
0: Tämä on lääkannassa.
1: Tällä ei tämä määrä, mun jakan tämä määrä aimu mi pahti.
0: Joo, tämä roava aimu mi, mä kun possuu pekka vielä.
1: Ja mä annan sielu tjaala.
0: Mä annan puhe tjaala, että karvutin mua heikko, tämä ehkä possuu viisut. ja ole kalmas.
1: Du ole.
0: Mutta tiedäpä kalle täällä Oslo, skoilla täällä varra finna täällekki. Oppa täällekki.
1: No, täällä ikte lei hui finna täällekki. Ja teos, täällä lämmäs finna täällekki. Mutta täällä arvan täällä vähän. Mm. Alka arvi täällä utskulla. Mutta täällä munin muahti. Täällä lämmäs nuu finna kiesi täällä puslus. Mm. Täällä kamala puolus.
0: Joo, ja täällä kiipirra sotakin saakka taas farkka. Oudelle tändele Henningan tii suonjain Sin City Sweetheart.

Se die schönen Typen, tal hollenda noassa ja mun muihtalasten ihta dalski. Mai tal die di toppe irjokki sannuasti, mun chiedjas oftaratsei alkan daappe kuotikeinnus ihtin teillä golma graada ja obba dalki. Iigellä paljon pekka i kostike dalle ihtin. Karasjokas guokkitte graada ja obba dalki, muhto kodemanan te nui toppekalle kolma ja pelohäkki päivälät. Chatsullas mai pelohäkki päivälät ja chiedja graada kirkonjarks mai te nuue tusho toppele kohta graada. Ja manan te leutni toppele vihta graada pelohäkki palavai honesvagis chiedja pelohäkki päivälät hammarfesten samma. Altaise vihte ja pelaahki päivävät. Manna te raisi toppele ohtsi graata ja pelaahki päivävät. Manna te viitaise toppe tromsa kauppaki toppele tjeja pelaahki päivävät. Hashtain kauhtsi ja pelaahki päivävät. Ahkanjarkse samma tusha toppele tjeja graata. Sirti te Bodojoi toppele guoktanu plohka ihtin ja päivällä toppekan saahta vähän chauka piegga lähkit. Muffis toppele kahti ja päivällä. Brönnöisönnäs neljänu plohka ja päivällä toppemaitte chauka piegga. Mannatte Dröndelahki Namsuusei, toppele Guoktenu Blohkei ja Päivälät, Stengeras Päivälät ja Oktan Blohkei, Trantimis Njäljenu Blohkei ja Päivälät. Plashes, Ohti ja Pelhahki Päivälät toppe, mannatte Moldi, toppele Tjejan Blohkei ja Pelhahki Päivälät, tämän sammalle Oulesunnas. Ja tekalle pärkini kotohkovulkistana toppekalle ärevi ja vihtanu blohkai graata. Stavangeris mai harava tjejan blohkai toppe. Manante Egersön vihtan blohkai ja ärevi Kristian Sannes. Toppele vihtan blohkai ja obba talehki. Arendaalase njäljenu blohkai ja obba talehki. Sheenis kolmunu blohkai ja obba talehki. Sannevjuures kuoktenu blohkai. Ja pelaahki päivävät. Fredriks taas toppekalle oktan blohkai ja päivävät. Kongsvingeris oktan blohkai obba talhki. Haamaris kuoktan blohkai obba talhki. Trammenis kolman blohkai obba talhki. Ja Uslus pelaahki päivävät ja kuoktan blohkai graata. Tiedeli hihtaa talhki.

0: Anna meia Emily Hollow Sirens. Nalalta kalle manna saattalo ahpa kului. Moi kiihti kulta leggi. Kolle te juvon puorepäivi saami saattaka. Moi kähleimme studios lähenne mun juneina Reira Junior.
1: Ja mun Erja Balto.
0: Ja laalo apse joja haste vel vänkäämättä kiihtevas.